vam obljubili na začetku, vas vabimo, da v naslednji uri prisluhnete, kot smo vam obljubili na začetku, vas vabimo, da v naslednji uri prisluhnete koncertu ob sončnem vzhodu, ki smo

0: To je bil posnetek sobotnega koncerta ob sončnem vzhodu z naslovom Camino Sunrise, ki smo ga soorganizatorji priredili v Ferrarjevem vrtu v Štanjelu. S svojim avtorskim repertoarjem je nastopil pianist Tomaž Pačnik, gost na saksofonu Matjaž Mlakar. Produkcijska ekipa Radia Koper, tonski mojster Tadej Tadič, tehnični vodja Mitja Maršič, za video prenosi poskrbel Andrej Stupar. Naslednji koncert ob sončnem vzhodu, na katerem bo nastopila Ana Mezget s svojim godalnim triom, so organizatorji prirejamo 25. julija na Vrhovlju pri Kožbani v Goriških Brdih. Tudi tja vas vabimo ob 5. zjutraj. Vstop bo prost.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

napisal sem pesem, saj drugo ne znam. Besede zapete so vse, kar imam. Lahko ti jo pojem na take ledni, od zgodnega jutra do pozne noči. Napisal sem pesem za naju oba, tebi v spomin, če boš enkrat odšla. Meni v to lažbo, če pride ta dan, ker s pesmijo človek nikoli ni sam. A bolj bo za rjuhe, sneže poslane, cepo za čipke,

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Srečanje pravosodnega ministra Mihaela Zupančiča z generalno državno tožilko Katarino Bergant včeraj ni prineslo odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK. Je pa Bergantova glede sprememb ocenila, da ni potrebna organizacijska, temveč vsebinska prenova zakonodaje. Rusija poroča o sestrelitvi več ukrajinskih dronov, ki so leteli proti Moskvi. Predtem je ruska vojska sinoči izvedla nov zračni napad na mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine, pri tem so bili po podatkih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje. 9 od 10 najmočnejših potnih listov na svetu je evropskih, kaže indeks potnih listov podjetja Global Citizen Solutions. Ta upošteva število držav, v katero lahko imetniki potnega lista potujejo brez vizuma, v obzir pa jemlje tudi privlačnost za naložbe in kakovost življenja v posamezni državi. Na prvih 3 mestih indeksa so Švedska, Finska in Švica, Slovenija se med 184 državami uvršča na 37. mesto. V 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Argentina s 3-2 v Majemiju premagala zelenoordske otoke. Predtem se je v 8. finala uvrstil tudi Egipt. Po 11 metrovkah je proti Avstraliji slavil s 4-2. Če slabe pol ure bosta za napredovanje igrali še Kolumbija in Gana. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu je od ponedeljka v medresorski obravnavi, so sporočili z finančnega ministrstva. Dodali so, da vsebina zato še ni dokončno oblikovana. Cilj pa je, da donosi državnega premoženja prispevajo k varnejšim pokojninam in dolgoročni stabilnosti pokojninskega sistema. Francija je napovedala vrnitev svoje letalonosilke Charles de Gaulle z Bližnjega vzhoda, tam pa bo obdržala plovila za razminiranje območja. Pariz po besedah predsednika Emmanuela Macrona tako ostaja pripravljen pomagati pri zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino. Ponudbo je Iran že večkrat zavrnil. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 1500. Med njimi je 473 smrtnih primerov, še poročajo oblasti v Kinšasi. Primeri so bili zabeleženi v vzhodnih provincah Ituri, Severni Kivu in Južni Kivu. Današnjo sprintersko dirko Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije bo s prvega mesta začel britanski voznik Ferrarija Lewis Hamilton. Za njim se bo s prve startne vrste podal še Mercedesov dirkač Kimi Antonelli, Max Verstappen, voznik Red Bulla, pa bo današnji sprint začel s tretjega startnega mesta. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

0: Dobrodošli v jutru Radija Koper.
1: Od noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi, neč ne rečem. Pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u hlavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doči.

Če tvojo vem, bi meni bil namenjen. Zvečer ti lahko noc zaželim,

0: Jure Robežnik, Dušan Veljko.
1: Radio Koper pri vas vsako jutro.

0: pozdrav.
1: Naj bo jutro prijazno. Radio Koper.

ki jih želim in tudi to je dovolj. Ko me objema tema in ko me obsije jutranje sonce, vedno boš del mene. Hvala, da sem lahko odrasla s tabo.

sem. Ne stojte se vprašavati. Jaz sem bil že boljši. No, slabši niti ne. Sej, čez cajt bom gledal nazaj, a si bom rekel, za nekaj je že bilo dobro. Ma, danes se mi zdi, kot da se mi je podaril svet.

zunaj kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedat premalo. Ko ne dam v komad pol svojega življenja in ko ne hrem zdaj naprej brez tebe. Ko ne ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna krijehanja, neumnosti, trmarjanja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada,

po svoje sem zdaj svoboden in take. In tudi niti ni tako hrozno, sem končno sam svoj šef. Nem noben ne narha zaradi smrčanja, ma se počutim kot moj kolega pesnik, ko je rekel, teža svobode me je pribila na nebo.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Prometnim deloviščem na avtocestah se pridružuje to jutro vzpostavljena popolna zapora dela Vipavske hitre ceste. Vsak dan jo prevozi 20 tisoč vozil, od teh skoraj 4500 tovornjakov. Po vzpostavitvi začasnega režima bo od ponedeljka odprt le pas proti Italiji, s čimer bo stekel drugi del obsežne obnove. V oddaji pa tudi o tem.
2: Putin napovedal zavzetje celotne ukrajinske regije Lugansk. Združene države Amerike praznujejo 250 let neodvisnosti. Slovenski košarkarji utrpeli visok poraz proti Estoniji. Pretežno jasno bo s temperaturami okoli 30.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Vid Palčnik. Začel se bo glavni del obnove Vipavske hitre ceste. Zaradi priprave začasne prometne ureditve sta od zgodnjega jutra zaprta oba prometna pasova. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavašnik.
3: Celoten promet proti Italiji bo z ponedeljkom preusmerjen na hitro cesto. Tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozila v lokalnem prometu.
1: Na 12-kilometrskem odseku med Vipavo in priključkom Razdrto bodo v 130 dneh zapore preplastili in prenovili vozišče. Dela bodo potekala tudi v predorih in na viaduktih, namestili bodo še dodatno protivetrno zaščito. Poletni meseci so z vidika prometne varnosti med najbolj tveganimi obdobji leta, zato je policija pripravila novo preventivno akcijo, poimenovano Častna prometna. Z njo udeležence v prometu nagovarjajo naj eno od svojih razvad, kot so prehitra vožnja, uporaba telefona med vožnjo ali nestrpnost na cesti, spremenijo v dobro navado. Poleg tega bodo policisti nadaljevali poostren nadzor prometa. Prispevek Jureta Čepina.
4: Poletni meseci so za udeležence v cestnem prometu že tradicionalno zelo zahtevni. Lansko poletje je bilo še posebej tragično, saj je v samo 3 mesecih na naših cestah umrlo 50 ljudi oziroma več kot polovica umrlih v celotnem letu. Robert Vehovec, vodja sektora prometne policije.
5: Te dobre vozne razmere, ko dejansko je cestišče suho, v bistvu vse poteka super, ne? Ljudje spodbujajo, da vozijo malo hitreje, na drugi strani imamo pa veliko različnih udeležencev v prometu, veliko kolesarjev, veliko ljudi na motornih kolesih, pescev, eskirojev, ne? In ko vse to združimo in mogoče še dodamo kakšno psihofizično stanje, so to v bistvu dobitne kombinacije za to, da pride do nekih prometnih nesreč, kjer so posledice lahko hude in to se v bistvu dogaja vsako poletje.
4: V sklopu kampanje Častna prometna so na policiji predstavili tudi nekaj stereotipnih profilov voznikov, denimo multipraktik, ki med vožnjo telefonira, preverja družbeno mrežja, se prehranjuje in ureja pričesko. Iz tega sledi dobra navada, da lahko telefon, kava in frizura počakajo.
5: Da da vsak neko častno prometno, neko zaobljubo, da bo na nekem področju boljši, kot je bil do zdaj. Ne? Vemo, da smo nekako vsi krvavi pod kožo, da zagotovo vsak v prometu naredi kaj, kar povzroča neko nevarnost in če vsak spremeni delček svojega vedenja na tem področju, rezultat ne sme zostati.
4: Vozniki naj se v teh tednih na pot odpravijo pravočasno, spočiti in zbrani. Pred odhodom naj preverijo prometne informacije, računajo na morebitne zastoje in se za pot vzamejo dovolj časa.
2: Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Ob tem je po vsej državi prilagojen železniški promet. Nadomestni avtobusi bodo na postaji v prestolnici ustavljali na ploščadi ob tiru 1.
1: Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade. Ukrajinsko obstreljevanje energetskih objektov je v Belgorodu povzročilo obsežen izpad električne energije in oskrbe z vodo. O požarih poročajo iz pristanišča in letalske baze na zasedenem polotoku Krim ter naftnega terminala v Sankt Peterburgu. Rusija je medtem v nočnem napadu na Sumi na severovzhodu Ukrajine ubila najmanj 4 ljudi, več 10 je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. V istoimenski regiji ter Dnipropetrovsku in Harkovu bo ruska vojska nadaljevala vzpostavljanje varnostnega območja kot odgovor na ukrajinske napade, je sinoči dejal ruski predsednik Vladimir Putin.
6: Za poslednje vreme polnostjo završeno osvobaždenje Luganske.
1: Kot je zatrdil, je Rusija v celoti osvojila regijo Lugansk in strateško pomembno mesto Konstantinovka. Napovedal je še nadaljevanje napadov na ukrajinsko vojaško infrastrukturo ter analizo upletenosti tujih akterjev v vojno. V Iranu so se zjutraj začele pogrebne slovesnosti za iranskim vrhovnim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem. Ta je bil po 36 letih avtoritarnega vladanja februarja ubit v ameriško-izraelskem napadu.
2: Po navidbah iranskih oblasti, ki v Teheranski veliki mošeji in drugih mestih pričakujejo več milijonov ljudi, se je Ajatoli doslej poklonilo približno 50 tujih državnih delegacij. Na pogreb niso bile vabljene evropske države in tiste, ki so posredno ali neposredno podprle ameriško-izraelsko vojaško operacijo na Iran. Na slovesnosti pa doslej ni bilo Hamenejevega naslednika Močtabe, ki se tudi sicer od imenovanja še ni pojavil. V javnosti.
1: V Združenih državah Amerike praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. 4. julija 1776 se je na zemljevidu sveta na vzhodni obali Severne Amerike pojavila nova država sestavljena iz 13 zveznih držav,

0: 250, s preleti vojaških letal in zvečer z največjim ognjemetom v zgodovini ZDA, ko bo nebo nad glavnim mestom razsvetlilo kar 850 tisoč raket. Donald Trump. Obeležujemo 250 let zmagovite neodvisnosti in 250 let veličastne ameriške svobode. Z 250 leti je Amerika najstarejša republika na Zemlji. Smo najbolj svobodni ljudje na Zemlji. Predsednik je ta teden v sklopu praznovanj obiskal Severno, kjer so odprli spominsko knjižnico 26. predsednika ZDA Theodora Roosevelta in Južno Dakoto. Letel je že z novim predsedniškim letalom, darilom Katarja, kar pa ni edino darilo. Iz Antwerpna, na primer, je dobil prstan v velikosti ročne ure, posod z diamanti, safiri, smaragdi in rubini. Predsednik Svetovnega centra za diamante, Isidor Mürsel. Naj bo ta prstan trajni upomnik resničnega partnerstva. Kot so najboljši diamanti ustvarjeni pod pritiskom, zato pa vzdržijo preizkušnjo časa in se najlepše lesketajo, kot temeljijo na zaupanju. Očitno so ZDA vzdržale pritisk časa, čeprav nekateri prerokujejo padec imperija, a so obletnico pričakali v znamenju raznoglasi. Predsedniku očitajo, da je praznovanje pristransko politiziral, kot tudi, da skuša nasilno spremeniti izgled Washingtona, s posegi v Beli hiši, pa vse do napovedane gradnje slavoloka ob Potomaku. Papež Leon XIV, Američan, ki ga s predsednikom ne povezujejo posebej tesne vezi, je upozoril na temo priseljevanja, tako občutljivo za Belo hišo. V teh preteklih 250 letih se je toliko ljudi z vseh koncev sveta odločilo slediti plemeniti viziji ustanovitvenih očetov, ki je naredila Ameriko za sinonim za svobodo, ko je država odprla vrata za porednim valom priseljencem in omogočila njihovim otrokom sodelovanje pri oblikovanju narodove prihodnosti. Vročinski val je zlasti včeraj okrnil praznični program v Washingtonu, saj so bili organizatorji prisiljeni zapreti glavno prizorišče dogajanja, narodni sejem na National Mallu. V dodobra varovano glavno mesto pa ne bi prišlo tudi manj obiskovalcev, kot so jih pričakovali.
1: Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampeduso, že več kot 20 let glavno vstopno točko za migrante, ki iz Tunizije in Libije po osrednji sredozemski poti prihajajo v Evropo. Poklonil se bo spominu na umrle v morju, na otoku bo daroval mašo. Obisk ima velik simbolni pomen, saj je papež sprejemanje beguncev in migrantov postavil v ospredje prvega leta svojega pontifikata. Mojca Širok.
2: Lampedusa, ki je bliže Afriki kot celinski Italiji, otok, ki ga je mogoče prevoziti v manj kot pol ure in na katerem se približno 6000 prebivalcev preživlja večinoma s turizmom in ribolovom, je že več kot 20 leti ozko grlo na poti v Evropo. Simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi našli boljše življenje. Leon XIV. Bo na pokopališču Cala Pisana položil cvetje na grobove ljudi, ki poti čez morje niso preživeli. Na lesenih križih, narejenih iz podrtih čovnov, so zgolj datumi smrti. Le redki nosijo imena, med njimi eno še posebej izstopa. Yusuf Ali Kaneh iz Gvineje, ki je novembra 2020 star komaj 6 mesecev, po brodolomu čovna, na katerem sta potovala, umrl materi v naročju. Papež bo na to molil ob spomeniku Vrata Evrope, skoraj 5 metrov visoki in 3 metre široki skulpturi, ki so jo leta 2008 posvetili spominu na žrtve. Na pomolu Favaloro, ki ga upravljajo italijanske oblasti in kjer izkrcajo ljudi rešene na morju, bo blagoslovil ploščo, ki so jo postavili v spomin na obisk papeža Frančiška leta 2013. Tam se bo Leon srečal tudi skupino migrantov. Od več kot 14.300 ljudi, ki jih je po podatkih Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce v prvih 6 mesecih letos prek morja prispelo v Italijo, se jih je več kot polovica izkrcala prav na Lampeduzi.
3: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Iz krajinskega parka Zgornja Idrica prihaja novica o izjemnem odkritju pomembnega fosila. Paleontološki inštitut Sazuja je potrdil, da gre za zob plakodonta, starega 235 milijonov let. Plakodonti so bili morski plazilci s ploščatimi zobmi, s katerimi so trli lupine školjk. Odkritje bo pomembno prispevalo k razumevanju evolucije teh izumrlih živali, ki so poseljevale tople plitvine starodavnega oceana Tetida. Prispevek Nine Brus.
4: Zob plakodonta je odkril strokovni sodelavec v krajinskem parku Zgornja Idrica Gregor Koželj. Kot je povedal, je že na prvi pogled prepoznal, da gre za posebnost.
5: Bila je črna, njim je delovala kot školjka, njim je delovalo kot amonit, malo mi je delovalo kot nek lok, kot ena rastlina. Nikak nis

0: najdu odgovora, videl sem pa 100% da je nekaj posebnega.
1: Po posvetu z geologi se je obrnil na paleontološki inštitut, kjer so tudi z analizami potrdili, da gre za zob plakodonta iz obdobja Karnija, paleontologinja Irena Debeljak.
2: Z tega obdobja imamo razmeroma malo plakodontov. Taka najdba je pomembna za razumevanje evolucije teh živali pa njihovo razširjenost.
1: Zob je razmeroma velik in dobro ohranjen. Plakodonti so bili sicer po videzu podobni želvam, imeli so močan oklep, kratke noge in široko, srčasto oblikovano glavo.
2: In predvsem, kar je značilno za plakodonte, te ogromne zobe, ki jih je imel na nebu pa v spodnji čeljusti in z njimi je trl debele lupine školjk. Večinoma so se zadržvali plakodonti na dnu.
1: Odkritje fosila ni pomembno le z znanstvenega vidika, ampak tudi za sam krajinski park Zgornja Idrica in geopark Idrija, kjer bodo fosil ali njegovo repliko v prihodnosti tudi razstavili, je napovedal Koželj, navdušen nad najdbo, vendar njene natančne lokacije ne želi razkriti.
0: Narava mi je dala, kar se mi celo mladost zdaj, skus sem bil nut med kamni, skus sem bil med drevisi in očitno se je odločila, da je cajt, da nekaj vrne.
1: Z nadaljnim proučevanjem bodo paleontologi določili tudi rod, kateremu je plakodont pripadal. Za zdaj domnevajo, da gre za Siamodusa.
3: Sledi športni del oddaje. V njem med drugim o nočnem dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki je prinesla vse pare osmine finala, pa tudi o začetku kolesarske dirke po Franciji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Pred tem še povejmo, da prva julijska sobota prinaša jubilejno 45. izvedbo festivala Melodije morja in sonca. V auditoriju Portorož se bo za festivalske nagrade potegovalo 14 izvajalcev. Program boste lahko spremljali tudi na naših radijskih valovih. Ostanite z nami in srečno!
4: Davi so se v Severni Ameriki med zadnjih 16 reprezentanc letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu vrstile še tri izbrane vrste. Egipt si je napredovanje v osmino finala zagotovil zmago nad Avstralijo, zanimivo pa je bilo tudi na preostalih zadnjih tekmah 16. finala. Podrobneje Tomaš Langerholc.
5: Aktualna svetovna prvakinja Argentina se je uvrstila med 16 najboljših na tem svetovnem prvenstvu, a pot do uspeha proti zelenortskim otokom je bila zelo težavna. Največje presenečenje tega prvenstva je šele po podaljšku moralo priznati premoč Lionelu Messiju, ki je zadel za vodstvo 1-0 in soigralcem. Po uri tekme je izenačil Deroy Duarte, s tem izidom sta reprezentanci vstopili v podaljšek, kjer je hitro za novo vodstvo poskrbel Lisandro Martinez. Ob koncu prvega podaljška je za novo izenačenje poskrbel Sidney Lopez Cabral. V 111. minuti pa je Argentina do novega vodstva prišla z avtogolom Dineja Borgesa. V osmini finala bo Argentina igrala proti Egiptu, ki je po boljšem izvajanju 11 metrov premagal Avstralijo. Zadnja udeleženka osmine finala pa je postala Kolumbija, ki je z 1-0 odpravila Gano. Pod zmagoviti gol se je podpisal sicer član brazilskega Palmeirasa John Arias. Tekmica v osmini finala bo Švica. V večeru pa sledita že uvodni tekmi osmine finala. V Houstonu bosta igrali Kanada in Maroko, v Filadelfiji pa Francija in Paragvaj.
4: Slovenska košarkarska reprezentanca je v petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 visoko izgubila na gostovanju v Estoniji. V Talinu je bilo 93-62 za razpoloženo gostiteljico, ki je popolnoma nadigrala pomlajeno slovensko reprezentanco. Ta je bila enakovredna tekmica le do sredine druge četrtine, ko je po košu Žige Samarja zaostajala še za znosnih 5 točk, bilo je 27-22. Edini slovenski košarkar z dvomestno točkovno bero je bil ob koncu tekme z 11 točkami Gregor Hrovat.
6: Ja, Estonija je bila enostavno močnejša. Dominirali so skozi 40 minut. Mi se nismo znali fizično zaprstaviti proti njim. Enostavno zaslužil se to zmago veliko bolj kot mi.
4: Slovenija je po drugem porazu proti Estoniji zdrsnila na drugo mesto v skupini. Prvi del kvalifikacij bo v ponedeljek v Stožicah sklenila proti Švedski, ki je včeraj 87-76 premagala Češko. Kolesarska dirka po Franciji se bo tretjič začela v Španiji, sploh prvič veliki start gosti Barcelona. 113. izvedba francoske pentlje se bo v današnjem poznem popoldnevu začela z 20-kilometrsko moštveno vožnjo na čas po ulicah katalonske prestolnice ter ciljnim usponom na olimpijski Montjuic. O pomembnosti ekipnega kronometra več prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.
7: Ja, mislim, da bo zelo pomemben, sploh mogoče ne zelo, kdo bo v prednosti, kdo bo za stankom, ampak da si nekako nabijemo moralo, motivacijo za naslednje dni. Po mojem bo zelo pomembno, da se da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
4: Prva etapa se bo začela ob 17:05, zaključek pričakujemo malce po 19. uri. O Pogačarju bosta na letošnjem turu tekmovala še Matej Mohorič v ekipi Bahrain Victorious ter Jan Tratnik v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Uvodno preizkušnjo bomo podrobno spremljali na valu 202.
8: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. In z Agencije za okolje Blaž Ter.
9: Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zjutraj do poldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sporo še sončno. Čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
8: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt pas v delovni zapori med Kranjem in Vodicami. Zastoj je na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka od 5 naprej bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorski avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti pa bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč prek Domžal ali Novih Jarš.
10: Radio Koper.
11: Na vaši valovni dolžini.
12: Prva julijska sobota je pred nami, ko so znani vsi udeleženci osmine finala svetovnega nogometnega prvenstva, ko praznujejo Američani in se začenja dirka po Franciji in je zunaj znosnih pod 25. Preživite današnji dan v vam ljubi družbi, če sodimo vanjo tudi Radio Koper, toliko lepše. Dobro jutro.

Tudi z nami lahko počakate sončni zahod, kot se nam ravno kar odpeli Flirt. Predtem pa nas v začetku našega druženja še predstavim. Za glasbeni izbor vse do 16. ure je poskrbel Goran Gregorič, v informativnem programu je Barbara Kampos, napovedovalec Bogdan Kavrečič, za mešalno mizo je Maksim Vergan, moje ime je Gregor Maver.

Michael Bublé in njegova The Way You Look Tonight ob 7 in 28 minut na Radio Koper. Naredimo še kratek pregled programa, da boste vedeli, kaj lahko pričakujete danes. Če slabe pol ure prelistamo dnevno časopisje in na to preverimo tudi, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnih dneh. 15 pred 9 se z radijsko kroniko spomnimo ljudi in dogodkov, ki so zaznamovali čas. Tudi danes pa boste lahko glasovali za svoje najkopališče. Ob 9 in 45 imamo pripravljeni dve reportaži, v katerih preverjamo vzdušje na naših kopališčih. Ob 10 bodo zopet z nami Zverinice, kratka radijska igra, v kateri vam bomo tokrat predstavili Pika Polonica. V oddaji Odprto za srečanja ob 11 pa bo z nami dirigentka Mojca Lavrenčič. In čeprav ni del jutranjega in dopoldanskega programa, pa vsekakor moramo omeniti, prva julijska sobota je tudi letos v našem večernem programu rezervirana za melodije morja in sonca. V portoroškem auditoriju je že vse pripravljeno na festival, ki se bo začel ob 21. uri, ko bomo začeli tudi celovečerni prenos. To je seveda le nekaj vsebin, ki smo jih pripravili za današnjo sobotno jutro, dopoldan in kot ste slišali tudi večer. Več pa, če ostanete v naši družbi.

Primorski pevec, kitarist in avtor Samuel Lukas je bil znani z eno svojih najbolj osebnih pesmi Mama, a drugo predstavljeno pesem z njegovega avtorskega albuma Še vedno. No, če ste na poti, pa vam pridejo morda prav naslednje informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri od ponedeljka 6. julija do 5. ure med Nanosom in Vipavo. Obvoz je po regionalni cesti, od ponedeljka dalje pa bo spremenjen tudi prometni režim. Srečno na poteh!

0: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajši in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
2: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

Slabih 15 minut nas loči od 8. ure in kot smo že povedali, so vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos danes o 5. uri zjutraj v obe smeri zaprli za ves promet. Do ponedeljka do 5. ure bodo zaradi nadaljevanja prenove tega odseka ceste postavljali prometno signalizacijo, obvoz pa je mogoč po usporedni državni cesti. V ponedeljek se namreč začenja drugi del zahtevne prenove vipavske hitre ceste. Do sredine novembra bo po njej na odseku čez Srebrnice mogoče peljati le v smeri Italije. Na 12 km dolgem odseku med razcepom Nanos in Vipavo bo promet tako potekal po enem voznem pasu proti Italiji za vsa vozila, medtem ko bo v nasprotni smeri, to je od Vipave proti Razdrtemu, promet osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu potekal po usporedni glavni cesti. Tovorni promet v tranzitu pa bo v času 130-dnevne zapore že v Italiji preusmerjen preko Fernetičev. No tudi sicer se po državi zaradi počitnic obeta gost promet. Prometni koledar prometno-informacijskega centra za danes ves dan in za nedeljo popovdne napoveduje zelo visoko gostoto prometa, poleg tega, da gre za prvi julijski konec tedna, ko na počitnice že odhajajo mnogi Slovenci, se počitnice začenjajo tudi v delu Avstrije, Nemčije, Švice, Belgije in Nizozemske. Toliko, uvednost in seveda ravnanje.

0: Brian Adams je bil z nami na Radio Koper, ura pa bo čez nekaj sekund 8.
1: Pregled tiska.
0: Poglejmo najprej, o čem pišejo današnje primorske novice. Bencinska servisa na Plavjah in v Materiji sta že nekaj časa zaprta. V obeh primerih gre za bencinska servisa Discount Oil. Na finančni upravi razlogov za zapečatenje v konkretnih primerih ne morejo razkrivati, nasplošno pa pojasnjujejo, da takšne ukrepe odredijo zaradi ponavljajočih se kršitev. Morje pa večina ljudi pozna z njegove gladine kot prostor za kopanje, plovbo ali sprehod ob obali, a pod njegovo gladino se razprostira pester svet morskih rastlin in živali. Najbolje ga poznajo potapljači, pišejo današnje primorske novice, v katerih lahko danes preberete tudi o sedmi izvedbi Tolminskega poletja, ki je z več kot 50 dogodki od 19. junija v polnem teku. Večina dogodkov pa je brezplačnih. V današnjem delu o neprekinjenem krogu kadrovskih menjav, varovalke za odpoklic nadzornikov SDH so bile moteče za vse vlade do zdaj, ki so se sklicevale na politično odgovornost za upravljanje državnih družb. Leon 14. pa bo na današnji dan neodvisnosti ZDA z obiskom Lampeduze utrdil vlogo moralnega nasprotnika Trumpove politike zapiranja mej in deportacij. Papež z obiskom še utrjuje položaj najvidnejše moralne opozicije ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in njegovim somišljenikom, ki so zapiranje mej in deportacije postavili v središče svojih politik, še lahko beremo v današnjem delu. Poglejmo še današnji dnevnik. Domnevno malomarno in neodgovorno delovanje ekipe bivše kmetijske ministrice Mateje Čalušić je po besedah njenega naslednika Janeza Ciglerja Kralja glavni razlog, da mesec dni po tistem, ko ga je državni zbor potrdil za ministra, še vedno ni podpisal primopredajnega zapisnika. S podedovanim klavrnim stanjem na ministrstvu naj bi bila povezana tudi nerodnost, kot se je izrazil Cigler Kralj, ki se mu je primerila pri umiku javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov. Nizkofrekvenčni hrup, ki ga oddajajo vetrnice, pa naj bi povzročal najrazličnejše zdravstvene težave od motenj spanja in razdražljivosti do resnih posledic, kot je samomor. No, analize večletnih podatkov za več 100.000 ljudi ugotavljajo nasprotno. Previdnost pri umeščanju v prostor kljub temu ni odveč, še posebno, če naj bi se v bližini bivališč vrtelo več turbin, pišejo v današnjem dnevniku. Primorski dnevnik pa, da je v ZDA ekonomska svoboda pogosto celo pred drugimi oblikami svobode. Ob 250-letnici ZDA so se pogovorili z doktorjem Tomažem Deželanom o mitu ameriških sanj in svobodi, sedanji Trumpovi administraciji in strategiji uporabe mehke moči. V primorskem dnevniku tudi o tem, da je predsednik dežele Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga prvič javno nakazal, da ne izključuje možnosti kandidature za župana Trsta na lokalnih volitvah leta 2027. Dejal je, da o tej možnosti v zadnjem času resno razmišlja, dokončne odločitve pa še ni sprejel. Toliko na kratko, več pa seveda v tiskanih izdajah omenjenih časopisov.

0: Kaj nam torej napovedujete?
1: Ja, danes zagotovo posod veliko sonca po državi. Trenutno še piha šibka burja, ki pa bo dopoldne posod ponehala. Tako da popoldne pričakujemo nekaj maestrala na Primorskem in temperatura tam okoli 30 stopinj ali pa kakšna stopinja več, tako da bo vroče, ampak ne pretirano, kajti v zraku ne bo takšne sopare, kakor recimo pred dnevi. Bo pa že jutri nekaj več oblačnosti, sicer več v severni Sloveniji, nekako bomo v tem severozahodnem zračnem toku, ki nam bo jutri prinesel nekaj več vlage, tako da se bo od severa pooblačilo. In popoldne bodo možne kratkotrajne plohe, ampak kot kaže, bodo te plohe bolj v notranjosti Slovenije, možno je tudi kakšne nevihta, vse skupaj ne bo prav, bi rekli, razširjeno po državi, bo nastalo le nekaj ploh, ponekod pa bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Jutrišnje temperature bodo zelo podobne današnjim, tako da v južni Sloveniji bodo 31 stopinj, tako da tudi na Primorskem temperature okoli 30. V ponedeljek in torek delno jasno spremljiva oblačnost in predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Kot kaže, bo glavnina dogajanja bolj v notranjosti države, tako da na Primorskem v glavnem brez padavin. Nekaj se sicer nakazuje, da bi morda kakšna nevihta nastala v noči na ponedeljek na Primorskem, ampak je zaenkrat to še precej negotovo. Tako da v glavnem suho, nekaj oblakov, ampak v glavnem pa sončno vreme, temperature okoli 30 stopinj, kot kaže, bo najbolj toplo potem v torek in sredo verjetno. Bomo pa še videli, kako bo v naslednjem tednu, kajti ja, morda se nakazuje se, da se bo potem še nekoliko segrelo in morda nas po koncu tedna doseže nov vročinski val.
0: No, se to sem želel ravno vprašati, koliko časa še lahko uživamo v tem območju znosnih temperatur, tako. Pa ste že sami povedali.
1: Ja.
0: Blaž Šter, hvala lepa za tole jutranje poročilo vremensko in lepo zdrav Ljubljano želim.
1: Enako tudi vam, lep dan.

Karmen in September na Radiu Koper 8 in 22 minut je. V času počitnic in dopustov so objavili zanimivo raziskavo, v kateri ugotavljajo, da se skoraj polovica Evropejcev namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov namreč meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice. No, eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Na vrhu stvari, ki se jih Evropejci želijo naučiti v tujini, kraljuje učenje tujega jezika v meri, ki omogoča seveda pogovor z domačini. Takoj zatem sledi učenje spretnosti v povezavi s hrano, kot so recimo kulinarične delavnice in kuharska izobraževanja, no enak delež pa jih želi stopiti tudi v zakulisje izdelave lokalnih izdelkov, kot sta recimo vino in sir. V letošnjem poletju zastojev na naših cestah pa bi prišla najbrž prav tudi kakšna delavnica ohranjanja mirnih živcev.

0: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Začenja se glavni del obnove Vipavske hitre ceste. Zaradi priprave začasne prometne ureditve sta od zgodnjega jutra zaprta oba prometna pasova. Predstavnik družbe za avtoceste Zvonko Zavašnik.
2: Celoten promet proti Italiji bo z ponedeljkom preusmerjen na hitro cesto. Tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozila v lokalnem prometu.
1: Na 12-kilometrskem odseku bodo v 130 dneh zapore preplastili in prenovili vozišče, dela bodo potekala tudi v predorih in na viaduktih. Namestili bodo še dodatno protiveterno zaščito. Osrednji del ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Ob tem je po vsej državi prilagojen železniški promet. Nadomestni avtobusi na postaji v prestolnici ustavljajo na ploščadi ob tiru 1. Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je vojska v celoti zavzela ukrajinsko regijo Lugansk, prav tako strateško pomembno mesto Konstantinovka v regiji Donetsk. Napovedal je še, da bo Rusija v ukrajinski regiji Sumi, Dnipropetrovsk in Harkov nadaljevala vzpostavljanje varnostne cone kot odziv na ukrajinske napade. Ti so bili to noč usmerjeni v energetsko infrastrukturo v Belgorodu ter pristanišče in letalsko bazo na Krimu. V Iranu so se zjutraj začele pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem, ki je bil v februarju ubit v ameriško-izraelskem napadu. Po navedbah oblasti, ki v teheranski veliki mošeji in drugih mestih pričakujejo več milijonov ljudi, se je ajatoli doslej poklonilo približno 50 tujih državnih delegacij. V Piranu bo popoldne že 19. dan delfinov, kjer bodo obiskovalci lahko raziskovali morski svet. Prireditelji bodo letos obeležili tudi 25-letnico delovanja Društva Morigenos in raziskovanja morja. Društvo Morigenos namreč letos praznuje 400-letja raziskav, izobraževanja in varstva morskega okolja. Ob jubileju želijo raziskovalci pomen svojega dela poljudno in na dostopen način približati širši javnosti. V auditoriju Portorožu bodo drevi 45. festival Melodije Morje in Sonca. Za festivalske nagrade se bo potegovalo 14 izvajalcev. Organizatorji so letos prenovili grafično podobo in nagrade tega glasbenega tekmovanja, prav tako so uvedli stroga pravila proti uporabi umetne inteligence pri produkciji glasbe. Nagrado MMS-a Legenda bo prijel Oto Pisner. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so znani vsi udeleženci osmine finala, ki bosta drevi po našem času začela Kanada in Maroko. Kot zadnja se je davi med 16 najboljših uvrstila Kolumbija, ki je izločila Gano z 1-0. Pri tem so branilci naslova prvako Argentinci napredovali po podaljšku, v katerem so premagali zelenoardske otoke s 3-2. Egipčani so bili boljši od Avstralcev po izvajanju 11 metrov, potem, ko sta se redni del tekme in podaljšek končala z 1-1. Danes bo pretežno jasno vreme, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prihodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18. više dnevne pa od 26 pa tja do 29 v južni Sloveniji do 31 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo delno jasno s primerljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 19 stopinj, Ilirska Bistrica 20, Ljubljana 19, Nova Gorica 22, Koper 25, Umag 26, Trst pa 25 stopinj Celzija. Zaradi delovne zapore nastaja zastoj na Primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, zamuda znaša do 15 minut. Zaradi okvarjenega vozila je na Primorske avtocesti pred razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani zaprt počasni pas. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri do ponedeljka, 6. julija do 5. ure, med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje bo spremenjen prometni režim. 8 ura in 35 minut.
0: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: 8 in 39 minut obvestili. Krajevna skupnost Kuteževo obišče uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Kuteževo, da je zaradi del na vodovodnem sistemu Kuteževo potrebno prekuhavanje vode. Navodilo za prekuhavanje pitne vode je v celoti objavljeno na spletni strani NIJZ. Ukrep velja do preklica. Prosijo za razumevanje. Elektro Primorska obvešča, da bo v ponedeljek 6. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Čekovnik, Srednja Kanomlja, Razpotje in Rejcev Grič med 7. in 11. uro. V Preložah pri Lokvi med 8. in 10.30, v Gorenji Trebuše med 7.30 in 12.30, v Planini in Lipljah med 9. in 12. uro, v Kosezah med 8. in 10.30, v Harpeljah na območju obrtno-industrijske cone med 10. in 12. uro, v Ilirski Bistrici, v Vojkovem drevoredu in na Hribu Svobode med 11. in 13. uro, v Čebulovcu in Senadolah med 8.30 in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet s cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
4: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
5: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
6: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
7: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
8: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
9: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
10: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Morje skozi oči potapljačev. Skozi svoje izkušnje so ponudili dragoceno vpogled v potapljaško dejavnost in stanje našega morja. Bencinski servis na Plavjah še vedno ostaja zaprt. V Izoli zaključujejo gradnjo 6 suhih zadrževalnikov, ki bodo zmanjšali poplavno ogroženost. Pakistanca migrante zvabila v past, jih pretepla in jih oropala. Več preberite v današnji izdaji Primorskih novic.
10: Primorske novice. Besede nam tečejo.
11: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih Nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
12: V soboto, 4. julija, ob 20.

0: Medijska kronika. Na današnji dan leta 1546 je umrl tržaški škof Peter Bonomo. Pod vplivom Erazma Rotterdamskega je postal privrženec reformatorskega gibanja in tako vplival tudi na Primoža Trubarja. Leta 1846 se je rodil slovenski književni zgodovinar, kritik in urednik Fran Levec. Znan je predvsem po izdajah zbranih del številnih slovenskih avtorjev, napisal je slovenski pravopis, pomemben pa je tudi kot organizator šolstva. Na današnji dan leta 1925 se je v Ponikvah na Krasu rodil slovenski pesnik, prevajalec in publicist Ciril Zlobec. Najbolj znana pesniška zbirka je Pesmi štirih, skupaj s Kovičem, Menartom in Pavčkom. Poglejmo še nekaj dogodkov. Na današnji dan leta 1776 je bila v Združenih državah Amerike podpisana in sprejeta izjava o neodvisnosti, ki jo je sestavil Thomas Jefferson. Amerika se je tako odcepila od Velike Britanije, 4. julija v ZDA tako praznujejo dan neodvisnosti. Leta 1810 je guverner ilirskih provinc August Marmont z odlokom uvedel pouk v slovenščini. Prvi slovenski politični časopis Slovenija pa je začel izhajati na današnji dan leta 1848. Leta 2012 so raziskovalci v velikem hadronskem trkalniku v CERNu odkrili nov delec in predstavili močne dokaze, da je to 40 let iskani Higgsov bozon. Možnost, da se je pojavila napaka, je bila ocenjena na 1 proti 2,5 milijona. Na današnji dan leta 2012 je Kitajska razglasila zaključek gradnje največje hidroelektrarne na svetu. Po 18 letih, več kot 50 milijardah dolarjev, 1,3 milijona razseljenih ljudi in 100 smrtnih žrtvah se je z namestitvijo zadnje turbine končal projekt izgradnje ogromnega kitajskega jeza treh sotesk. Radijsko kroniko pa zaključujemo z glasbo. Na današnji dan leta 2003 je namreč umrl ameriški glasbenik soula Barry White. Znan po svojem globokem, prepoznavnem bas baritonu in romantičnih uspešnicah, je v svoji karieri osvojil 3 nagrade Grammy. Pevec je večkrat zapel v duetu z znanimi izvajalci, kot sta Michael Jackson in recimo Luciano Pavarotti ter številni drugi. Služil je celo kot prototip za ustvarjanje enega od likov v priljubljeni animaciji seriji South Park po imenu Jerome McElroy ali Chief. No, na Radio Koper pa poslušamo njegovo Let the Music Play.
1: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

tej mešanici country znanih skladb ob 9. uri na Radio Koper smo slišali tudi Country Road, Take Me Home. No, v napovedanem pestrem dogajanju na naših cestah v tem koncu tedna si jo lahko ja tudi mirno zapojamo. Poglejmo trenutne podatke. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru v delovni zapori, zamude boste tam imeli do 15 minut, vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri vse do ponedeljka 6. julija do 5. ure med Nanosom in Vipavo, obvoz je po regionalni cesti, od ponedeljka dalje pa lahko pričakujemo tudi spremenjen prometni režim. Srečno vsem na poteh.

0: prireditve danes.
1: Kar nekaj dogodkov se je nabralo za današnji dan. Letni kino Arigoni v Izoli vabi ob 20.30 na slovesnost o pomembnih zgodovinskih obeležjih, ki jo bo s pesmijo obogatil tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Prav tako ob 20.30 minut bo živahno tudi v parku Pietro Coppo v Izoli, kjer bo v sklopu poletja v parku nastopila skupina Emocije z večerom domače glasbe in priljubljenih slovenskih uspešnic. Ob 19. uri vabljeni v Izolsko galerijo Salsa Verde na odprtje fotografske razstave Fotopotep Namibija, ki vas bo skozi izjemne fotografije popeljala v osupljive afriške poljane. V Piranu bo ob 20. uri na Prvomajskem trgu razveselila najmlajše pravljica Maja in čarobna skrinja. V okviru 48. piranskih glasbenih večerov pa bo ob 21. uri v križnem hodniku samostana svetega Frančiška nastopil vrhunski pianist Aleksandar Mađar. Dvorec Lantieri v Vipavi bo v sklopu Lantieri Akustik ob 20. uri gostil nastop legendarnega Vlada Kreslina skupaj z Istokom Cergolom. Poletje na placu pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici pa ponuja nocoj ob 21.30 nastop Briškega kvinteta. V amfiteatru SNG Nova Gorica bo ob 21. uri koncert Elvisa Jacksona in Kekec proti Kekcu. Večer glasbe za predstavo z igravci in glasbenimi gosti. V hiši opajske tradicije v Opatjem selu bodo ob 20.

0: uri zazveneli opajski večeri pod zvezdami s koncertom vokalne skupine Vogrinke in tamkajšnjega ženskega pevskega zbora Kras. Poglejmo še k sosedom ob 21. uri, vabljeni na kmečki turizem Liz Rosis v Medeji v Italiji, kjer bo prvi koncert čezmejnega festivala Med zvoki krajev. Večer bodo soustvarili mladi glasbeniki pod vodstvom maestra Walterja Civilottija.
1: Gremo v kino.
0: Pa pojdimo, v kanalu bo ob 20. uri na trgu Contrada zaživel že tretji letni kino, kjer si boste lahko gledali film Jugo gre v Ameriko in predfilm Slepe miši. Večer pa bo zaokrožil še pogovor z ustvarjalci ter prijetna kulinarična ponudba. V kinogledališču Tolmin pa bodo ob 18. uri vrteli film Minioni in pošasti, ob 20. uri pa še Dan razkritja. Toliko o ponudbi, seveda pa se boste sami odločili, kateri dogodek obiskati.

9:20 minut, lepo, da ste v družbi Radia Koper. Preden gremo z Daratom Kavričem in Perom Lovšinom v južne kraje, gremo najprej v Barcelono, kjer se z ekipno vožnjo na čas danes ob 17:05 pričenja 113. dirka po Franciji, ki bo trajala vse do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je seveda slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega, ki se lahko s peto zmago izenači z največjimi legendami kolesarstva. Od Slovencev bo prvi na startu Matej Mohorič ob 18:20, Jan Tratnik bo začel ob 18:45, 10 minut kasneje pa bodo kot zadnji z rampe krenili Emirati z branilcem naslova Pogačarjem na čelu. No, dirko po Franciji pa bo seveda zaznamovala tudi huda vročina, saj v prvi polovici julija napovedan nov vročinski val. Direktor Tura je že posvaril pred peklensko vročino in napovedal, da se bo dirka po Franciji temu prilagodila. Kako? Ja, jo bo potrebno spremljati.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Papež Leon XIV. Začenja obisk italijanskega otoka Lampedusa, že več kot 20 let glavne vstopne točke za migrante, ki iz Tunizije in Libije po srednji sredozemski poti prihajajo v Evropo. Obisk ima velik simbolni pomen, saj je papež sprejemanje beguncev in migrantov postavil v ospredje prvega leta svojega pontifikata. Mojca Širok.
2: Leon XIV. Bo na pokopališču Cala Pisana položil cvetje na grobove ljudi, ki poti čez morje niso preživeli. Na lesenih križih, narejenih iz podrtih čolnov, so zgolj datumi smrti. Le redki nosijo imena, med njimi eno še posebej izstopa. Yusuf Ali Kaneh iz Gvineje, ki je novembra 2020, star komaj 6 mesecev, po brodolomu čolna, na katerem sta potovala, umrl materi v naročju. Papež bo nato molil ob spomeniku Vrata Evrope, skoraj 5 metrov visoki in 3 metre široki skulpturi, ki so jo leta 2008 posvetili spominu na žrtve. Na pomolu Favaloro, ki ga upravljajo italijanske oblasti in kjer izkrcajo ljudi rešene na morju, bo blagoslovil ploščo, ki so jo postavili v spomin na obisk papeža Frančiška leta 2013. Tam se bo Leon srečal tudi skupino migrantov.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je na sinočni slovesnosti pred današnjo 250. obletnico nastanka Združenih držav pri gori Rushmore v zvezni državi Južna Dakota poudaril ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Posvaril je pred vnovično grožnjo komunizma, ki da jo širijo nekateri priseljenci in demokratski politiki. Ob koncu govora je omenil Iran, za katerega je zatrdil, da si obupano želi dogovora Združenih državami. Francija je napovedala vrnitev svoje letalonosilke Charles de Gaulle z Bližnjega vzhoda, tam pa bo obdržala plovila za razminiranje. Pariz po besedah predsednika Emmanuela Macrona tako ostaja pripravljen pomagati pri zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino. Iran je že večkrat zavrnil francosko ponudbo. Ajdovska skupina Inkom je zaključila prevzem podjetja GPI Istra iz Kanfanarja na Hrvaškem, enega vodilnih regionalnih proizvajalcev embalaže. Pred prevzemom je potekal več kot leto dni dolg proces analiziranja in pogovorov ter usklajevanja razvojne smeri podjetja. Z nakupom podjetja GPI Istra skupina Inkom združuje 5 povezanih družb. Direktor Boštjan Jerončič.
3: Dejstvo je, da s prevzemom GPI Istre vstopamo na področje embalaže, ki ima eno od ključnih vlog v sodobnih proizvodnih procesih in pa pri naši želji po uresničevanju trajnostnih strategij. In združevanje znanja in izkušenj ter razvojnih potencialov, ki GPI Istra v tej 70-letni tradiciji ima, je bila to enostavna odločitev in na ta način smo tudi prišli do tega, da imamo močen razvojni potencial na področju same embalaže.
1: Po prevzemu strani Inkoma so se plače zaposlenih v podjetju GPI Istra zvišale za 8%. Dodatna rast je predvidena z uvedbo nove sistemizacije delovnih mest, zagotavljajo v ajdovski družbi, ki se je tudi odločila, da hrvaškemu podjetju vrne nekdanje ime Istra Grafika. V Kopru bo nocoj drugi elektronski dogodek na prostem Numatronik. Znova bodo nastopili svetovno znani DJ-ji z DJ Umekom na čelu. Prireditelji želijo z nadgrajeno glasbeno izkušnjo Koper trdno umestiti na mednarodni zemljevid elektronske glasbe, sporočajo iz Numa Events. Glasbeni spektakel leto sledi simboliki vala, ki pooseblja gibanje, povezovanje in kolektivno energijo na plesišču. Košarkarska reprezentanca je v 5. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo drugič izgubila, znova proti Estoniji. Ta je bila sinoči v Talinu boljša s 93-62, kar je tretji najvišji poraz Slovenije v zgodovini. Prvi del kvalifikacij bo v ponedeljek končala v Stožicah proti Švedski. V Vreme za severni Jadran, danes bo jasno, najvišja dnevna temperatura bodo 31 stopinj, po noči bo večinoma jasno. Del dopodneva bo še pihala šibka burja s hitrostjo do 20 km na uro, sredi dneva in popodne šibak do zmeren majstral s hitrostjo od 10 do 25 km na uro. Morje bo rahlo, do zmerno vzvalovano od 2. do 3. stopnje, vidljivost bo nad 10 km. Pojdemo še nekaj temperaturne premoske in drugoti zmerjeni ob 9. Bovec 19 stopinj, Dolenje 23, Tatre 21, Gorica 26, Koper pa stopinjo manj ob 9, torej 25 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru nastaja zastoj pred delovno zaporo. Potovalni čas se tako podaljša do 20 minut. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka 6. julija do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti od ponedeljka dalje, bo spremenjen prometni režim. 9. ura in 36 minut.
0: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 3. in soboto 4. julija na Tartinijevem trgu Pirano s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
1: Vabljeni v Amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij, ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
2: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih Nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
3: V soboto, 4. julija, ob 20.
4: Poletna pesem in pol.
3: Moja, whisky je kriv.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Boštjan Velkavrh, Vse kar bo.

0: 9:46 minut je ura, na Radiu Koper je čas za najkopališče. Poletje je namreč v polnem teku in kopališče vabijo. Tokrat smo preverili temperaturo vode in vzdušja na bazenih Slovenske Konjice, ki jih je obiskala Nataša Godec v prvi od dveh današnjih reportaž. Za svoje najkopališče pa seveda lahko glasujete na spletni strani www.najkopalisce.si.
1: Lep pozdrav v oddaji Najkopališče. Oglašam se z prvega olimpijskega bazena v Sloveniji. Pravzaprav sem ob bazenu Slovenske Konjice in z mano je Simona Zorko. Dobar dan.
2: Pozdravljeni.
1: Zakaj bi izbrali prav bazen Slovenske Konjice za poletno osvežitev? Kdaj ste odprli bazen?
2: Bazen smo odprli 20. junija in do konca meseca zabeležili že okoli 4700 kopalcev. Veseli nas, da se na naš bazen vrača veliko sezonskih obiskovalcev in to je najlepša potrditev, da se pri nas dobro počutijo. Bazen bo odprl vse do konca avgusta, temperatura vode pa je trenutno prijetnih 27 stopinj. Na voljo so igrišča za odbojko, vodna košarka in brezplačna izposoja športnih rekvizitov. Naj omenim še letošnjo novost, ki je namizni tenis. V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja pripravljamo različne delavnice in terapevtske vadbe. Zunanji izvajalec pa izvaja masaže ter vodene vadbe v bazenu. Skozi poletje pa bodo športna društva organizirala različne aktivnosti, ki se jim bodo obiskovalci lahko pridružili.
1: Tako poslušalci in poslušalke, slišali ste, ponudba na bazenu Slovenske Konjice je odlična. Zdaj pa še grem preveriti temperaturo vzdušja kar med kopalci.
3: Kaj pa vem, fajn je, ambijent je poceni, je super hrana, super pijača, ljudi se poznamo, meni je bomba.
4: Pač, ja fajn, bazen, kaj ne rečem, fino, šlo tule za nas lokalce, ne.
5: Ja, ko je fajn, zdaj, ko je ful vroče, pol pa nijemo kaj zdaj, pa moremo se malo sežiti v bazen.
6: Zdaj, prijatelo, ja.
1: Se zmenite pa pridete.
6: Ja.
1: Pa kaj počnete tu, razen kopanja še, kaj zadelati?
6: Pa ne vem, novo več pilamo.
1: Aha. Pa ste kar ves dan tu?
6: Ja, večino.
7: Ja, da se imam fajn, ne, pa nisem skos noter.
8: Že od malega hodim, že 40 let.
1: A res?
8: Ja, pa pocen je. Rekreativno si plačem, pa eno uro odplavam, ko ni gužve, če imaš caj dopoln, priti je fajn, ne.
1: Pa mogoče kaj pogrešate?
8: Ja, iz otroštva skakalnica.
1: To je, a je bila?
8: Smo, tu je bila 3-metrska skakalnica, pa smo se lovili, pa skakali dol. Teda. To je bila bomba, ja, se pa... Drugače vse, no, vse spremenilo.
9: Absolutno zato, da se ohladimo, pa ne samo to, tudi družba. Ljudje, ki jih poznamo, malo poklepetamo, kakšno pijačko popijemo in je to res ena super, super poletna osvežitev, tako da nam pravzaprav skor ni treba poleti iti na morje. Če bi se dalo še kakšne ležalnike. Tukaj je problem s temi ležalniki, ker je tamle, mogoče bote prebrala, ko boste reportažo delala, da so ležalniki namenjeni osebam, ki so nekoč previjali kasete na svinčnike. Aha. To pomeni, da smo to mi, ki smo že stari tolk in tolk, ampak v glavnem pa te ležalnike kar mladi poberejo. Več ležalnikov, mogoče pa bolj prepričati te mlade, da naj bi pustili to nam starejšim.
1: Tako, kar nekaj informacij imamo, bazen Slovenske Konjice, kot smo slišali, vabim, da se ohladite, no jaz pa vabim, da lahko že glasujete za svoje najkopališče preko spletne strani najkopalisce.si. Zraven seveda lahko pripišete kakšen svoj komentar. Kmalu se nam z kopališča Žusterna v Kopru oglasi še Blaž, Nataša se za danes poslavljam.

0: Kje je ljubezen, sta se spraševala Anja in Bojan, mi pa vas sprašujemo, kje je vaše najkopališče. No, ekipa oddaje Najkopališče se je tokrat odpravila tudi na morje. Kopališče Žusterna je prav ta teden odprlo svoja vrata. Prenova kopališča, ki še vedno poteka, je med drugim prinesla tudi pomembno pridobitev za gibalno ovirane. Žusterno je obiskal Blaž Pernat.
1: Dober dan in lepo zdrav. Odločno smo zakorakali v juli in zato se ekipa oddaje Najkopališče odpravila tudi na morje. Oglašam se iz Kopra, natančne iz kopališča Žusterna in s tem kopališčem upravlja javno podjetje Maretica Koper in zato je zdaj z nami predstavnik Maretice Koper, Dimitrije Šamšal. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, za začetek poudariva, da gre za morsko kopališče, torej za kopanje v morju in to je seveda brezplačno. Kako pa v kopališču Žusterna skrbite za čistočo in varnost?
2: Kar se tiče čistoče, čistimo znotraj svojih rednih načrtov zjutraj, čistimo tudi po potrebi popoldne. Prisoten je tudi naš predstavnik ves čas na kopališču, tako da če pride do česarkoli, seveda se počisti in se stvari spravi v normalno stanje. Prisotni so tudi študenti, kateri redno pobirajo morsko travo, če se ta pojavi, tako da je tudi za čistočo v samem morju poskrbljeno. Kar se tiče same varnosti na kopališču, imamo za akvatori prisotne kar tri reševalce iz vode, kateri so popolnoma opremljeni in kateri so ves čas na kopališču. Vendar bi izpostavil tukaj še drugo plat medalje in to je varnost, kako za njo poskrbijo sami obiskovalci. Predvsem je treba upoštevati plažni red. Po drugi strani je pa treba upoštevati tudi zdravo pamet, se pravi piti dovolj tekočine in se ne izpostavljati predolgo močnemu soncu.
1: No, kopališče Žusterna je na sveže odprto prav od minule srede, torej letos nekoliko poznejši začetek kopalne sezone zaradi obnove, ne, ki torej poteka v kopališču in pa tudi vsaj ena zelo pomembna pridobitev za gibalno ovirane v sklopu te obnove.
2: Za gibalno ovirane osebe je nova pridobitev, ta nova urejena klančina ter prilagojen voziček, s katerim je olajšan dostop do morja. Sicer je plaža kompletno prenovljena, potekajo še zadnja dela, katera se bojo počasi zaključila, tako da vabimo vse poslušalce, da pridejo na plažo Žusterno in si ogledajo, kako to sedaj izgleda po tolikem času, ko bo obnova zaključena.
1: Super, Dimitrije Šamšal iz javnega podjetja Maretica Koper. Hvala za te informacije o kopališču Žusterna. Zdaj pa bomo slišali še, kako so torej s kopanjem tukaj zadovoljni obiskovalci.
3: Super je. Zdaj tudi, ko je prenovljeno, je odlično. Čakamo še zadnji del, da naredijo, pa bo perfektno.
1: Vama je všeč? Se radi tukaj kopata?
4: Ja.
1: Zakaj vam je všeč? Kaj vam je tako super tu?
4: Ker je splavta.
1: Pa radi plavata, se radi kopata?
4: Ja.
5: Jaz sem z Novega mesta.
6: Ja, jaz sem pa tukaj, domačinka je.
5: Aha. In tukaj pač, kad prijedemo, se je v redu vse ono treta, ampak res ta bazen, njih ni je bil prej tam boljši, ne? Tukaj se vzame prostor.
6: Ja, zdaj morajo končati, moramo videti, ampak mal dolgo se jim vleče, ne? Prej bi morali končati, da bi bilo to narejeno. Zdaj je že sezona, je. Drugače je v redu, sej mi. Kopališče tle za domačine je čisto v redu. Mi tak pridemo sam zjutraj, veste. Urco, dve maksimalno. In potem domov, ne?
7: Prihajam iz Zasavja, iz Trbove. Jaz sem tukaj co poletje, že več kot 20 let, no. Mi je krasno, sploh pa zdaj, ko so plažo ponovili, tule bo lepo, ko sem tule že malo dolg traja zdaj.
8: Super je danes. Ni več vroče, takšen prijeten veter je fantastično. Vsako leto se kaj izboljša in je res je fino.
9: Smo prihajali iz Rusije, ampak živim tukaj že 5 let. In ja, vsako leto hodim tukaj na, kot je stara Žusterna. Ja, na staro in na novo Žusterno. In tako je. Res je všeč, ker lanske leto jaz sem tukaj padal. Kot je bilo prej, sem padal in morje ob decembru. To je bilo. Ampak zdaj je boljše. Mislim, da bi bilo še boljše, če tukaj bi bilo več dreves, ali ja, več tega zelenega, ker zdaj je veliko tega betona.
10: Meni je tukaj zelo všeč, ker pač obožujem to plažo in velikokrat tukaj plavam in pač mi je zelo všeč.
11: Weil wir die letzten Jahre immer schon hier waren.
12: Ker smo bili že prejšnja leta tukaj. Zelo lepo je pri vas.
11: Sehr schön ist bei euch.
13: Sind also im Meer sind sehr viele Algen hier.
14: V morju je sicer veliko alg in splošno tudi nekaj smeti, ampak sicer je lepo.
1: Tako slišali ste torej odzive in različna mnenja obiskovalcev kopališča Žusterna. No, vi pa ne pozabite, da lahko za svoje najljubše kopališče glasujete na spletni strani najkopalisce.si. Toliko in lepo zdrav iz Kopra.

0: Hamo in Tribute Love na Radio Koper ob 10:06. V sobotnem dopoldnevu bodo z nami v nadaljevanju tudi Zverinice, kratka radijska igra, v kateri ima danes glavno vlogo Božji volek. Pravijo, da prinaša srečo, zelo radi pa ga imajo tudi vrtnari, saj jim zaradi vseh uši, ki jih pojedo, ni potrebno uporabljati insekticidov. Božji volek je seveda pika polonica.
1: Katero zverinico si izbral? Kot bi slišal majhen helikopter.
2: Njam, njam, njam, njam, njam, njam.
1: Oh, se to je pika polonica, tam na mojem fikusu. Odletela je skozi okno, pojdiva za njo na vrt.

0: Aha, tamle je. Za pristanek si je izbrala površino, ki je tako rdeča, kot je sama. Steblo kapucinke. Čas je za kosilo. Čeprav je za to malo požrešnico, čas za kosilo ves čas. Na glavi ima kratki tipalnici in dvoje zelo majhnih sestavljenih oči. Na rdečih krilnih pokrovkah ima 7 črnih pik. S telesom kroglaste, rahlo izbočene oblike, ni večja od ribezove jagode.
1: Uške, bolj okrogle pol so dobre.
0: Pikapolonica se hrani večinoma z listnimi ušmi, čeprav ima rada tudi druge majhne in predvsem mehke živalce, kot so pršice, kaparji in ličinke žuželk. Dobr tek, ljubka pikapolonica.
1: Ljubka? Ljubka? Joj, ko bi me videl, kakšna sem bila na začetku, bila sem gorda kot uš. Ostudna ličinka z rumenimi pikami in črnimi.

0: Malo spremeni barvo v rdečo, njen zunanji skelet pa otrdi. Odrasla žival ne raste več, ne glede na to, da poje več kot 100 listnih uši na dan, to pa je najmanj dvakratnik njene teže v hrani.
1: Vrtnarji nas obožujejo, ker pojemo toliko listnih uši, jim ni treba uporabljati insekticidov.
0: Listne uši se hranijo s sokovi rastlin, zato te oslabijo in zbolijo. Vrtnarji so zelo hvaležni pikapolonicam, ker se znebijo toliko listnih uši.
1: Čakaj, Didis, moji tipalnici sta nekaj zaznali. Nisem več sama na tem steblu. O ne, pa ne one. Glej, tam spodaj so mravlje.
0: Poglej, no, pa res. Majhna vojska črnih mravelj je splezala na steblo kapucinke in se napotila naravnost proti pikapolonici.
1: Gotovo so jih obvestile listne uši. Kakšne špecarke.
0: Mravlje so vse bližje, listne uši pa kot da bi se zbrale v majhno skupino.
1: Pripravljena na vzlet.
0: Pikapolonica dvigne svoj otrdeli par kril, sestavljen iz dveh delov, ki jo imenujemo krilni pokrovki, in razpre še drugi par kril. Aha, je že v zraku. Pikapolonica, zakaj so mravlje prišle na pomoč listnim ušem?
1: Sklenile so dogovor. Mravlje ščitijo listne uši, da lahko v zameno ližejo njihovo mano.
0: Mana je gosta in sladka tekočina, ki jo listne uši odložijo na rastlinah, ko se najedo.
1: Mravlje so nore na to mano. Posladek na vidiku, pripravljen na pristanek, kopilot.
0: Vsekakor, moja kapitanka. Pikapolonica se spusti na vrtnico, prekrito z listnimi ušmi, in se pripravi na pojedino.
1: Presenečenje. Pozdravljene, prijateljice. Ne, odhajajte. Komaj sem prišla, ni preveč vljudno, da jo takole ucvrete. Kaj pa ta počne tukaj? Sem te zmotila, pikapolonica s petimi pikami? Ti ni nič nerodno, da ješ moje listne uši? Oprosti, ampak tu nimaš kaj početi. To ni tvoje območje, kar lepo se poberi.
0: Najna pikapolonica se svojimi šestimi nožicami in grozečim izrazom približa drugi pikapolonici.
1: Si gluha, peteropika. Kaj potrebuješ dodatno pojasnilo? Ne bi šla raje pogledat v bližino kopriv?
0: Pikapolonica s petimi pikami razpre krila in odleti. Pikapolonice iz družine polonic imajo lahko 2, 5, 7, 10, 14, 22 ali celo 24 pik, odvisno od vrste. In ne, število pik nima nič opraviti z njihovo starostjo, saj ta živalca redko živi več kot 3 leta. Njena barva se lahko s starostjo spreminja, število pik pa ostaja enako.
1: Denis, pik nimamo zaradi lepote, zaradi njih se lahko prepoznamo.
0: Na svetu je najmanj 6000 vrst polonic in ob pomoči števila pik jih lahko ločimo med seboj. Polonice, ki nimajo enakega števila pik, se med seboj ne bodo nikoli razmnoževale.
1: Seveda ne. Nekoč me je lepo pogledala pika polonica z dvema pikama. Šla sem do nje in ji rekla, ali si ti izgubila tipalnici ali ne znaš šteti? 7 in 2 ne gre skupaj, tako to je in pika. No, v tem delu vrta je ne bomo več tako kmalu videli, lahko mi verjameš.
0: Pa se je nisi kaj naredila.
1: Jaz, ki sem nežna kot rožni cvet? Drugod v Angliji, na primer, mi pravijo Lady Bird, gospa ptica, to mi kar pristoji, se ti ne zdi?
0: Zelo. Pikapolonica ima poleg svoje zbirke pik tudi celo paleto vzdevkov. V Italiji ji rečejo Galinella del Signore ali gospodova kokoška. V Nemčiji Marienkäfer, Marijin hrošček ali Himmelskuchlichen, božji volek. Z izrazom božji volek poimenujemo pikapolonico tudi v slovenščini. Pikapolonica mi je sedla na roko.
1: Danes je tvoj srečni dan, Denis. Pikapolonice prinašamo srečo. Če pa sedemo na te, pomeni, da boš imel še posebej veliko, velikansko srečo.
0: Po srednjeveški legendi pikapolonice prinašajo srečo. Zgodba pripoveduje, da je neki človek, ki so ga zaradi zločina obsodili na smrtno kazen z obglavljanjem, trdil, da je nedolžen. V trenutku, ko bi mu rabel moral odsekati glavo, je na njegov vrat priletela pikapolonica. Rabel jo je poskušal odgledati.

0: Nati, pikapolonica je odletela, vendar se je vedno znova vračala na obsojenčev vrat. Kralj je v tem videl božje znamenje in se odločil, da človeka pomilosti. Nekaj dni pozneje so prijeli pravega morilca. Pikapolonica je rešila nedolžnega. Od takrat ji pravijo božji volek.
1: Ojoj, je to muha, Denis?
0: Ne, ima črne in rumene proge, to je osa. Pikapolonica slabo vidi, pa še to samo v črni in beli barvi. Kaj pa je to? Majhen rumen kupček na moji roki?
1: Ups, se upravičujem, to se mi zgodi, kadar me je strah. Veš, izgubim malo svoje krvi. Obriši si roko, Denis, ta moj izloček je strupen.
0: Hvala za ta podatek. Pikapolonica maha s krili, da bi dosegla vrh vrtnice in proti osi obrne svoji krilni pokrovki, kot da bi bili njen ščit. Na splošno plenilci živordečo barvo povezujejo s strupenimi živalmi, ki jih ni dobro pojesti, vendar ose ne jedo pikapolonic. Najna pikapolonica je čisto zmrznila. Pikapolonica, si v redu? Pikapolonica?
1: Tiho, tiho, Denis, delam se mrtvo.
0: Številni hrošči, med katere sodi tudi pikapolonica, uporabljajo to strategijo, kadar so v nevarnosti. Osa pristane na vrtnici.
1: Adio, Denis. Srečna sem, ker sem te spoznala.
0: Osa se približa nepremični pikapolonici. Pikapolonica, pobegni, sicer te bo zajedla.
1: Zajedla? Mene? Ali ni videla, da imam 7 pik?
0: Kakšna sreča. Res je. Zajedavske ose ne zajedajo pikapolonic s 7 pikami, temveč neke druge hrošče, ki jih tudi uvrščamo v družino polonic in živijo v Severni Ameriki. Ose v njihova telesa odložijo svoja jajčeca, tako da proti svoji volji postanejo gostitelji osjih ličink.
1: Dobro je. Odšla je. Končno je spoznala, s kom ima opravka, so ni neumna tale osa. Res zdaj imam 6 kratkih nog, vendar sem lahko precej močna. Ho, ho. No, tudi jaz zdaj grem. Tukaj ni več dovolj zabave z listnimi ušmi. Grem pogledat, ali jih je kaj na sončnici. Nasvidenje, Denis.
0: Nasvidenje, pikapolonica. In dober tek. Pikapolonica ima veliko vzdevkov. V nemščini rečejo tudi Himmelskuchlichen. Kaj pomeni ta izraz? Je to božji volek, majhen okrogel paradižnik ali božje jagnje? Bravo! Himmelskuchlichen pomeni božji volek. To je bila zelo pikčasta, pa tudi čudovita pustolovščina.
2: La, la, la, la, la, la, la.
3: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o pikapolonici je Alice Bito. 7 pik, pa pika.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, mislim, da prodolgo ni potrebno čakati, sploh ne v tem času. 10:21 in če gre sklepati po objavah na Facebooku, je bila včeraj v poljski areni polovica Primorske, kjer je ozračje še dodatno razgrel Jovanotti. No, Glas Istre danes piše o tisočih, ki so do zadnjega milimetra zapolnili areno, v kateri je Jovanotti priredil koncert, ki ne bo šel v pozabo. Arena je bila celo premajhna. No, koncert je bil preseg Jovanottijeve raznolike in bogate 40-letne glasbene kariere, ki je navdušil številne obiskovalce od vse povsod. Če ste bili na koncertu, potem veste, da Jovanotti ne poje brez razloga. Io penso positivo.

0: Med dolgoročnimi načrti strategije razvoja kmetijstva občine Vipava tudi namakalni sistem. Izjemno paleontološko odkritje na Idrijskem.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Izrael zavrača navedbo o poskusu atentata na glavna iranska pogajalca, predsednika parlamenta Mohameda Bagherija Ghalibafa in zunanjega ministra Abasa Araghchija. Kot je poročal New York Times, naj bi Washington o tem v začetku leta posredno obvestil iransko stran, saj se je bal, da bi takšen izraelski napad ogrozil pogajanja s Teheranom. Na Slovaškem na referendumu odločajo o odpravi dosmrtne rente za vodilne politike po izteku njihovega mandata ter o vnovični ustanovitvi posebnega tožilstva in nacionalne agencije za boj proti kriminalu. Obe ustanovi je ukinila zdajšnja vlada premijeja Roberta Fica. Vse kaže, da pobuda zunanje parlamentarne stranke Demokrati ne bo uspešna, ker bo udeležba po pričakovanjih manjša od zahtevanega kvoruma. V občini Ilirska Bistrica se začenja graditev športnega centra Trnovo, pomembnega objekta za uspešen razvoj rekreativnega in tekmovalnega športa. Župan Gregor Kovačič in direktor družbe FES Group Miloš Junkar sta včeraj podpisala pogodbo za izvedbo prve faze gradnje. Izvajalec del napoveduje, da se bodo ta začela čim prej. V prvi fazi je predvidena ureditev atletske steze, prostora za skok v daljino in trošnje skok, nogometnega igrišča z umetno travo, igrišča za odbojko na mivki. Zgradili bodo tudi celotno komunalno infrastrukturo ter uredili teren in dostopne poti. Za naložbo vredno skoraj 2,9 milijona evrov je občina na treh različnih razpisih pridobila nekaj več kot 600 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Občina Vipava je nedavno sprejela strategijo razvoja kmetijstva do leta 2034, v kateri vzpostavlja celovit okvir za področje kmetijstva in podeželja ter določa strateške cilje in ključne strateške projekte. Izvajanje strategije bo občina zagotavljala s pomočjo akcijskih načrtov, ki jih pripravlja v letošnjem letu ter v letih 2028 in 2031. Akcijski načrt za letošnje in prihodnje leto je namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja podeželja, povečanju lokalne samooskrbe ter krepitvi konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Župan Anton Lavrenčič.
2: Mi smo že lani, pa leta smo to še malo povečali, dali denar za štipendije vseh tistih dijakov, pa tudi študentov, ki študirajo na kakšno kmetijsko smer. Tukaj ne govorimo o nekem velikem denarju, ampak je tisto, da pokažemo dobro voljo. Naredili smo strategijo kmetijstva, dali smo tudi za razvoj kmetijstva nekaj denarja za tisto pokrivanje subvencioniranje kreditov.
0: Med dolgoročnejšimi načrti je tudi izvedba namakalnega sistema, ki ga boste v občini Ajdovščina in Vipava uresničili s pomočjo države in ki bo pomembno prispeval k razvoju in ohranjanju kmetijstva v Vipavski dolini. Iz krajinskega parka Zgornja Idrijca prihaja novica o izjemnem odkritju pomembnega fosila. Paleontološki inštitut Sazuja je potrdil, da gre za zob plakodonta starega 235 milijonov let. Odkritje bo pomembno prispevalo k razumevanju evolucije teh izumrlih morskih plazivcev, ki so posedjevali tople plitvine starodavnega oceana Tetida. Paleontologinja Irena Debeljak.
3: Iz tega obdobja imamo razmeroma malo plakodontov. Taka najdba je pomembna za razumevanje evolucije teh živali pa njihovo razširjenost. In predvsem, kar je značilno za plakodonte, te ogromne zobe, ki jih je imel na nebu pa v spodnji čeljusti in z njimi je trl debele lupine školjk. Večinoma so se zadržvali plakodonti na dnu.
0: Kot napovedano, cestno podjetje Koper ta konec tedna vendarle postavlja novo ograjo na mostu čez železnico med Bertoki in Bivjem. Ker ograje na tem delu od jeseni ni bilo, je promet na tem delu zelo prevozne ceste urejen izmenično semaforjem. Izvajalec del napoveduje, da bo semafor takoj po postavitvi ograje umaknil, promet bo znova tekoč. Muzika. Danes bo večinoma jasno vreme, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Krederica 7 stopinj, Postojna 22, Bovec 21, Trst 27, Portorož 28, Pul 27 stopinj Celzija. Zastoj je na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na Primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, potovalni čas se podaljša za 20 minut. Gost promet zastoje je na cestah Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. 10:35.
1: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: The Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
2: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
3: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

15 minut nas loči od 11. ure in prva julijska sobota je tudi letos v našem programu rezervirana za melodije morja in sonca. 45. po vrsti. V portoroškem auditoriju je že vse pripravljeno na festival, na katerem bomo lahko slišali 14 novih skladb. Med tekmovalnim delom bo občinstvo prvič zabaval italijanski kantautor Bungaro z sanremskega odra. Bogat zaključni šov bosta izvedla kultni slovenski eurodisko projekt Moulin Rouge in gost presenečenja iz domače pop scene. Prireditelji pa so vnaprej razkrili in določili letošnje dobitnike posebnih strokovnih priznanj. Nagrado MMS Legenda letos prejme Oto Pestner, nagrada MMS Autor Roma v roke Draga Misleja Mefa, nagrado MMS Prihodnost pa prejema mlada skupina Runner. No, vsi trije se bodo ob tem predstavili tudi v tekmovalnem delu. Seveda bomo na Radiu Koper današnje popoldne obarvali v melodije morja in sonca. Za pokušino vam bomo v uri dobrih novic, ki se prične ob 14. uri, predstavili izvajalce z refreni vseh tekmovalnih pesmi. Starim uspešnicam festivala pa boste lahko prisluhnili ob 15. uri. Kakšen je portoroški utrip festivalskega dne, bomo tudi preverili v današnjem popodnevu in ob 20. začeli posebno oddajo za ogrevanje, na to pa prenos ob 21. ki ga bodo komentirali glasbeni uredniki Armando Šturman, Matej Javnišek in Andrej Prezel z gosti. Ne zamudite torej festivala Melodij morja in sonca na frekvencah Radia Koper. V nadaljevanju pa seveda poslušamo zmagovalno skladbo lanskoletnega festivala Melodij morja in sonca, Kristalno jasno in Dare Kaurič.

0: Medtem ko smo v pričakovanju gala večera Melodij morja in sonca, bomo v oddaji Odprto za srečanja predstavili izjemno mlado glasbenico, ki je že v otroških letih izkazala svoj dar in je prav v tem obdobju že večkrat snemala v našem studiu Henrix. To je klasično izobražena glasbenica, dirigentka z absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu. Glasbenica z nazivom najboljše dirigentke na svetu, maestra Mojca Laurenčič iz Vipave. Mojca Laurenčič je pianistka, čembalistka in dirigentka. Dirigira vsem profesionalnim orkestrom v naši državi in v tujini. Februarja letos je bila sprejeta na prestižno tekmovanje, na katerega sprejmejo le 16 udeleženk na podlagi prijavljenih posnetkov in življenjepisa. Mojca je bila sprejeta po srečnem naključju v zadnjem trenutku in zmagala. Urnik se je hipoma natrpal, ponudbe dežujejo iz vsega sveta. Na 77. rojstni dan Radia Koper je studio Henrix postal bogatejši za novo mešalno mizo in prenovljeno režijo. Odprtje je pospremil koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z dirigentko Mojco Laurenčič. Brez oklevanja je sprejela povabilo domačega okolja in kljub razpršenosti po svetu našla čas zanj. Po vaji z orkestrom je bila Mojca Laurenčič pripravljena podeliti misli z urednico Simono Moličnik.
1: Odprto za srečanja.
2: Mojca Laurenčič, zelo sem vesela, da ste si našli čas v svojem natrpanem urniku, prihajate iz Vipave. Iz območja, ki je sicer prepojeno z raznovrstno glasbo, a umetnostna glasba najverjetneje tu ni v spredju, še zdaleč pa ne simfonična glasba, kamor vas je zaneslo in kjer pravzaprav žanjete uspehe. Kaj vam je to okolje položilo v zibel?
3: Vipava mi je dala ljubezen do narave, ljubezen do kulturne dediščine, en občutek svobode in sprejetosti. Medtem ko to umetniško področje, tukaj sem pa črpala v bistvu iz dediščine svojih staršev, ki sta tudi ljubitelja klasične glasbe, poleg tega sem pa rojena na Dunaju. In so se preselili v Vipavo, ko sem bila stara že 5 let. Tako da sem nekje črpala že ta utrip, bi se rekel, glasbene prestolnice na začetku. In tudi ostane. In tudi kot otroci smo ogromno poslušali CD-je, ker sta mama in tata to imela. In tudi te spremlja potem skozi življenje. In ker sta one dva imela to radovednost in to ljubezen, do te umetnosti, pa tudi drugih vej umetnosti, smo tu tudi otroci pobrali. In mene je to zelo močno spremljalo in se poti vodijo tako, kar morajo. Človek mora biti samo odprt in moja je šla v te vode.

0: Skozi študijsko obdobje ste opozorili na se, pa pravzaprav že čisto v mladosti, s številnimi uspehi na tekmovanjih v različnih zvrsteh. Je tu je čembalo, klavir, no pa potem seveda dirigiranje. Kaj vas najbolj vznemirja v tem svetu glasbe?
1: Nisem nikoli o tem premišljevala, kaj me vznemirja. Zdaj ne vem, ali je mišljeno vznemirjenje kot nekaj negativne ali kot to, kar je privlačno, kot hrepenenje. Mogoče je v prvem tem, da je nek jezik izražanja, ki ga ne moreš spraviti v besede, ki se vsakega dotakne individualno. Ne? In tu se mi zdi lepota že tako umetnosti, ker je tako vsestranska, pa tako individualna, tako univerzalna. Ne rabiš imeti prevajalnika, da jo razumeš. In vsakega bo se dotaknil na tem, kjer ima prostor, da se ga dotakne. In zakaj dirigiranje je, ker ima možnost delati glasbo skupaj z drugimi ljudmi. Mi je pomembno to povezovanje, ta skupnost, ta enost večjih, ker jaz verjamem, da človek ni ustvarjen biti sam, človek je ustvarjen za občestvo in na ta način to občestvo lahko zelo živo živim in ustvarjam medsebojne odnose. In tudi verjamem, da ljudje hrepenimo po lepoti in po ljubezni in tu lahko do ljudi prinesemo na različne načine. In moj jezik, s katerim želim oznanjati oziroma pokazati lepoto in dati ljubezen oziroma občutek ljubljenosti, je glasba.

0: To glasbo pa spet razpenjate v enem zelo širokem naponu. Študirate na prestižni šoli za staro glasbo v Švici in potem dirigentsko paličico vstopate z njo po najrazličnejših partiturah skozi različne obdobja, barok, klasicizem, romantika, vse do sodobnosti, kar je izjemno veliko in morda celo kar redko pri dirigentih. Do kakšnega spoznanja prihajate skozi vsa ta različna obdobja in skozi vpogled vse te različne partiture?
1: Tako sem najprej študirala orkestrsko dirigiranje in dirigent je vedno odvisen od drugih ljudi oziroma od volje drugih ljudi. Lahko stojim pred orkestrom, ki je zelo voljan igrat, lahko stojim z orkestrom, ki me ne more več videti, ali pa sploh nimam orkestra. In če si ti glasbenik, imaš to potrebo, da se nenehno izražaš. In jaz sem imela, moj srčni instrument je bila in je ostaja tamburica. In tukaj sem imela možnost se na ta način izraziti, ampak vseeno je bilo to v sklopu enega orkestra. In kako se zvok proizvaja pri tamburici, je, ko udarjaš trzalico po struni. In enak princip v resnici ima čembalo. Zaradi tega mene, po mojem sklepem, ta zvok tako zelo privlač oziroma mi je bil ljub. Marsikateri pianisti so se tega ogibali, kreke tu ne moreš neč, nobene muzike narediti, so pač druga sredstva. In jaz sem imela potrebo imeti nek inštrument, kjer se lahko jaz usedem in igram in nisem odvisna od drugih ljudi. In ta ljubezen, v bistvu, do čembala se je začela že na konec konzervatorija, ker smo pianisti imeli kot dodatni inštrument, kot imajo recimo violinisti violo, smo imeli čembalo. In takrat se mi odprla ena nova perspektiva, kako gledaš ti glasbeno partituro. In potem ta ljubezen se je razvijala naprej na Akademiji za glasbo, kjer sem tudi delala kot stranski predmet čembalo. Razplamtelo se pa potem res, oziroma odprla se mi oči, bi lahko rekla, v Bazlu, ko sem študirala pri Andreji Marconu. In tudi ostali predmeti, mislim, ta šola je res vrhunska, bi jo priporočala marsikomu, tudi če ne bi se nekdo želel izključno z barokom ukvarjati. Meni namreč dala nova očala, bi lahko rekla, kako gledam kakršnekoli partiture. Ne gledaš več tako črno-belo, tiza, kar imaš pred seboj, ampak dosti bolj poskušaš brati na en drug način, kar imaš pred seboj, ampak dosti bolj poskušaš brati na en drug način. Nekako recimo dramska

0: ki so še noter in na ta isti način potem gledam partiture Mozarta, partiture Beethovena in potem poznejša repertoarja. So različna izrazna sredstva in seveda se učiš celo življenje in tu je po eni strani tudi lepota tega, da nikoli ne priješ na cilj, ampak veš, če samo odkriveš. Lahko postaneš v enem trenutku frustriran, oziroma meni se je zgodilo, da recimo študiraš eno partituro in vidiš, pa tu je, pa tu je, pa tu je, pa še tu bi mogla vedeti, pa tu bi rada vedela, ne? Ker če ti želiš eno delo res dobro pripraviti, se poglobiš v zgodovino, v skladatelja, v umetnosti iz tega časa in potem še pač tehnično, da gesto dobro obvladaš, tako da je res kompleksen poklic, ampak za nekoga, ki je vedoželjen, tako kot sem jaz, je pa to en uznemirljiv svet, če se nanesem na prejšnje vprašanje.
1: Tu pa ste že sami navedli na to zadnje tekmovanje, na katerem ste osvojili prestižen naslov La Maestra in seveda absolutno zmago v svetu dirigentk. Prebrali smo takrat in tudi v izjavi ste povedali, da je zmanjkalo časa. In kaj v tistem trenutku naredi po eni strani vznemirjenje, po drugi strani najverjetneje tudi dar, poseben dar, ki ga vi prav gotovo imate?
0: Tako zmanjkalo časa zato, ker sem bila poklicena tik pred zdajci, da se udeležim. In kaj pomaga, jaz bi rekla, ena drža ponižnosti. Ko ti vidiš, jaz tega ne zmorem, pač pri meni igra pomembno vlogo vira. To je bilo zame, to tekmovanje je bilo izkušnja vire. Zaradi tega, ker sem vedela jaz sama, tega ne bom zmogla. So prekompleksne partiture, premalo časa, ne bo šlo. In postaneš tako majhen in ko postaneš majhen, si kot skleda, ki je prazna, kar pomeni si prepravljen na sprejemanje. In jaz sem vedela, jaz želim tle prideti in prejemati od Svetega Duha in tu prelivati naprej. In zame je ogromno ljudi tudi molilo. Jaz sem čutila, da nisem sama, da je v bistvu tu, zakaj je bilo tisto veselje, ki je bil kot en ohen, ki se je selil na ljudi, ker je bil presežen, ker je bil več kot tu, kar sem jaz. Ne? Če pomislimo o tekmovanje, ko smo imeli koncert s filharmoniki, ne, ker imeli smo z dvemi orkestri, smo delali, filharmoniki je bilo 96 ljudi je stalo pred nami. Jaz si misliš, jaz sem ena majhna punca iz Vipave, rečem iz Duhecov, ne? Tudi ljudje so recimo zaznali, da je bilo nekaj druzga pri meni. In sem se počutila tako svobodna na nek način, ker nisem bila obremenjena s tem, da moram zmagati. Vsaka etapa je bila samo darilo in vedela sem, da sem spremljena. Tudi po, ko sem končala polfinale in ko smo čakali na rezultate, kdo gre v finale, jaz sem imela podobo Jezusa, dobrega pastirja in sem ga pogledala in sem rekla, Jezus, če me pošleš v finale, boš mogel dirigirati ti. Zato, ker jaz ne znam. Ker finale, pač partitur, nisem imela časa pripraviti. To je pač mogoče neka moja življenjska filozofija. Res, da nisi tam, da oznanješ ti sebe kot dirigent, ampak da si tako ponižen, da si pretočen zato, da do ljudi prihaja res čista muzika. Ker zame je glasba tudi jezik resnice, oziroma, ko rečemo, ne, laž ima kratke noge. In če se jaz spredi pred orkestrem pretvarjam, da sem nekdo ali pa se delim, da imam pojma ali ne, ma, vse niso neumni, ne? In enkrat se prav spomnim, ko sem šla, sem bila prestrašena, ko sem šla k filharmonikom na vajo pred leti. In mi se reka, ma, zakaj je mene tako strah? Mi se reka, prišla misel, ma, vse nisem jaz voda, ki prinaša življenje. Se reka, moja naloga je, jaz sem struga. In jaz se moram toliko prepuščati, da bo voda, ki pač tu, kar jaz verjamem, je Božja ljubezen, da bo ona prišla do njih. In zato tudi jaz želim z glasbo povezovati, opohumljati, prinašati veselje, upanje krepiti. Ne? In tudi dosti, kad se zgodi profesionalni glasbeniki, pač vse vemo sami, koliko konfliktu je, koliko zahat in včasih pozabiš, zakaj si se odločil biti glasbenik. In tu želim jih jaz spet spomeniti, da je tista ljubezen, ki jo imamo, tista nam pomaga, da ustrajamo.

0: Tudi v tem ste prav gotovo posebni, namreč veliko krat imamo izkušnje z dirigenti, ki brez ene nuje samozavestne drže ne zmorejo in pogosto prihaja tudi do konfliktnih situacij in tako naprej. Vi ste ena pogumna ženska, kajti dirigentski svet je bil do nedavnega precej moški svet. Morda ste tudi tu že odgovorili na vprašanje, ki sem si ga pripravila za naprej, kako se počutite v tem svetu, dejansko moškem svetu.
1: Jaz se v resnici nikoli nisem zares obremenjevala s tem vprašanjem. Edino vprašanje, ki sem ga imela, ko sem se odločila za študije tu, ali ženska, ki se odloči za dirigentski poklic, lahko ima svojo družino. Ker sem zrasla v družini, kjer smo bili 4 otroci in si želiš tudi sam nekoč imeti družino, ker je to vsakemu človeku tega sveta privoščim, da bi imel tak dom, ko sem ga imela jaz. In to je bila edina moja taka zagata, ko sem se tudi s mamo pogovarjala, joj, ma kako je pol, ali bi jaz lahko imela otroke ali ne. In pa mi je dala primer Bernarde Fink, ki tudi ni dirigentka, ampak je nadvse uspešna, pa ima otroka. In ker so se poznali, je povedala, kako se lahko zorganiziraš, se pravi, se gre. In zdaj tudi v Parizu sem spoznala toliko dirigentk, ki so mame. Ena imela že 3 otroke, recimo, pa dirigira povsod. Tako da tu je bilo, kar se tiče tega, da bi rekla, jaz sem pa ženska. Ampak tudi jaz, ko sem se odločila za študij, ne vem, se mi zdi, sem kar naivno nekako se odločila za to. Nisem premišljevala, da bi rekla, tu so plusi, tu so minusi, ampak je prišel ko iz nekega notranjega vzgiba, da jaz pač to pot moram iti. In sem temu zaupala in sem šla in se vse tako odprlo. Se to ne pomeni, da sem imela pot poslano z rožicami, ampak včasih moraš iti preko tega razumskega, ki te tudi lahko šlepa nazaj, ne. Tako da jaz nisem osebno izkusila, vsaj direktno, ne, da bi mi zdaj tu očitev, da ker sem ženska, pa to ne morem. Zaznaš mogoče pri starejših glasbenikih, ampak to je čist druga situacija, kot je bila pred 20 leti. In se kot pravim, jaz vem, da nisem sama. Zato pač hrem. In pot je vsak naslednji korak, delaš po korakih. Kam bo pa cilj prišel, to pa ve.
0: Veliko izkušenj imate že tudi z glasbenim gledališčem oziroma z glasbeno-scenskimi dejavnostmi, s to zvrstjo. Med drugim tudi ste dirigirali kar precejšnjemu številu otroških oper, pa kantata, Kje je Tina, je tu vmes, ki je nastala v produkciji RTV Slovenija. Morda kakšen pristop je potreben do otrok?
1: Spet tudi tukaj nisem jaz zdaj razumsko načrtovala, kako bi didaktika rekla, da se moram obnašati, ampak sem poskušala biti čim bolj naravna, malih mož bolj motivirati in jaz sem zmeraj rada delala z njimi, ne. Ker sem tudi najstarejša od 4 otrok in najmlajša je 12 let mlajša od mene, se pravi, jaz sem že vedela, kako je, če si starejši nasproti majhnim. Enostavno jih motivirati, navdušiti in v bistvu pripovedovati, ne, jih potehen ta pravlični svet in dati razumeti, le, kakšno vlogo imaš, ne. Ker ni lepo, da so lahko enkrat pravlični junaki ali pa da nastopajo kot neki liki. Jaz mislim, da to vsakega otroka privlači. Težje v bistvu več energije porabiš, da odrasle, ki so tudi pri produkciji, pol potehneš zraven in motiviraš. Ampak jaz sem imela do zdaj same lepe izkušnje, tudi ogromno, poleg te kantate, ki je Tina, sem sodelovala dosti z glasbeno matico, smo imeli te otroške opere, pa s Slovenskim komornim glasbenim gledališčem. To je bilo vedno veliko veselje.
0: Sodelujete tudi z številnimi velikimi osebnostmi na področju glasbe iz mednarodnega prostora. Kako ocenjujete glasbeni svet doma v Sloveniji, pa v drugih prestolnicah Evrope?
1: Zdaj, jaz nimam še toliko dosti izkušenj iz tujine, tu se mi še le zdaj s tekmovanjem zares odpira. Vsekakor ne moremo primerjati, ko vemo, da ima ena inštitucija na razpolago neprimerljivo večja finančna sredstva. Zelo me boli, kar se dogaja s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ker tu so vrhunski glasbeniki, zelo fleksibilni, z velikim repertoarjem in vrhunski. In me res me prav boli to, kar se trenutno dogaja. In upam, da se bodo našle poti, ker ima ta orkester zelo pomembno poslanstvo. Med drugim tudi snemanje vseh slovenskih del. Jaz recimo se zdaj nahajam v situacijah, ko me orkestri povabijo in vprašajo tudi za sestavim program. In jaz bi rada naše slovenske simfonična dela prinesla tudi v tujino. Zato pa rabim tudi posnetke in urejene partiture. In tega ne smemo opustiti tukaj. Slovenija ne bo obstajala, če ne bomo ohranili kulturne in umetniške dediščine. Ne bo. Kaj se bomo spominjali? Česa? Tako je, tu se mi zdi izredno pomembno. Vsaka država je res nekaj svojega. V Italiji, kjer sem bila, na Siciliji, tudi tak jug, so drugačne stvari, ne? Ampak tudi tam se orkestri morajo za marsikaj boriti. Se mi zdi, povsod nas dajajo kulturnike, umetnike nekaj na stran, ampak človek ni samo fizično bitje, človek je duhovno bitje. S čim ga bomo ohranili? In ne hodiš po ulici in gledaš ljudi in toliko jim ljudem vidiš, da imajo mrtv pogled, da nimajo neč več, da so se stradani, bi se reklo, ampak ne v materialnem smislu. Zdaj imamo vse. Telefone za obleč, menjavamo te cunje, ne vem, recimo moja babica je bila šivilja. To je čist en drug odnos do oblačil. In zdaj tako se razmetavamo in problem je v tem, da isto delamo z ljudmi. Oh, se ni problem. Zamenjaš druge, drugemu daš lajk. To ni prav. Ne? In duhovno pa umiremo. Zaradi tega je to pomembno, da ohranjamo naše orkestre, da smo dejavni na umetniškem področju, ker to ti napolni duha, kolikor ti ne more nič drugega. Ampak so povsod, mislim, da iste borbe, zaradi tega, ker je družba postala taka, ne? Vezana na večje, boljše, hitrejše, bogatejše, ne noter pa umiremo. To je tako, kot da bi rekli orehu, da ima perfektno lupino zunaj in pole ga odpreš in je vse piškavo. Ne bomo se hranili z lupino, mi rabimo jedrce. To je pomembno.

0: Mojca, vi ste znali tudi to umetnostno glasbo na nek način približati svojemu občinstvu, še posebej takrat med COVID-om, pa tudi potem. Iz klasične dvorane, kjer pač ni možnosti vsakomor, da pride v Ljubljano v Galusovo dvorano, ste potem predstavljali glasbo in jo prenesli na dvorišča.
1: Dvoriščni koncerti so nastali v bistvu čisto iskreno zaradi moje potrebe tudi po podajanju te muzike naprej. Zato, ko smo bili v Vipavi in kaj bomo zdaj, nihče ni zares delal, ni bilo koncertnih dvoran, ampak zunaj smo pa smeli biti, ne? In se prav spomnim, še zdaj imam živo pred očmi, kako sem prišla dol v dnevno sobo in reče mami in tati, ma kaj, če bi mi naredili doma koncert na dvorišči? In tata je bil, ja, dobra ideja, dajmo narediti, mama pa, ker veš, koliko je dela. In potem pač, ker imaš toliko prijateljev, glasbenikov in sem povabila Gajo Sorč, ki je tudi Primorka, s katero smo ogromno sodelovali, sopran, pa Petra Juda, predvsem tudi zato, ker je bil sestranski, ker je in pevec in violinist in piše super poezijo. In smo pa rekli, naredimo, tako da se tudi mi malo napolnimo, pa da damo ljudem to, kako smo že imeli dvoriščna poezija v tonu in besedi. In smo imeli samo speve, skladbe in vmes se je povezovalo poezija. Brez aplauzov smo rekli, želimo. In tu smo naredili pri nas doma na dvorišču, ki je atrijsko dvorišče, spravi lahko zapreš pred hrupom in vsem. In atmosfera je bila taka, da si čutil, kako se kar polniš. To, ki je bilo lepo in ljudje so bili prav izžarevili na tako veselje in hvaležnost. In potem se je spontano še tu zgodilo, da naš sorodnik Primož Lavrenčič, vinarstvo Burja, tudi on iz čistega veselja prinesel še vino in smo potem lahko nazdravili. In tako se je v bistvu ta format potem izoblikoval. Ker združujemo vedno tudi vino zraven, ker je Vipava tako vinsko bogata. In jaz osebno želim tudi opozarjati na vinarstvo kot na umetnost, ker tudi tu ni samoumevno, da bo vino dobro. Tudi tukaj je to, kaj ne misli, to, kaj ne ljubezni tudi. In zvedno poskušamo izbrati vino v dialogu, se pravi, mi povemo vinarju tak in tak program bo, tako in tako misel želimo prenesti naprej in potem najdemo ujemajoča vina. In res, lansko leto smo imeli pri nas doma, je bilo, ne vem, 150 ljudi. V bistvu nismo več imeli kam iti. Zdaj že zmanjkuje prostora. Pa ne moramo najemati stole, pa vse, ampak zelo lepo vse, lepo vabim. Naj spremljajo dvoriščne koncerte, imamo Instagram in Facebook. In sicer 2 do 3 koncerte samo naredimo. Tudi letos nas čakata 2 zanimiva. Enega bomo imeli sicer v Lantjerjevem dvorcu, v dvorani Magnum. Bomo prvič tam gostovali. Sem tudi zelo hvaležna, ker Vipava je v resnici tako lepa, ima bogato zgodovino. In te koncerte želim tudi umeščati v taka okolja, ki nekaj pomenijo, da upozorimo ljudi na njih. Tako da eden bo v dvorani, eden bo pa pri nas doma na dvorišču.

0: Kot sem rekla, sem hvaležna, da pridete v studio Hendrix. Me pa zanima, kaj vam to pomeni in kaj vam tudi pomeni sodelovanje z simfoničnim orkestrom naše hiše.
1: V Koper prijem z velikim veseljem, želim dajati to, kar je meni okolje dajalo, to, kar sem iz druge pridobila, tudi njim. In enako Koper, ne, sicer Vipavska dolina, ima še zmeri pa šahnem. In mi zato pomeni, da je v domačih krajih tudi prinesem to muziko in z veseljem se spominjam tudi snemanj, ki sem jih imela tam, recimo, ko sem se še poučevala tamburice in smo potem z učenkami šli tja snemati. In tako je ena zelo prijetna atmosfera, nesreče sončni ljudje. Tako sem hvaležna, da smo uspeli se skoordinirati, da bo to šlo. In sodelovanje z RTV Simfoniki je pa en velik dar, ker z njimi že dolgo zdaj nisem sodelovala zaradi bivanja v tujini. In z njimi res rada sodelujem, ker so super glasbeniki in tudi zelo prijetni ljudje. Res ustvariš eno vzdušje, v katerem imaš občutek, da se lahko zares izraziš in zares muziciraš. Kaj je boljše kot 100 ljudi izvesti na Primorskem, je tudi mogoče kot nek simbol povezovanja, sploh v današnjem času tu moramo delati na tem, da ljudi prebujemo in opozarjamo na to, da skupaj pridemo daleč. To je en arabski pregovor. Hočeš iti hitro, pojdi sam. Hočeš priti daleč, pojdi skupaj.
0: Mojca Lavrenčič, najlepša hvala za tale resno vdihujoč pogovor, za vaš čas, za sodelovanje in seveda naj bo lepa bodoča pot v muziki.
1: Najlepša hvala tudi za zanimanje in za podporo.

To je bil pogovor Simone Moličnik z dirigentko La Maestro Mojco Laurenčič. V oddaji so bili uporabljeni posnetki koncerta Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z dirigentko Mojco Laurenčič v studiu Hendrix 25. maja letos. Koncert je posnela ekipa Radia Koper, Tadej Tadič, Mitja Maršič in Ksenija Kos. Oddajo je zvočno uredil Tone Jurca.

11 je in 33 minut, nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah zaprta. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru v delovni zapori, zamude boste tam imeli do 20 minut. Zastoji so tudi na cestah Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri do ponedeljka 6. julija do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz je po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje bo spremenjen tudi prometni režim. Srečno!

0: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
1: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 3. in soboto 4. julija na Tartinijevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
2: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu

0: večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija, ob 20.

Recimo, da je pesem tedna radija Koper Burin, ki pa zagotovo prihaja z druge plošče skupine Malorsiga, albuma z naslovom Vento.

12 in 1 minuta je ura, lepo, da ste z nami. Ena koristna informacija za vse, ki nameravate v teh dneh kupiti vinjeto preko spleta. Dars je voznike zopet opozoril in svetoval, da spletni nakup elektronske vinjete opravite preko uradne spletne trgovine evinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Razlog? Ja, opozorili so na možne visoke dodatne stroške in druga tveganja, če nakup vinjete opravite na nepooblaščenih spletnih straneh. Nepooblaščeni prodajalci za svoje storitve pogosto zaračunajo provizije, zato kupci za e-vinjeto plačajo več od zakonsko določene cene. Pri klikanju na povezave v spletnih iskalnikih moramo torej biti posebej previdni. Nepooblaščeni prodajalci namreč pogosto zakupijo oglasni prostor, zato se njihove spletne strani prikazujejo med prvimi zadetki. Pred nakupom je vedno potrebno preveriti spletni naslov, če ta ne vodi na spletno mesto enega od pooblaščenih prodajalcev, nakupa ne opravite, so še zapisali na Darsu.

0: Pero Lušin in njegova čau na Radio Koper ob 12:10. Kmalu bo čas za informativno oddajo Opoldnevnik, ki jo pripravlja Barbara Campos. Barbara, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: O čem bo govor oziroma kaj bi izpostavila?
1: Najprej bomo govorili o spremenjenem zakonu o lokalnih volitvah. Septembra se bo začelo zbiranje podpisov za pobudo za referendum o teh spremembah. Po novem namreč tujci iz tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji na lokalnih volitvah nimajo več volilne pravice. Kako so to sprejeli nekateri, ki že vrsto let živijo na Primorskem, izvemo v Opoldnevniku. Napovemo tudi začetek del na poti skozi Šunikov vodni gaj v Lepeni. S ponedeljkom bo tam obisk nekoliko omejen. V portoroškem auditoriju se bodo nocoj odvile melodije Morja in sonca, 45. festival. V tekmovalnem delu se bo predstavilo 14 izvajalcev, organizatori so pripravili tudi nekaj novosti. In še športni del oddaje, ta pa bo v znamenju nogometa in kolesarstva.
0: Barbara, hvala. Prisluhnite torej Opoldnevniku Radia Koper ob 12:30.

Lepo, da ste prvi del dneva preživeli v naši družbi. Maksim Vergan, ki je poskrbel za tehnično izvedbo, in Gregor Maver se od vas poslavljava. Preostanek dneva bo na Radio Koper pretežno posvečen festivalu Melodij morja in sonca, ki se začenja danes večer. Pred nami pa je najprej opoldnevnik čez slabih 9 minut.

0: Radio Koper. Ura je 12:30. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Septembra se bo začelo zbiranje podpisov za pobudo za referendum o spremenjenem zakonu o lokalnih volitvah. Po novem tujci iz tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji na lokalnih volitvah nimajo več volilne pravice. Med tistimi, ki so to pravico izgubili, je tudi Sonja Popov-Leban.
2: To zgubo doživljam tako, da sem zgubila eden od načinov za uresničevanje lastnih prizadevanj.
1: Več takoj po ostalih poudarkih oddaje.
3: Skozi Šunikov vodni gaj v Lepeni se v ponedeljek začenjajo nujna vzdrževalna dela. Portorož bo nocoj gostil 45. festival Melodije Morja in Sonca. Začenja se kolesarska dirka po Franciji. Vreme jasno bo s temperaturami do 31 stopinj Celzija. V studiu sva Bogdan Kaurečič in Barbara Campos.
1: Poslanci vladajoče koalicije Stranko Resnica so pol leta pred lokalnimi volitvami spremenili zakon tako, da tujci iz tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji nimajo več volilne pravice. Predlagatelji so menili, da je bila podelitev volilne pravice državljanom tretjih držav pred 24 leti pravna anomalija, ki destimulira procese naturalizacije in integracije tujcev in da večina evropskih držav take pravice ne pozna. Zbiranje 40 tisoč podpisov za pobudo za referendum se bo začelo septembra. Brez volilne pravice je ostalo 103 tisoč tujcev. Veliko jih živi tudi na Primorskem. Tjaša Škamperle.
4: Sonja Popov-Leban je pred 17 leti prišla v Slovenijo iz Srbije, se poročila in od takrat je aktivna na področju neinstitucionalne kulture. Močno je vpeta v okolje na Goriškem in širše, zato jo je izguba volilne pravice prizadela.
2: To zgubo doživljam tako, da sem zgubila eden od načinov za uresničevanje lastnih prizadevanj. Nene sem, da priseljenci tretjih držav potrebujejo hitrejšo in boljšo integracijo, ne pa odrinjanje na margino.
4: Audi Jasiči je prišel z Kosova pred 20 leti. Pred 3 leti je pridobil slovensko državljanstvo, zato ga sprememba zakona ne bo prizadela, a jo obžaluje zaradi drugih. Zaveda se, da ne gredo na volitve vsi tujci s stalnim bivališčem. Sam se jih v koprski občini vedno udeleži.
5: Vsak človek, ki se odloči pridobil katere države, zdaj sem v Sloveniji in če dobim stalno bivanje, to pomeni, da sem odločil živeti v Sloveniji. In če sem odločil živeti v Sloveniji, pomeni je pomembno tudi volitve.
4: Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je ocenila, da je predlagana ukinitev volilne pravice ustavno-pravno sporna, saj predlog zakona ne vsebuje nobene vsebinske utemeljitve. Pobudniki so spremembe utemeljevali tudi z vprašanjem nacionalne varnosti. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da novost presoje pred ustavnim sodiščem ne bo prestala.
1: Preglejmo zdaj še nekaj drugih vesti.
3: Slovenija si je pridružila čestitkam Združenim državam Amerike ob današnji 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot telepreznovanje ameriške zgodovine, je tudi priložnost za razmislek o 200 letih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva, je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo k pomoči migrantom, ki prečkajo Sredozemsko morje. Tisti, ki so v poskusu prečkanja utonili, so po papeževih besedah žrtve tako ukrepanja kot neukrepanja. Obisk Leona XIV. Sicer prvega Američana na tem položaju, se časovno jema z 250. obletnico ustanovitve Združenih držav. Predsednika Donalda Trump pa je papež razjezil z besedami, da je njegova protimigrantska politika nehumana. Francija je napovedala vrnitev svoje letalonosilke Charles de Gaulle z Bližnjega vzhoda, tam pa bo obdržala plovila za razminiranje. Pariz po besedah predsednika Emmanuela Macrona tako ostaja pripravljen pomagati pri zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino. Iran je že večkrat zavrnil francosko ponudbo.
1: Nazaj na Primorskem, javni zavod Triglavski narodni park v ponedeljek začenja z nujnimi vzdrževalnimi deli na pohodni poti skozi Šunikov vodni gaj v Lepeni na Bovškem. Gre za prvi korak dolgoročnega načrta obiskovanja, trajnostnega upravljanja in spodbujanja k trajnosti mobilnosti v dolini Lepene. Vzdrževalna dela bodo potekala fazno, njihova skupna vrednost pa znaša približno 120 tisoč evrov. Obisk bo v času delno omejen, a še vedno mogoč. Prispevek Mariše Bizjak.
6: Zdeli ne morejo čakati do jeseni, saj prehodne vareni bi morali sicer pot skozi Šunikov vodni gaj zapreti, počakati pa so morali na vso potrebno dokumentacijo. Najprej bodo poskrbeli za dve dotrajani brviče z Lepenico in Šunik. Kot pravi vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Majda Odar, gre šele za prvo fazo urejanja Lepene, kjer je med drugim tudi izhodišče za Krnska jezera.
7: To izjemno območje v bistvu zahteva nek celosten pogled rešitev tako osnovnih ukrepov, kot je naprimer zamenjava dotrajane usmerjevalne in informativne infrastrukture do ureditve celostne izkušnje od doma dr. Klementa Juga do velikih korit in ne nazadnje tudi nadgradna trajnostne mobilnosti.
6: Do Lepene sicer že zdaj, julija in avgusta, iz Bovca štirikrat dnevno vozi hop-on, hop-off bus, karta stane 5 evrov. Dolgoročno pa si v TNP-ju želijo obiskovanje poletje izjemno obremenjene Lepene še bolj urediti, kar pa ne pomeni vstopnine za Šunikov vodni gaj, dodaja Odar.
7: Ne, o tem dejansko ni nobenih, recimo temu, še konkretnih predlogov ali karkoli podobnega. Gre v bistvu za naravno vrednoto, ki je brezplačno dostopna, ki pa ima ne nazadnje zelo visok obisk. Namreč v letošnjem letu števci obiska beležijo res konkretne prehode, samo do konca junija 25 tisoč prehodov.
6: Nujna dela bodo predvidoma zaključena še ta mesec. Na posameznih odsekih bodo označene začasne omejitve in zapore, obiskovalce pa zaradi varnosti prosijo za dosledno upoštevanje.
1: Nocoj bo Portorož gostil 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji so letos uvedli več novosti. Prenovili so grafično podobo in nagrade tega glasbenega tekmovanja, prav tako so uvedli stroga pravila proti uporabi umetne inteligence pri produkciji glasbe. Spektakel se bo v auditoriju začel ob 21. Na našem radiju pa se bo dogajanje začelo že popoldan, napoveduje Armando Šturman.
8: Letos mineva 48 let od prvega festivala Melodije morja in sonca. Vendar v nekako jubilejni 45. izvedbi se bo za raznovrstne in veliko nagrado festivala potegovalo 14 melodij in izvajalcev, ki se bodo predstavili po vnaprej določenem vrstnem redu. Vse nastopajoče bo spremljal MMS band pod vodstvom Tomija Puriča, standardni voditeljski par tvorita Lorella in Marija. Začel bo Dare Kaurič, lanskoletni veliki zmagovalec festivala Melodije morja in sonca, v katerem spletna Wikipedia priročna površina piše: glasbeni festival, ki ga prirejajo od leta 1978 po vzoru drugih obmorskih festivalov po svetu. Kaj vse nam je prinesel skozi leta umetniški vodja Andreja Efe?
9: Mislim, da festival MMS je skozi leta v bistvu slovenski glasbeni sceni predvsem dal nekaj danes slavnih, če ne celo legendarnih, če ne celo evergreen imen.
8: Sicer pa je organizator letos postregel s kar nekaj novostmi, od častnega gosta, prenovljenega sistema glasovanja radijskih postaj, novosti pri nagradah se obeta še ena dodatna, s katero se poklanjajo slovitemu slovenskemu glasbeniku in idejnemu očetu festivala MMS Bertiju Rodošku. Podelili pa bodo kar glasbeniki, člani festivalskega benda. MMS vse skozi spremlja izredno naklonjeno občinstvo, ki interpreta med prepevanjem dobesedno ponese, kajti na festivalsko prizorišče se lahko zgrne tudi več kot 1500 obiskovalcev. Ekipa Radia Koper bo poskrbela za prenos prireditve po celi Sloveniji in tudi v našem studiu bo zasedba vse slovenska. Vabimo vas k poslušanju nocoj ob 20.
1: Poletni meseci so z vidika prometne varnosti med najbolj tveganimi obdobji leta, zato je policija pripravila novo preventivno akcijo, poimenovano Časna prometna. Z njo udeležence v prometu nagovarjajo na eno od svojih razvad, kot so prehitra vožnja, uporaba telefona med vožnjo ali nestrpnost na cesti, spremenijo v dobro navado. Vodja prometne policije Robert Vehovec.
10: Vemo, da smo nekako vsi krvavi pod kožo, da zagotovo vsak v prometu naredi kaj, kar povzroča neko nevarnost in če vsak spremeni delček svojega vedenja na tem področju, rezultat ne sme izostati.
1: K prometu se vrnemo ob koncu, da je sledi minuta za šport.
3: Egipt, Argentina in Kolumbija so še zadnji nogometni udeleženci osmine finala, ki se bo na svetovnem prvenstvu začela s tekmo med Kanado in Marokom. Slovenski košarkari so visoko izgubili v Estoniji, ljubitelji kolesarstva pa bodo danes naprej spremljali dirko po Franciji. Prispevek Primoža Čeparja.
11: Nogometaši Egipta so v 16. finale svetovnega prvenstva v Dallasu premagali Avstralijo s 5-3 po streljenju 11 metrov. Po 90 in 120 minutah je bilo 1-1. Argentina je napredovala težje od pričakovanj. V Miami je premagala zelenortske otoke s 3-2 po podaljšku. V 111. minuti je Diney Borges za odločitev zatresel lastno mrežo. Lionel Messi je v rednem delu dosegel rekordni 20. gol na mundialih in 7. na tem prvenstvu. Kolumbija je premagala Gano z 1-0. V Kansas City je odločil John Arias v 14. minuti. Prvi tekmi osmine finala bosta že nocoj v Houstonu in Filadelfiji. Na prvi tekmi se bodo ob 19. uri pomerili Kanačani in Maročani, ob 23. bo še tekma Francija-Paragvaj. Košarkari Slovenije so v 5. krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto doživeli polom v Talinu. Estonci so bili boljši s 93-62 in že drugič v teh kvalifikacijah premagali našo izbrano vrsto. Slovenci se bodo v zadnjem krogu v ponedeljek v Ljubljanskih Stožicah pomerili še Švedsko, tako si bodo poskušali zagotoviti drugi del kvalifikacij za prvenstvo, ki bo v Katarju prihodnje leto. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega. Pogačar o pomembnosti prvega dne.
12: Da si nekako nabijamo moralo za naslednje dni. Po mojem bo zelo pomembno, da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
11: Začelo se bo ob 17:05, v Pogačarju nastopata še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik.
3: Opodnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba, Maksim Vergan, bral sem Bogdan Kavrečič. Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prihodno zapihal veter zahodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, višje dnevne pa od 26 do 31. Obeti v ponedeljek in torek bo delno jasno s primerljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka je bila 29,7 stopinje Celzija, zračni tlak 1021 milibarov, rahlo pada, vlaga je 26%, nebo je jasno, piha severozahodnik 2 metra na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 25,9 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur, izmerjenih ob 12. uri, Postojna 24 stopinj, Ljubljana 25, Koper 28, Nova Gorica pa 30 stopinj Celzija. Gost promet zastoji je na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje v smeri proti Brezovici. Potovalni čas se podaljša za 20 minut zaradi delov na zapore na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Gost promet zastoji je na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Cesta Nova Gorica Tolmin je pri Volčah zaprta. 12 je ura in natanko 45 minut.

O smrtnici. V 96. letu je umrla Lidija Skobin iz Brdic pri Kožbani, 6 v Goriških Brdih. Umrla je Lidija Skobin iz Brdic pri Kožbani. Pogreb bo jutri v soboto ob 17. uri na pokopališču v Kožbani. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist društva slepih in slabovidnih v Novi Gorici. V 89. letu je umrl Milivoj Merljak Vojko iz Solkana, ulica Josipa Makuca 17. Umrl je Milivoj Merljak Vojko iz Solkana. Pogreb bo v ponedeljek 6. julija ob 18. uri na pokopališču v Solkanu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist bolnišnice v Šempetru pri Gorici.

0: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 3. in soboto 4. julija na Tartinijevem trgu Pirano s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet s cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij, ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
3: Zbudi vikinga v sebi! V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto!
4: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
5: Ribiški praznik v kanalu, že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
6: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
7: Večer melodij morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
2: V soboto, 4. julija, ob 20.

0: Lepo pozdravljeni v sobotnem popodnevu na valovih Radio Koper. Naj si nas poslušate na morskem valu, nekje globoko v senci ali pa v hladu srča vašega doma. Upamo, da se uspešno hladite in uživate v tem poletju, ki je zdaj res zdrvelo v polni zamah. Danes bo naš program utripal v ritmu vročega festivalskega pričakovanja. Vrhunec dneva nas namreč čaka zvečer, ko se bodo v auditoriju Portorož prižgale luči, melodi morja in sonca. Še prej pa bomo poletno vzdušje stopnjevali skupaj. Tradicionalno popovdne odpiramo z glasbo po željah, ki jo bo vodila Anita Urbančič. V uri dobrih novic bomo podrobneje spoznali letošnje festivalske tekmovalce Melodi morja in sonca. V modri selekciji pa bomo ušesa obrnili še k drugim svežim novostim na glasbenem trgu. Za piko na i in tisti pravi poletni prehod v pozno popovdne bo poskrbel aperitivo Lunch Mix Radio Koper. Z vami bova Maksim Bergan za mešalno mizo, pred mikrofonom pa sem Jan Slaper. Dobrodošli. Začenjamo z glasbo.
1: Smijem se, je, je, je, je, je.

Lepo soboto popovdne, drage poslušalke in poslušalci. Dobrodošli v oddaji Glasba po željah, kjer bomo spet skupaj prepletali melodije in lepe misli, ki prihajajo od vas in za vas. Pridružite se nam, prisluhnite voščilom in uživajte v glasbenih trenutkih, ki jih pišemo skupaj.

Na praznik svetega Petra in Pavla si se rodila in s svojim prihodom nas vse razveselila. Tako je v čestitko za drago Katjo Paškulin napisala teta Zdenka in takole nadaljevala s srčnimi željami. Draga Katja, svojo toplino, dobroto in srčnostjo med ljudi deliš srečo, radost in svetlobo. Ob tvojem prazniku ti želim obilo zdravja, sreče in ljubezni, naj te na vsakem koraku spremljajo sončni dnevi, v srcu mir, v duši veselje in okoli tebe ljudje, ki te imajo radi. Vse najboljše ti iz srca želi teta Zdenka.

Nekoliko pozno, a zato nič manj iskreno iz srca voščita Bogdan in Orjana z družinama vse najboljše sestrični Silvi Primožič Knapič iz Turkov pri Svetem Antonu, ki je 20. junija praznovala rojstni dan. Takole pravi voščilo zanjo. Draga Silva, želiva ti predvsem veliko zdravja in dobrega počutja. Naj ti življenje nameni še veliko prijetnih presenečenj, nepozabnih doživeti in tudi kakšno lepo potovanje, ki ti bo napolnilo srce z novimi spomini.

Naslednji slavljenec prihaja iz dekanov. Še en list v knjigi življenja je namreč obrnil Luka. Njegovi najdražji so zapisali: v letošnjem letu prihaja poleg vseh najstniških izzivov še en velik korak, dragi Luka, vstop v srednjo šolo. Nova družba, novi izzivi, novi tako imenovani zakoni igre. Želimo ti, da bi znal krmariti med vsemi črmi in šel svojo energijo in svojo glavo naprej. Naj bo to leto zate štart nečesa velikega, poln dobrih ljudi in manj dolgočasnih trenutkov. Mama, tata in bratec Jaka.

Čestitki naj prisluhne dobra prijateljica in soseda Ljuba Božič iz Jagodja, ki je v ponedeljek praznovala okrogli 70. rojstni dan. Draga Ljuba, pred 70 leti si se rodila skromnim staršem v Hrastovljah. Vzgojena si bila v preprosto, pošteno in delovno dekle in prav nič se nisi spremenila. Ostala si srčna, iskrena in predana, človek, ki zna v vsakem dnevu najti lepoto. Tvoj dan se začne že s prvim petelinim petjem, vedno z energijo in z nasmehom. Naj ti bo vsak dan lep in poseben, tako kot tvoje vrtnice, ki se bleščijo kot ognjemet na poletnem večernem nebu. Ostani zdrava, vesela in obdana z ljubeznijo svojih najdražjih. Še posebej ti želimo veliko lepih trenutkov in nepozabnih užitkov z malim Rafaelom. Vse najboljše ti želijo prijateljica Danči in sosedje.

Drage poslušalke in poslušalci, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite prek elektronske pošte na gpz@rtvslo.si, prek navadne pošte na Radio Koper ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika-Mazi.

Preverimo stanje na cestah. Na primorski avtocesti je pred Vrhnikov proti Kopru oviran promet, nastajajo zastoji. Bodite pozorni pa tudi pred Postojno, proti Kopru prisotna je delovna zapora, zamuda do 15 minut.

V tokratni oddaji širimo tudi dobre novice o glasbi. Kar 14 novih pesmi vam bomo predstavili z odlomki, seveda pred večernim prenosom melodij Morja in sonca iz portoroškega auditorija. V izteku oddaje pa tudi tokrat nagradno vprašanje. S pravilnim odgovorom si lahko priborite paket vstopnic za eno slovenskih termalnih kopališč. Kar nekaj razlogov, torej, da ostanete z nami v uri dobrih novic. Kmalu smo nazaj.

0: Dobre novice.
1: Dobre novice se danes začenjajo nekoliko prej, to pa zato, ker jih imamo za vas veliko, natančneje 14. Nocoj bo namreč Auditori Portorož gostil festival Melodije Morja in Sonca. Organizatorji obljubljajo, da bo jubilejna izvedba zdaj že 45. po vrsti ostala zvesta tradiciji festivala, hkrati pa bo s številnimi novostmi odprla novo poglavje ene najbolj priljubljenih poletnih glasbenih prireditev pri nas. Na odru bo nastopilo 14 izvajalcev, med njimi uveljavljena imena in slišati bo tudi nekaj svežih glasbenih zgodb. Kaj prinaša 45. edicija in kdo vse nastopa, izveste v naslednji uri. Najprej bomo slišali, kaj pripravlja nam Primorcem malce manj znana zasedba Il Divi. Njihova pesem Morje mi že z naslovom namiguje, da bo morje tudi letos eden glavnih junakov festivala. Pa prisluhnimo.
2: Živjo, mi smo Il Divi in verjetno nas poznate po pesmi Odpeljem te.

Ja, takole pa smo naredili uvod, prijavili smo se na melodije Morja in sonca in v naš venček smo dodali še pesem z naslovom Morje mi, za katero verjamemo, da vas bo odpeljala na tiste trenutke užitka, ko smo res odklopili in smo se za trenutek ustavili in bili hvaležni za vse, kar imamo.

0: Poslušali smo predstavitev zasedbe Il Divi, ki je na festivalu Melodije Morje in Sonca nastopala že leta 2022 skladbo Zdaj je čas, ki so jo izvedli skupaj z Izakom Palmo in dosegli četrto mesto. Kot drugi bo tokrat na festivalski odr stopil dolenski glasbenik Gašper Rifel, ki v Portorož pripelje skladbo z naslovom Naj ne bo hladno. Osebno in čustveno obarvano glasbeno zgodbo.
1: Lep pozdrav, moje ime je Gašper Rifel in zelo sem vesel, da bom letos lahko nastopil na festivalu Melodije Morja in Sonca. Za začetek pa bova z Rokom zaigrala eno mojo skladbo Ignoranca. Uživajte.

Zdaj pa delček skladbe oziroma refren, s katero se bom letos predstavil na jubilejnih melodijah Morja in Sonca.

0: Hvala lepa za vse glasove in vso podporo. Se vidimo na melodijah morja in sonca.
1: Tako Gašper Riffel, pred njim zasedba Il Divji, tretje nastopajoča je Anna, 22-letna Mariborčanka, ki je na mednarodnih tekmovanjih osvojila številne nagrade. Med temi Junior Grand Prix na blejskem zlatem mikrofonu in prvo mesto na tekmovanju na Malti. V šovu Slovenija ima talent pa je prejela tudi zlati gumb.
2: Zdravo, jaz sem Ana in zdaj se vam bom predstavila s pesmijo Spomni se kdaj name.

0: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao.
0: Votate per noi.
2: Ciao.
3: Mi raccomando.
2: L'hanno detto loro.
4: Poveri ma belli, skupina izkušenih glasbenikov, nekateri so nastopili na znanih italijanskih šovih in festivalih, kot so Festival Bar, Festival Sanremo in tudi v kultni radijski oddaji Alto Gradimento. Poslušate nekoliko drugačne dobre novice, ki smo jih danes začeli prej kot običajno, v njih pa predstavljamo 14 glasbenikov in skupin, ki se bodo nocoj pomerili na festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu. V naslednjih minutah bomo spoznali glasbenika, prekmurskega kantavtorja, pevca in pianista, ki je na festivalu MMS 2024 prejel nagrado Bodočnost. Naj se predstavi Baladero.
5: Zdrav, Baladero tu, z Goričkoga doma, predlanski povratnik na MMS, predlani s kantino.

0: Se vidimo na Melodijah morja in sonca. Z vami bom tudi Baladero pod zaporedno številko 5.
1: Baladero je umetniško ime Dominika Bagole, pevca, pianista in kantautorja, ki ga poznamo, kot smo slišali, po prepoznavnem poetičnem glasbenem izrazu. Za njim pa bosta na oder v auditoriju stopila Maja Prašnikar in Kristijan Crnica, Kiki Fly, glasbenika, ki sta svoje poti pred kratkim združila v skupnem projektu.
2: Sva Kiki Fly in
3: Maja Prašnikar.

0: Leto se bova prvič udeležila festivala Melodije Morja in Sonca 4. julija, tako da bova zelo vesela, če naj jo boste spremljali. Tako. In se vidimo kmalo in glasujte za naju.
1: Maja Prašnikar in Kristijan Crnica. Maja se je prvič uveljavila kot članica skupine Unique v sklopu projekta Popstars. Nadimek Kikifly pa nosi Kristijan Crnica, glasbenik, ki je že vrsto let uspešno prisoten na slovenski glasbeni sceni. Naslednjo festivalsko razglednico nam je poslal izvajalec mlajše generacije, primorski kantautor, ki s svojim avtentičnim glasbenim izrazom že vrsto let uspešno zaznamuje slovenski pop-rock prostor. Lean Kozlar Luigi.
2: Lepo pozdravljeni, jaz sem Lean Kozlar Luigi, prihajam iz naše slovenske Istre in zdaj vam bom zapel eno mojo lepo tako deževno, kako pada dež poleti. Pada.

0: In tako, če bi radi pustili en glas za me, se priporočam Lean Kozler Luigi na repeat.
1: Lean Kozler Luigi je eden vidnejših predstavnikov mlajše generacije primorskih glasbenikov, za njim pa bo na festivalski oder zasedel ustvarjalni genij, ki je v svoji bogati karieri napisal več kot 530 avtorskih pesmi in še nešteto več aranžmajev, legendarni slovenski pevec, ki je na začetku leta praznoval 70. rojstni dan, Oto Pestner.
2: Pozdravljeni, evo, spet se vidimo na letošnjih melodijah Morja in sonca. Pa pokukajmo najprej malo preteklost, da vidimo, kaj je bilo svoje čase popularno in tudi zmagovalno. Recimo, Deva, Dani, tole skladbo.

Se jo še kar spomnimo, ne? Ja, zdaj pa seveda dolgujeva še ta novo, letošnjo. In jaz si samo želim, da bi se ta pesem oprijela veliko ljudi in imam tudi zelo dober občutek, da se bo to tudi zgodilo. Najmo!

Otto Pestner, še pred njim Lean Kozlar Luigi, dve generaciji, dve različni zgodbi združeni pod okriljem letošnjih Melodi Morja in Sonca, ki jih bomo lahko poslušali nocoj v amfiteatru portoroškega auditorija, seveda tudi na našem radiju. Prenose bo pričel že uro pred začetkom, in sicer ob 20. uri. TV prenos na Televizijo Slovenija ob 21. uri. V naslednjih minutah se nam predstavi obalni pop-rock trio, ki se je v zelo kratkem

Okay, zdaj gremo še refren komada, ki smo ga pripravili za melodije Morje in sonca. Upam, da vam bo všeč in da boste nestrpno čakali na portoroški event.

0: glavnem, glasujte za nas, številka 9, najlepša številka, najlepši mi.
1: Je. Yeah. Kauč, torej, zasedba mlajših glasbenikov, ki na MMS prihaja s skladbo s prikladnim naslovom Dopust. Potem pa na oder pride eden najprodornejših in najplodnejših slovenskih glasbenikov. Njegovo ustvarjanje presega meje žanrov od avtorske glasbe, poezije in orkestralnih del do sodelovanj s filmom, gledriščem in plesom Gal Gjurin.
2: Lepo zdrav, moje ime je Gal Gjurin in... Tole pesemco pa upam, da se še spomnite.

Za letošnji MMS sem vam pa pripravil tole pesem o morju, vred jadram in še raje se kopam pred vetrom in dežjem.

Umetnik izjemne čustvene globine, tehnične dovršenosti in vrhunske produkcije tudi Gal Djurin bo nocoj nastopil na Portoroškem festivalu. Le še dobrih 6 ur nas loči do pričetka letošnjega festivala, ob katerem naš radijski kolega Andreja Flego, sicer umetniški vodja, poudarja, da letošnji izbor izvajalcev odlikuje izjemno uravnotežena kombinacija legendarnih in mlajših glasbenikov, uveljavljenih imen ter obetavnih novih talentov. Zdaj vam damo v poslušanje predstavitev akademskega glasbenika, skladatelja, tekstopisca, pevca, aranžerja in producenta, ki je s pesmijo Julie leta 1983 na Evroviziji v Minhnu nastopil kot predstavnik takratne Jugoslavije.

0: ozadje in osvojil četrto mesto.
1: Jaz sem Daniel Popovič. Moja osebna izkaznica je že več od 40 let Julie. To mislim, da vsi vejo. Zdaj vam bom zašpilo. Upam, da vam bo všeč.

0: Daniel Popovič nastopa na letošnjih melodijah Morja in sonca kot 11. nastopajoči, še tri vam predstavimo. Kot 12. bo na odru nastopila učiteljica glasbene umetnosti na osnovni šoli Vauta Vas, glasba je za njo. Pravi, več kot poklic je njeno izrazno sredstvo in življenjski prostor. Eva Kovačič.
1: Živjo, moje ime je Eva Kovačič, ob meni je pianist Roman Sarjaš, s katerim sva skupaj napisala pesem Dve naravi, ki jo bom predstavila na melodijah Morja sonca. Zdaj bom pa prvo zapela pesem, staro pesem Papir, ki sva jo tudi skupaj ustvarila. Pa greva.

Sledi še pesem Dve naravi, ki jo boste slišali 4.7. v auditoriju Portorož na festivalu Melodije morja in sonca. Jaz se tega festivala neizmerno veselim in upam, da boste navijali zame. Hvala.

0: Odeve Kovačič. Kovačič, se upravičujem, mlade Dolenke, eni najbolj prepoznavnih, prodornih in vznemirljivih skupin novega vala slovenske glasbene scene, zasedbe Runner, ki se bodo na festivalskem odru predstavili s skladbo Valovi.
1: Hela, mi smo Runner in to je naš nedolgo nazaj izdan komad Vedno.

Najlepša hvala. Naslednji komad, ki sledi, je pa naš predstavitveni komad za Melodije morja in sonca. In to je Valovi.

0: Se vidimo 4.7. v Portorožu. Naša številka je 13. Glasujte za nas.
1: Runner je ena mlajših zasedb letošnjega festivala, ki na oder prihaja skladbo, katere naslov skoraj ne bi mogel biti bolj povezan z dušo melodij morja in sonca. Za njimi pa boste nastopila Drago Mislej Mef, ki na oder MMS prihaja kot prejemnik nagrade MMS Autor s pismijo Drugačna je le noč, ki jo bo osebno predstavil v duetu z vrhunsko švedsko-izolsko pevko z vznemirljivim glasom Marino Martinson.
2: Medva sva Marina Martinson in Mef.
3: Ja, tako in bova predstavila eno najno pesem, ki sva napisala nazaj pred par leti in je bila kar lepa uspešnica v Sloveniji. Naslov je Pot domov.

No in to je nova pesem, ki jo bova odpela skupaj na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca. Naslov je Drugačna je le noč.

0: Mef in Marina Martenson bosta zaključila nocojšnji tekmovalni del festivala Melodije Morje in Sonca. Tako, predstavili smo vseh 14 tekmovalnih skladb festivala, ki vsako leto privabi številne obiskovalce z vseh koncev Slovenije in tujine in je nepogrešljiv del kulturnega utripa obmorske sezone. Pričel se bo nocoj ob 21. uri s prenosom na valovih Radia Koper, kjer bomo predfestivalsko dogajanje sicer začeli spremljati že uro prej. Ob 20. vas torej pozdravi Armando Šturman, sopotnik iz Radia Slovenija in z primorske glasbene scene. V trip, ki vlada v Portorožu, pa bomo izmerili tudi z neposrednim oglašanjem ob 18. Zdaj sledi nekaj glasbenega premora, potem se pa vračamo z nagradno igro, paket vstopnic za Terme Paradiso. Ne zamudite in ostanite na valovih Radia Koper.
1: Poslušate Radio Koper.

0: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oren kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
7: Radio Koper.
8: Primorski radio.
9: Radio Koper. V julijskih tednih imamo v dobrih novicah za vas tudi kakšno nagrado, takšno, s katero spodbujamo k aktivnemu življenju. Če bi torej hoteli za dan v terme, pa zraven vzeti še svoje najbližje, pozor. Naslednja minuta za ključnim nagradnim vprašanjem je za vas. Govorili bomo o termah Paradiso. Kljub imenu ne ležijo v Italiji, ampak v slovenski Dobovi. So prostor, kjer se oddih začne že v prvem koraku, nam zagotavljajo. Skozi vse leto vas tam razvajajo notranji in zunanji bazeni s prijetno termalno vodo. Za sproščanje poskrbi oaza Paradiso s saunami, wellness ponudbo in masažami. Poleti pa obiskovalcev navdušujejo še zunanje vodne atrakcije, tobogani in sončni kotički za počitek. Oddih lahko podaljšate v hotelu Paradiso, Paradiso penzionu ali v glampingu Honey Paradise. Terme Paradiso so odlična izbira za pare, družine, prijatelje in vse, ki si želijo razvajanja blizu doma. Posebna prednost je tudi lokacija, saj se terme nahajajo tik ob železniški postaji. In zdaj, nagradno vprašanje, s katerim si lahko pridobite 4 vstopnice v Terme Paradiso. Naša telefonska številka je 056685520. Ne bo težko, 3 odgovore vam bomo ponudili, vi pa boste morali izbrati pravega. 056685520 je naša številka. Takole se glasi nagradno vprašanje. Kje se nahajajo Terme Paradiso? A. V Dobovi, B. V Portorožu, C. Na Bledu. Telefonske linije so

0: Izbira ne bo težka, sploh če ste me pred minutko pozorno poslušali. Aha, imamo klicatelja, klicateljico. Dober dan, kdo je z nami? Ni še. Torej, A v Dobovi, v Portorožu, B odgovor, C na Bledu. Dober dan, kdo je z nami? Halo, se slišiva? Bomo dali še eno glasbeni premor morda. Aha, tukaj ponovno utripa telefonska linija. Se tokrat slišimo. Dober dan, kdo je z nami?
1: Dober dan, Igor po telefonu. Lep pozdrav.
0: Dober dan, gospod Igor. Torej, s čim nam boste postregli? S katerim odgovorom? A. Dobova, Portorož ali C na Bledu?
1: Dobova.
0: Dobova. Mhm. Tako je. Pravilni odgovor je, ostanite z nami na liniji. Čestitke, lepo se imejte v termah in vse dobro. Za tiste, ki pa morda...
1: Najlepša hvala.
0: Z veseljem, lepo se imejte. Tisti, ki pa...
1: Ekipa da te skipa.
0: Tako. Najlepša hvala.
1: Živijo, lep dan.
0: Lep dan tudi vam. Tako, drage poslušalke in poslušalci, vstopnice za terme so podeljene. Če tokrat niste imeli te sreče, nič zato, morda pa je kdo med vami pravkar dobil odlično zamisel, kam se lahko v teh vročih dneh odpravite na oddih in relaksacijo. Poletnih dni bo še kar nekaj in morda vas pot zanese prav v Dobovo. Mi pa osvežujoče sobotno popovdne na Radiu Koper nadaljujemo v ritmu odlične glasbe. Prijetno poslušanje še naprej.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Boštjan Velkavrh, Vse kar bo.

0: Poletna pesem in pol.
1: Radio Koper, prej smo vam predstavili letošnje melodije Morja in sonca. Neposredni prenos iz Portoroža se začne na našem radiju ob 21. Zdaj pa se ozrimo še v preteklost festivala. Goran Gregorič vas bo tja do dogodkov in odmevov spomnil na marsikatero, ki nam rad odzvanja v ušesih. Se spomnite Portoroža 1905 ali pa Bučarjeve Sem znala jaz? Veliko jih je. Začnimo pa z Moni Kovačič.

danes v dogodkih in odmevih. V Barceloni vse pripravljeno za začetek letošnje dirke po Franciji. Zmago brani Tadej Pogačar. V Teheranu žalne slovesnosti za ubitim iranskim vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem. Nemška skrajno desna stranka AFD na kongresu v Erfurtu izbira vodstvo, tam zbrani tudi protestniki. V Portorožu bodo zvečer 45. melodije Morja in sonca v prenovljeni podobi.

0: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
2: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Čez dobro uro in pol se bo v Barceloni začel sloviti Tour de France, na katerem lovi nove rekorde najboljši kolesar zadnjih let, Tadej Pogačar. Z letošnjo zmago bi izenačil rekord petih skupnih zmag. Naskok na ta mejnik se bo začel z ekipno vožnjo na čas, o kateri je Pogačar povedal.
2: Zelo pomembno, da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
1: Več o francoski pentli pa takoj po drugih podarkih oddaje.
0: Kongres nemške skrajno desne AFD spremljajo množični protesti. Papež Leon XIV. Na Lampeduzi pozval k zaščiti migrantov. Močno razklane Združene države praznujejo 250 let obstoja. Danes še naprej sončno in zelo toplo, prihodnje dni tudi posamezne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tomaž Polak. V Barceloni se bo danes začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Doslej so se v zgodovino s petimi skupnimi zmagami zapisali štirje kolesarji, letos bo peti poskušal postati osrednji zvezdnik tega športa, Tadej Pogačar. Iz katalonske prestolnice Igor Tominec.
3: Čeprav ima kolesarska sezona veliko vrhuncev, eden bo letos tudi v Sloveniji na evropskem prvenstvu, pa je francoska pentlja dirka vseh dirk. Ta lahko kolesarju spremeni življenje že z eno etapno zmago. Čustveni vrtiljak pa se tri tedne vrti tako med kolesarji kot med gledalci. Dirka po Franciji je edina dirka v sezoni, na kateri kolesarji, tudi naš Matej Mohorič, izjave dajejo v solzah.
4: Ja, enostavno je pač kruto biti kolesar svetovnega kola, ker nastopa na dirki po Franciji, ker so vsi tako dobro pribavljeni, da počasi trpiš kot žival.
3: Začenja se torej tritedenski boj za rumeno majico, v treh tednih se vedno zvrsti pisana paleta dogodkov, tudi če si prvi favorit, kot je letos spet Tadej Pogačar, potrebuješ obilo sreče, da varno prispeš do ciljne črte v Parizu.
5: Moram reči, da biti v rumeni ni lahko, ampak je zelo lepo.
3: Letošnja izvedba se začenja v Barceloni, ki je ena najbolj športnih prestolnic na svetu. Navijaško vzdušje bo zato brez dvoma prvovrstno, srečali smo tudi nekaj skupin slovenskih navijačev. Prvi nosilec najbolj čislane majice bo znan zvečer po 19, ko bo končan današnji moštveni kronometer, ki bo potekal z barcelonske plaže proti vrhu olimpijskega hriba Montjuic.
1: Čez kakšna dva tedna naj bi se slovenska politika odpravila na poletne počitnice, vendar pa se politične strasti, zlasti v parlamentu, kar nočejo pomiriti. Izredne seje, parlamentarne preiskave, glasovanja, očitki, ki segajo pred volitve in obdobje prejšnje vlade in še bi lahko naštevali. Kam pravzaprav lahko pripelje taka dinamika v prvih nekaj mesecih tega sklica? V studiu je z nami kolega Tomaž Celestina. Če najprej pogledava v državni zbor, kaj označuje dogajanje?
6: Dobar dan, dogajanje v državnem zboru lahko žal znova najlažje opišemo z eno samo besedo in to je konfrontacija. Državni zbor še ni padel običajen zakonodajni ritem, še vedno smo v prepletu izrednih sej in poslanskih zakonov, večji del obravnavanih po skrajšanem postopku. Zelo živahno pa je bilo merjenje moči zadnjih dni okrog preiskovalnih komisij. Stranke leve opozicije so namreč hotele parlamentarni preiskavi določenih vidikov afere Black Cube in pa obvod odnega financiranja medijev. Triki, zaradi katerih je padel dnevni red izredne seje, z njo tudi ustanovitev obeh komisij, so opozicijo pognali na visoke obrate govorjenja o novem koncu demokracije in o novem doseženem dnu. Lahko se strinjamo, da vsak nov sklic parlamenta spusti nivo tistega, kar se nam je še nekaj let nazaj zdelo nesprejemljivo, ampak vsaj pri parlamentarnih preiskovalnih komisijah zdajšnja opozicija pozablja mandat, ki so ga nedolgo nazaj končali kot koalicija, ki je prav tako s triki zavlačevanjem ali pa samovoljo takratne predsednice državnega zbora ravno tako ne omogočala zahteve takratne opozicije po parlamentarnih preiskavah, ki jih je ena od poslank Svobode, ko so ji pokazali vrata, jasno opisala zgolj kot orodje onemogočanja politične konkurence. Glede na to, da svojo preiskavo Black Cube zahteva tudi del koalicije z resnico, lahko te besede zgolj potrdimo. Skratka, Izredne seje, zahteve in postopkovne zvijače se bodo nadaljevale, to je jasno, kot je jasno tudi to, da je spremljanje dela državnega zbora čedalje napornejše.
1: No, v zadnjem obdobju je zelo napeto zlasti med obema robovama tokratnega sklica, torej med levico in resnico. Levica glasno opozarja zlasti na domnevne nepravilnosti in nezakonitosti, v katera se je ujel poslanec resnice Boris Mijić. Z resnice pa letijo enako ostri udarci, pogosto tudi malo pod pasom.
6: Ja, če je levica še pred nekaj meseci v svoj gnev upirala v NSI, se zdaj loteva resnice. Zadnjih nekaj tednov skoraj da ne mine dan, da se ne bi tako ali drugače obregnili ob resnico, ali z zahtevami po odstopih poslancev, ali pa z opozarjanjem na prelomljene obljube. Ampak tokrat je dinamika dialoga precej drugačna, kot je bila z Novo Slovenijo, ki se kar nekako ni znala braniti pred napadi. Predsednik resnice in državnega zbora Zoran Stevanović levici z navideznom pod nos meče njihove domnevne nepravilnosti in slabo upravljeno delo, za piko na i pa so tu vedno očitki o vroči aferi Fotopap, ob čemer so koordinatorje levice vedno izgubita živce. Ne glede na vse napore je jasno, da resnica do začetka oktobra, ko poteče rok, v katerem lahko poslanec odstopi, ne da bi morali razpisati nadomestne volitve, z Mijićem ne bo storila ničesar, saj namerava svojih 5 mandatov ohraniti. In če omenjamo oktober, torej jesen je to obdobje, ko morda lahko vendarle pričakujemo malce bolj običajno delo državnega zbora. Torej sprejemanje zakonov, s katerimi bo vlada začela uresničevati obljube o razvojnem preboju. Nad prvimi projekti, nad dvema zakonoma, ki sta bila napovedana kot pomembna, nad interventnimi notistami v parlamentarni preiskavi, visi grožnja referenduma, tretja obljuba, tista o borbi proti korupciji s skokom pa sploh še ni prišla do oblike zakonskega predloga.
1: Tomaž Celestina je bil z nami, najlepša hvala.
7: Dogodki in odmevi.
1: Papež Leon XIV. Je na italijanskem otoku Lampedusa že več kot 20 let prvi postaji na migracijski poti iz Tunizije in Libije v Evropo, vnovič pozval k migracijski politiki, ki bo spoštovala človekovo dostojanstvo. Lampedusa je obiskal natanko 13 let po zgodovinskem obisku papeža Frančiška. Na pokopališču je položil venec na grobove žrtev, spominu na umrle v morju se je poklonil tudi ob spomeniku Vrata Evrope. Z Lampeduze poroča Mojca Širok.
8: Prvi papež po rodu iz ZDA je na dan velikih slovesnosti, ki jih ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti v njegovi domovini prireja administracija ameriškega predsednika Trumpa, obiskal otoček med Tunizijo, Malto in Sicilijo. Simbol tragedije ljudi, ki v Evropi iščejo boljše življenje. Nisem tu, da bi imel govore, to je kraj, kjer bolj od besed govorijo dejanja, je povedal in se prebivalcem Lampedusa zahvalil za podporo in solidarnost z migranti. Evropa po njegovih besedah zaradi svoje zgodovine in kulture, tako kot pri zelenem prehodu ali pri prizadevanjih za mir, tudi pri migracijah nosi posebno odgovornost. Zaradi svojega zemljepisnega položaja in institucionalnega ustroja ima vse možnosti, da se s krizo sooči celostno tako, da prvo pomoč spremeni v dolgoročni strateški načrt, s katerim bo migrante sprejemala, zaščitila in vključevala, a hkrati tudi pomagala državam, odkoder prihajajo, da nihče ne bo prisiljen zapustiti svoje domovine. Vnovič je obsodil korupcijo v državah, odkoder ljudje bežijo, kriminalce, ki služijo z njihovim trpljenjem in svetovni gospodarski sistem, ki ustvarja revščino in izključenost. Tudi v noči pred papeževim obiskom je italijanska obalna straža na Lampeduzo pripeljala ljudi, ki so jih prestregli na morju. 17 so jih v zgodnih jutranjih urah namestili v sprejemnem centru Rdečega križa.
1: V Nemčiji so vse oči uprte v Erfurt, glavno mesto Turingije, v katerem se je dopoldne začel kongres stranke Alternativa za Nemčijo, AfD. Strankini delegati so prispeli na kraj kongresa na sejmišču, preden so ceste blokirali demonstranti. Po podatkih policije se je protesta v Erfurtu udeležilo približno 30 tisoč ljudi. Dogajanje je doslej potekalo brez večjih incidentov. Maja Derčar.
9: Natanko 100 let po prvem strankarskem kongresu nacionalsocialistične NSDAP v Weimarju v Turingiji je ta vzhodno-nemška dežela tokrat v Erfurtu prizorišče kongresa stranke AfD. Njena združenja so v štirih zveznih deželah označena za ekstremistične organizacije. Stranka, ki trdi, da želi Nemce združevati v domoljubju pod eno zastavo, svojo politiko in radikalnim programom razdvaja kot nobena druga. Lena Raupach iz protifašističnega zavezništva Upor. Stranka AfD izvaja fašistično politiko, želi si množičnih deportacij in strahu na ulicah, obenem ne rešuje niti enega resničnega problema, njena politika koristi bogatim, ne pa navadnim državljanom. V Erfurtu so protestniki, da bi kongres preprečili, zavzeli ceste, avtocestne dovoze in železniške tire. Policisti so jih ponekod odstranjevali z cestišča in uporabili solzivec. Prišlo je do nekaj prerivanja, toda okrog 600 AfD-evih delegatov je bilo že zarana na sejmišču. V mestu je več tisoč policistov iz vse Nemčije, ki so se tedne pripravljali na najhujše izgrede. Večina protestnikov je miroljubnih pred sejmiščem, kjer so tudi sindikati vlada sproščeno vzdušje. Toda, kot je dejala policija, treba je počakati na to, kaj bo prinesel dan. Ekstremni desničar vodja AfD-ja v Turingiji in strankarski ideolog Björn Höcke je v pozdravnem nagovoru na kongresu stranke ljudi znotraj dvorane označil za zmagovalce, zunaj pa za poražence zgodovine. Dejal je, da želi AfD Nemčijo brez propagande, cenzure, vpliva tujih obveščevalcev ali mednarodnih vladnih organizacij. Höcke je tudi pobudnik predloga, po katerem bi stranka Metze začela sprejemati skrajne desničarje. Vodi stranke ostajata Alice Weidel, ki zastopa Zahod, in Tino Kropala, ki prihaja z vzhoda Nemčije.
0: V Iranu so sedavi uradno začele žalne slovesnosti pred pogrebom nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Spominu na ajatolo se je med drugim že poklonil predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec z Združenimi državami Amerike Mohamed Bagar Galibaf. Po navedbah oblasti, ki v teheranski veliki mošeji in drugih mestih pričakujejo več milijonov ljudi, se je ajatoli doslej poklonilo približno 50 tujih državnih delegacij.
1: V Združenih državah Amerike te dni potekajo praznovanja ob 250-letnici obstoja, ki se je začel na današnji dan leta 1776 z razglasitvijo neodvisnosti. Število zveznih držav se je od takratnih 13 povečalo na 50. Združene države so se z atlantske obale razširile vse do Tihega oceana, kjer se niso ustavile. Postale so svetovni hegemon, ki pa je v zadnjih desetletjih vse bolj globoko razcepljena družba. Iz Washingtona Andrej Stopar.
10: Pozornost uživa prva in začasna prestolnica Združenih držav Amerike, Filadelfija, kjer je bila pred 250 leti sprejeta deklaracija o neodvisnosti. A osrednje praznovanje bo potekalo v Washingtonu pod okriljem Bele hiše in njene pobude Amerika 250, s preleti vojaških letal in zvečer z največjim ognjemetom v zgodovini ZDA, ko bo nebo nad glavnim mestom razsvetlilo kar 850 tisoč raket Donald Trump. Obeležujemo 250 let zmagovite neodvisnosti in 250 let veličastne ameriške svobode. Z 250 leti je Amerika najstarejša republika na Zemlji. Smo najbolj svobodni ljudje na Zemlji. Predsednik je ta teden v sklopu praznovan obiskal severno, kjer so odprli spominsko knjižnico 26. predsednika ZDA Theodora Roosevelta in Južno Dakoto. Letel je že z novim predsedniškim letalom, darilom Katarja, kar pa ni edino darilo. Iz Antwerpna, na primer, je dobil prstan v velikosti ročne ure, posod z diamanti, safiri, smaragdi in rubini. Predsednik Svetovnega centra za diamante, Isidor Mürsel. Ne bo ta prstan trajni upomnik resničnega partnerstva. Kot so najboljši diamanti ustvarjeni pod pritiskom, zato pa vzdržijo preizkušnjo časa in se najlepše lesketajo, ko temeljijo na zaupanju. Očitno so ZDA vzdržale pritisk časa, čeprav nekateri prerokujejo padec imperija, a so obletnico pričakali v znamenju raznoglasi. Predsedniku očitajo, da je praznovanje pristransko politiziral, kot tudi, da skuša nasilno spremeniti izgled Washingtona, s posegi v Beli hiši, pa vse do napovedane gradnje slavoloka ob Potomaku. Vročinski val je zlasti včeraj okrnil praznični program v Washingtonu, saj so bili organizatorji prisiljeni zapreti glavno prizorišče dogajanja, narodni sejem na National Mallu. V dodobra varovano glavno mesto pa ne bi prišlo tudi manj obiskovalcev, kot so jih pričakovali.
1: Današnja slovesnost v Šentilju je zbrane krajane, veterane, predstavnike različnih organizacij in društev ter politične predstavnike naše države po 35 letih povezala v spoštljiv spomin na dogodke in ljudi, ki so pustili sledi v oblikovanju samostojne slovenske države. Občine Kungota, Pesnica in Šentilj so jo posvetile dnevu državnosti in spominu na vojaško zavarovanje ključnega trenutka procesa osamosvajanja na našem območju. Tamara Zupanič Čučnik.
11: Spominjamo se torej zavarovanja mednarodnega mejnega prehoda Šentilj, ki po zaslugi slovenskih obrambnih sil nikoli ni padel v armadne roke. Prav zato so se na slovesnosti iskreno zahvalili pripadnikom tedanje teritorialne obrambe, policije, novinarjem in tudi civilnim osebam, ki so se zoperstavile jugoslovanski armadi pri izvajanju agresije na Slovenijo. Tedanji enoti teritorialne obrambe je poveljeval Srečko Cehnar.
12: Mi nismo imeli, ne teritorijalna obramba, ne milica, nismo imeli dovolj protioklepnega orožja, imeli smo ga bolj samo za vzorec. Zato je bila edina uspešna možnost, da jih zaustavljamo z barikadami. Ne? In to nam je tudi v celoti uspelo.
11: Se spominja sogovornik. Zajete tanke je teritorijalna obramba prepeljala na mejni prehod in jih uporabila za oblikovanje prve tankovske čete teritorijalne obrambe, ki je 2. julija po 13. uri odločilno pripomogla v spopadu s preostalimi enotami armade okoli mejnega prehoda Šentilj. V takšnih trenutkih se je pokazala veličina našega naroda, je poudarila slavnostna govornica, predsednica države Nataša Pirc-Musar.
13: Mi smo takrat stopili skupaj, v govoru sem poudarila tudi, da smo bili dostojni do sovražnika in da prav ta osamosvojitvena vojna nam mora vedno kazati tisto pot, ki je pot vrednot, ki jih ima človek v sebi. Torej, človečnost je zame izjemno pomembna v mednarodnem in domačem okolju in to bom vedno poudarjala.
11: Dogodki pred 35 leti pričajo, da tudi v manjših slovenskih občinah nastajajo velike zgodbe, ki poudarjajo pomen države, svobode, miru in odprtosti.
1: Nocoj bo Portorož gostil 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji so letos uvedli več novosti, prenovili so grafično podobo in nagrade tega glasbenega tekmovanja. Poleg tega zdaj veljajo stroga pravila proti uporabi umetne inteligence pri produkciji glasbe. Spektakel bo v auditoriju ob 21. na našem radiju, pa se bo dogajanje začelo že popoldne. Armando Šturman.
14: Letos mineva 48 let od prvega festivala Melodije morja in sonca. Vendar v nekako jubilejni 45. izvedbi se bo za raznovrstne in veliko nagrado festivala potegovalo 14 melodij in izvajalcev, ki se bodo predstavili po vnaprej določenem vrstnem redu. Vse nastopajoče bo spremljal MMS band pod vodstvom Tomija Puriča, standardni voditeljski par tvorita Lorella in Marija. Začel bo Dare Kaurič, lanskoletni veliki zmagovalec festivala Melodije morja in sonca, v katerem spletna Wikipedia priročna površina piše: glasbeni festival, ki ga prirejajo od leta 1978 po vzoru drugih obmorskih festivalov po svetu. Kaj vse nam je prinesel skozi leta umetniški vodja Andreja Efe?
15: Mislim, da festival MMS je skozi leta v bistvu slovenski glasbeni sceni predvsem dal nekaj danes slavnih, če ne celo legendarnih, če ne celo evergreen imen.
14: Sicer pa je organizator letos postregel s kar nekaj novostmi, od častnega gosta, prenovljenega sistema glasovanja radijskih postaj, novosti pri nagradah se obeta še ena dodatna, s katero se poklanjajo slovitemu slovenskemu glasbeniku in idejnemu očetu festivala MMS Bertiju Rodošku. Podelili pa jo bodo kar glasbeniki, člani festivalskega benda. MMS vse skozi spremlja izredno naklonjeno občinstvo, ki interpreta med prepevanjem dobesedno ponese, kajti na festivalsko prizorišče se lahko zgrne tudi več kot 1500 obiskovalcev.
1: Ob koncu pa znova k športu. Osredotočili se bomo na današnjo uvodno etapo kolesarske dirke po Franciji. Govor bo tudi o svetovnem nogometnem prvenstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič, jaz pa vam želim lepo soboto še naprej.
16: Zadnjimi tremi tekmami se je končala 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu, ki je pred večernim začetkom dvobojev osmine finala znova postregel z negotovimi in izenačenimi tekmami. Več Tomaš Langerholz.
17: Argentina, aktualna svetovna prvakinja, je šele po podaljšku s 3-2 premagala največje presenečenje tega prvenstva, zelenortske otoke, ki so se dvakrat uspeli vračati po zaostanku. Odločitev pa je padla v 111. minuti, ko je avtogol zabil Dinej Borges. Še 7. gol na tem prvenstvu, skupno pa že 20. na prvenstvih je dosegel Lionel Messi. V osmini finala bo Argentina igrala proti Egiptu, ki je Avstralijo premagal po streljanju 11 metrovk. Za Egipt je za vodstvo zadel Eman Ivan Ašur, medtem ko je za avstralsko izenačenje z avtogolom poskrbel Mohamed Hani. Pri kazanskih strelih sta bila neuspešna dva avstralska nogometaša. Zadnja udeleženka osmine finala pa je postala Kolumbija, ki je z 1-0 odpravila Gano. Pod zmagoviti gol se je podpisal John Arias. Tekmica v osmini finala bo Švica. V večeru pa sledita že uvodni tekmi osmine finala. V Houstonu bosta igrali Kanada in Maroko. Pred tekmo selektor Kanade Jesse Marsh. Veselimo se tega trenutka. Želeli smo priti v fazo turnirja, kjer se bomo pomerili z velikimi nasprotniki in Maroko je prav to. Ko govorimo o Maroku, govorimo o ekipi z izjemnim posamičnim talentom. Sledila bo še tekma v Filadelfiji med Francijo in Paragvajem.
16: Čez dobro uro se bo začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Tokrat bo za uvod na sporedu moštvena vožnja na čas z obale katalonske prestolnice proti olimpijskemu hribu Montjuic. Več z prizorišča Igor Tominec.
3: Morda nekaj manj kot 20-kilometrska ekipna vožnja na čas ne bo ustvarila velikih razlik, vseeno pa se vsa karavana pripravlja, kot da gre že za eno odločilnih etap. Prva rumena majica ima poseben prestiž, moštveni kronometer pa je po novih pravilih veliko bolj usmerjen k dobremu rezultatu kapetana kot celotnega moštva. Prvi favorit tura Tadej Pogačar morda ne stremi k majici vodilnega že na samem začetku, vseeno pa si želi, da se ekipa dobro požene v dirko.
5: Ja, mislim, da bo zelo pomemben, sploh mogoče ne, kdo bo prednost, kdo bo za stankom, ampak da si nekako nabijemo moralo za naslednje dni. Po mojem bo zelo pomembno, da dobro odvozimo kot ekipa, da smo složni in upamo tudi na dober rezultat.
3: Prvo od 23 moštev bo šlo na traso ob 17:05. Trojica slovenskih predstavnikov pa bo startala proti koncu startnega seznama. Ob 18:20 bo šel na progo Bahrain Victorious z Matejem Mohoričem, ob 18:45 Red Bull Bora Hansgrohe z Janom Tratnikom in ob 18:55 branilec naslova Tadej Pogačar z Emirati. Dogajanje bomo spremljali na valu 202.
16: Slovenska košarkarska reprezentanca je doživela enega najhujših porazov v zgodovini. V petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo je v Estoniji izgubila za več kot 30 točk. Komentar Marka Polaka.
18: Po vzpodbudni predstavi na prijateljski tekmi proti Italiji, na kateri so se mlajši košarkarji vzorno vklopili v člansko izbrano vrsto, ni bilo pričakovati, da se bo slovenska reprezentanca v Talinu tako sesedla. Proti Estoniji je prikazala le solidnih 10 minut, preostanek igralnega časa pa bi lahko najbolje opisali z Murphyjevim zakonom, satirično življenjsko modrostjo, ki pravi, če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo. Natanko tako se je iz minute v minuto sesedala slovenska igra. Moštvo je bilo popolnoma razglašeno in brezidejno, da je lahko nasprotnik večino časa počel, kar se mu je zahotelo. Ne gre sicer zanemariti dejstva, da imamo omejen bazen košarkarjev in da je bilo ob vseh odpovedih in poškodbah težko sestaviti moštvo, ki je bilo zakrpano z igralci mlade reprezentance. Senzacionalen poraz proti odpisani Romuniji je včeraj doživela tudi velesila Grčija. Vendar kadrovske težave nikakor ne smejo biti izgovor za tako nerazpoznavno predstavo in enega najhujših porazov Slovenije v zgodovini. Prvo mesto v skupini je po vsej verjetnosti izgubljeno. Zmaga na Švedsko v ponedeljek je nujna. Prvič zaradi čim večjega števila zmag, ki se jih bo preneslo v drugi del kvalifikacij, in drugič, da se bo moštvo pred domačimi navijači odkupilo za včerajšnjo predstavo.
16: V Wimbledonu so se že začeli današnji dvoboji 16. finala teniškega turnirja za Grand Slam. Do zmag sta že prišla Alex de Minaur v moški in Marta Kociuk v ženski konkurenci. Zmagovalec sprinterske dirke Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije je voznik Mercedesa Kimi Antonelli. Na drugem in tretjem mestu sta bila domačina Lewis Hamilton in Lando Norris. Dirkače ob 17:00 čakajo še kvalifikacije za jutrišnjo dirko. Slovenski nogometni reprezentant Jan Mlakar pa bo kot posojni nogometaš Pize v prihodnji sezoni znova igral za Maribor.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tolski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okolje 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi nesreče je cesta Kamnik-Stahovica pri spodnjih Stranjah zaprta. Zastoj proti Mariboru so na štajerski avtocesti pred Šentiljem in pred Slovenskimi Konjicami. Potovanje se podaljša za 25 minut. Na primorski avtocesti nastaja zastoj proti Kopru pred Postojno, tam je v delovni zapori zaprt levi pas. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Koper-Šmarje. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri. Obvoz je mogoč po regionalni cesti. Od ponedeljka, od petih naprej, bo spremenjen tudi prometni režim. Prav tako zaradi del so na primorske avtocesti popolne zapore na priključku Postojna. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka od 17. do predvidoma prihodnje sobote. Obvoz bo mogoč po priključkih Razdrto in Unec. Na štajerski avtocesti bo do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja. Obvoz je mogoč skozi Domžale ali Nove Jarše. Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja na primorskih cestah še do 16. Še 3 minute. Jutri pa povsod ves dan.
19: Radio Koper.
20: Primorski radio.

Prijetno sobotno popoldne še naprej vsem, ki ste v naši družbi na valovih Radio Koper. Ura se bo prevesila kmalu v četrto in z Andrejem Stuparjem za mešalno mizo ter Janom Slaparjem pred mikrofonom ostajava z vami, sedaj pa je glasbeni zbor namreč prevzel Armando Šturman. Na valovih Radio Koper uklapljamo modro selekcijo. Novih melodij Morja in sonca vam v celoti še ne bomo smeli zavrteti, zato pa v tokratni modri selekciji spostavimo novitete skupin Kaoma Nikwa in Oktober pevk Anabel in Moje ter nekdanjega člana skupine Game Over Stefania. Prijetno poslušanje!

Kaomanika je glasbena skupina, ki deluje na slovenski sceni in je znana po svojem energičnem zvoku, ki ga sami opisujejo kot Jungle Jazz Fusion. Bend sestavljajo trije člani Matic Klemenc, Luka Rejner in Nika Murtič, ki s skupnimi močmi združujejo različni EDM podžanre in rezultat je drum and bass single Slike. Skladba, ki skozi pet in rap predstavlja utopično bolečino posameznika v današnji družbi, saj si Kaomanika želi, da lahko ljudje kljub različnim življenjskim situacijam skozi glasbo poiščejo uteho, sprostitev in ljubezen, ter se prepustijo ritmu glasbe, dolgo, v dan ali noč. Prepustimo se tudi mi.

tako, to je bila Delta. Pravkar nas je očarala svojo čudovito vokalno iluzijo v skladbi Hologram. Od svetovnih pop melodij pa se zdaj selimo na domače glasbeno prizorišče. Anabel, s pravim imenom Ana Tržan, slovenska pevka, skladateljica in radijska voditeljica iz Celja, predstavlja pesem 20 let, ki je sicer nastala pred leti, vendar je na svoj trenutek čakala vse do danes. Saj kot pravi sama avtorica in izvajalka, nekatere zgodbe potrebujejo čas, da dozorijo in jih lahko iskreno deliš z drugimi. Skladba govori o odnosu, ki je bil intenziven, preoblikujoč in na več ravnih neenak. Skozi nežne, a hkrati močne podobe razkriva občutke navezanosti, hvaležnosti in postopnega izgubljanja sebe, ki se v takšnih odnosih pogosto pokažejo šele z določeno časovno distanco. Govori o trenutku, ko se zaveš, da nekdo ni pravi zate, a ga kljub temu izpustiš s hvaležnostjo. Gre za drugo skladbo z prihajajočega alboma, ta bo združil pesmi, ki so nastajale skozi daljše časovno obdobje in odsevajo različna življenjska obdobja, občutke ter pomembne prelomnice, torej Anabel in 20 let.

čustvenih in osebno-izpovednih skladbah se Mojca Štoka, moja glasbenica z Krasa, vrača z nekoliko drugačno zgodbo. Novi singel prinaša lahkotnejšo, igrivo in nalezljivo country pop rock energijo, v kateri se prepletajo spogledovanje, privlačnosti na nezrečene besede ter tudi dileme. Viski je kriv je hudomušna country zgodba v iskricah, poljubih, pogledih in vseh tistih trenutkih, ko iščemo izgovore za stvari, ki jih je v resnici sprožilo naše srce. Glasbeno skladba združuje sodobni country, pop rock, energijo in nalezljiv refren, ki poslušalca hitro povabi k petju. Besedilo in glasba nosita prepoznaven pečat mojne iskrenosti, obenem pa prinašata več sproščenosti, humorja in igrivosti.

Another drink. Ja, potrebno se je hidrirati tudi skozi poletje, zdaj pa se selimo v precej bolj megleno sanjavo, a izjemno globoko domačo zvočno kuliso. Štajerska skupina Oktober je 8 skladb, ki so se nabrale od včasih do danes in jutri, nanizala v nov album z naslovom Anemoja. Svoje vrstna zakladnica občutkov je nostalgija po času, ki ga nisi nikoli zares doživel. Tisti meglen sanja občutek, ki ni zares žalost in ni zares lepota, ampak nekje vmes. In tu se je našla zasedba Oktober, ki jo spet in še vedno sestavljajo Milan Fras, Nikola Stojanovič, Rene Markovič in Gregor Božič. Poslušajmo na ključje veleva, naj bo to skladba. Obrni stran.

zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Pripravite se na poletje, vredno na slovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasb iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij, ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.

0: je bila Phoebe Bridgers z atmosfersko in rahlo skrivnostno skladbo Lost Boys. Od indie scene pa se zdaj selimo k domači novosti, ki s seboj prinaša izjemno globoko človeško težo. S posebnim priporočilom namreč sledi Phoenix, popolnoma nova pesem, ki jo podpisuje Stefanijo. Pesem pripoveduje resnično življenjsko zgodbo izvajalca, ki je premagal raka. Nosi močno in pozitivno sporočilo upanja, poguma ter vere, da dobro vedno premaga zlo. Gre za zelo osebno izpoved, s katero želi Stefanijo spodbuditi vse, ki se v življenju soočajo s težkimi preizkušnjami. Pesem bo uradno izšla 15. augusta 2026, ko bo premierno predstavljen tudi videospot. Tokrat zgolj ekskluzivno v tem sobotnem glasbenem popodnevu Radio Koper.
1: Kot Phoenix, dvigam se.
2: Yeah, yeah, my name is Stefanijo.

To je bila modra selekcija na Radiu Koper, ki jo je pripravil Armando Šturman. Danes je v slovenski Istri in na našem programu izrazito glasben dan, ki ga preživljamo v pričakovanju nocojšnjega festivala melodije Morja in sonca. Ampak prepričani smo, da ste mnogi vmes skočili na plažo, se vrgli v morje, poklepetali s prijatelji in se nastavili soncu. Če ravno pospravljate brisačo in se ogledujete za osvežilno pijačo, imamo za vas glasbeno spremstvo. Na naše valove prihaja DJ Benjamin Šok, ki za nas in vse vas pripravlja uro, ki pravimo aperitivo Lunch Mix. Uživajte!

Poslušate Aperitivo Lounge Mix, vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill-out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

of the house music with the sampler or the computer.

0: Aperitivo Lunch Mix se tako končuje, mi pa glasbeno naprej. V uri dobrih novic smo vam predstavili 14 letošnjih tekmovalcev Melodiji Morja in Sonca. Ob 15. ste lahko slišali nekaj nepozabnih hitov, ki jih je v minulih desetletjih prinesel Portoroški festival. Ob 21. pa bo šlo za res. V auditoriju v Portorožu tečejo še zadnje priprave. Tamkajšnji utrip meri glasbeni urednik Andrej Prezel. Andrej, lep pozdrav v Portorož, beseda je tvoja.
1: Ja, lep pozdrav, drage poslušalke in poslušalci iz auditorija v Portorožu, kjer se bo čez slabe tri ure zgodil jubilejni 45. festival Melodij morja in sonca. Priprave so v polnem teku, kaj več pa nam bo zaupal umetniški vodja festivala Andreja Efe. Andreja, živjo.
2: Pozdravljen, se upravičujemo, zdaj slišati, kot da sva na gradbišču, ni ravno tako, ampak ene panoje demontirajo in pripravljajo že za after party, se pravi za po dogodku.
1: Torej, priprave so v polnem teku. Kako bi recimo opisal letošnji nabor izvajalcev in skladb?
2: Opisal bi ga kot morda še za eno stopničko bolj vsebinsko in glasbeno kakovosten kot prejšnja leta. To seveda ni odvisno toliko od nas, je pri izboru, ampak je predvsem odvisno tega, kaj nam izvajalci pošljajo. Morda nekoliko bolj v splošnem povprečju umirjen, v smislu, da ni nekih ekstremno veseljaških skladb, ni pa tudi ekstremno žalostnih. Spravi, morda je malenkost tiste poletne nostalgije prisotne v zraku in sicer ena taka umirjenost, ki mislim, da je tudi kot ljudje vsak dan pogrešamo ob tako nasilnem času, v katerem živimo in ob tako nasilnem navalu novic, elektronike in agresije vsega. Tako da se mi zdi primeren za to, da je ne samo v poletnem duhu, ampak je v duhu tudi neke glasbene kakovosti in blagodejnosti za všesem.
1: Ja, festival praznuje letos 45 let. Kar nekaj novosti ste uvedli letos?
2: Ja, vsako leto jih skušam ene par, postopoma in počasi. MMS je vendar velik dinozaver, ki ga moraš počasi premikati in ga ne moreš čisto prenoviti, ker bi bilo tudi smešno. Upeljali smo naprimer novo nagrado, nagrado Bertija Rodoška, ki nosi ime glasbenika, ki je v bistvu bil idejni oče prve edicije festivala in to je nagrada, ki jo bojo glasbeniki iz benda podelili glasbenikom z vsakič drugo variabilno spremenljivo motivacijo in obrazložitvijo, tako da se pustimo od njih presenetiti. Lahko je, ne vem, najboljši kitarski solo, najboljši vokal, lahko je tudi enostavno, ne vem, izvajalec najlepšo frizuro, to naj se oni sami odločijo, to je del šova. Zamenjali smo in spremenili sistem glasovanja radijskih žirij, tega ste bili tudi video in se zahvaljujem za to, da ste bili prisotni. Ravno v včerajšnjem dnevu se kar 13 radijskih postaj iz cele Slovenije zbralo tukaj v naših prostorih, skupaj preposlušalo pesmi in si ogledalo generalko festivala in tako dobilo čisto drugo in bolj kompletno podobo, kakšne so te pesmi. In upeljali smo tudi eno veliko novost, ki jo bojo gledalci in poslušalci videli in slišali in to je v, recimo temu, polčasu, po prvih sedmih in pred zadnjimi sedmimi izvajalci je gost, glasben častni gost festivala in letos smo posegli kar na Sanremski oder in sem uspel povabiti mojega sicer dobrega in dolgoletnega prijatelja Bungaro, ki je pisal pesmi za Eros Ramazzottija, za Jusundur, za, ne vem, Giuse Ferreri, Fiorello Mannoia, nazadnje bil na Sanremu z Ornello Vanoni, mislim, da je trikratni zmagovalec nagrade kritike, tako da kakovost je zagotovljena in zaigral bo nekaj sam, nekaj s festivalskim bendom, plus še par presenečen v uvodnem delu, kjer vedno, to je zdaj postalo, no vedno, da ne pretiravam, od lanskega leta je postala tradicija, predrugačimo lansko zmagovalno pesem in še v končnem delu, kjer v show programu se spominja v začetku festivala.
1: Ja, med odmevnejšimi odločitvami pa je tudi prepoved uporaba in umetne inteligence pri ustvarjanju tekmovalnih skladb. Ali meniš, da bodo podobno stališče kmalo zavzeli tudi mogoče drugi glasbeni festivali?
2: Jaz sem mnenja, da bi ga morali, ker mislim, da je poplava te glasbe in poplava česarkoli v svetu in v življenju pomeni inflacija. In inflacija pomeni zniževanje kriterijev, kvalitete, preveč izbora, prenasičenost in ljudje na koncu ne bojo več znali ločiti pravega od umetnega in bodo nehali ceniti in eno in drugo. Tako da mislim, da bi bilo pravilno, da se to naredi. Poleg tega pa to tudi z vidika glasbenikov nujno, ker na področju glasbe ustvarjene, pa ne rad uporabim to besedo ustvarjene, recimo narejene ali pa zgulfane z umetno inteligenco velja totalen kaos in anarhija na področju avtorskih pravic. In tisti, ki smo tudi glasbeni ustvarjalci, tudi sam sem in glasbenik in producent, se moramo zavedati, da če nas to sedaj že ne grize za hlačnico, nas bo jutri pa za vrat.
1: Na lani ste uspešno uvedli Radio Village, letos ga še nadgrajujete. Kako pomembna je po tvojem mnenju vloga radijskih postaj pri življenju festivala in tudi po zaključku pravzaprav prireditve?
2: Absolutno ključna. Pesmi iz festivala, tako kot katerekoli pesmi, tu govorimo o festivalu pop pesmi, to ni alternativna glasba ali jazz, ki bo kasneje živel po klubih in po turnejah, brez radijske podpore ne pridejo do poslušalcev in ne živijo. Ne govorimo samo o poletnih hitih, ampak vemo, da iz odra festivala MMS so prišle pesmi, ki so danes tako rekoč zim zelene v Sloveniji in to so ravno tudi zaradi radijskega predvajanja in seveda delovanja izvajalcev. Pa je tisti del po festivalu je absolutno ključen. Ampak tudi ta del pred festivalom, vsi mi, ki ustvarjamo ta festival, predobro vemo, da to ni samo en televizijski večer. In ta percepcija je bila nekaj, kar sem želel izrecno spremeniti. In to, da so izvajalci tudi tukaj cel teden, za njih pomeni ena stična točka z radijskimi postajami, za katere bi morda morali pripotovati celo Slovenijo, da se z njimi srečajo. Ampak zelo mi je všeč tudi, da za radice, zame in za naše ostale sodelavce, to pomeni, da se lahko v eni točki družimo in to postane kot en majhen sejem radija in sejem glasbe. Tega v bistvu primankuje, v svetu so take stvari zelo cenjene. Videl sem več let nazaj, kako se dela to na Midemu v Franciji, kako se dela v okviru Sanrema in mislim, da ta naša majhna radijska vas pomeni, da to, da včasih se vsi zafrkavamo, da kljub temu, da je Slovenija majhna, smo tako zelo razdeljeni, vsaj v tem festivalskem tednu v imenu glasbe lahko presežemo.
1: Mogoče še to, ali ste pri uvajanju letošnjih sprememb naleteli tudi na kakšne pomisleke ali odpore, ali so jih sodelavci in glasbeniki sprejeli brez zadržkov?
2: Glasbeniki večinoma brez zadržka, ker jim vsakič tudi obrazložim, zakaj in v tem zakaj nikoli ni nekih skritih namenov, temveč je stvar vedno nekako v njihovo korist, v njihovo dobro. Pri sodelavcih, pri financerih, pri RTV-ju pa ne bom rekel, da je odpor, ampak včasih je malce skepse, malce tako dvignejo obrv in pogledajo, kaj sem si letos znova zamislil, ampak moram reči, da v teh letih tudi uradnega, ne prejšnjega, zakulisnega, ampak uradnega umetniškega vodenja tega festivala so se že počasi navadili, da včasih tudi tiste stvari, ki se zdijo najbolj bizarne ali pa zakaj se je tega spomnil, na koncu imajo nek razlog in na koncu se dobro obnesejo, tako da uživam to zaupanje in uživam v to zaupanje.
1: Andreja, hvala za tvoj čas in zanimiv pogled v letošnje novosti. Upam, da bo festival potekal brez kakšnih večjih prekinitev.
2: Najlepša hvala. Jaz seveda tudi tik pred začetkom je vedno prisotno malce napetosti, ne v smislu, da ne bi vedeli, kaj delamo. To isto kot ko greš na dopust. Vedno si napet. Ni zato, ker ti ne bi znal uživati ali si slabo izbral, ampak se bojiš, da bo pilot zafrknul, bo avtobus zamudil, bo nekdo pozabil potni list. Vedno se nekaj nepredvidenega zgodi, kar je del življenja. Ampak jaz sem prepričan, da imamo iz glasbenega in iz vidika spektakla en zelo lep festival pred nami in vsem poslušalcem želim dobro poslušanje in uživanje na naših valovih.
1: Ja, mi pa ostajamo v festivalskem vzdušju. Moj naslednji sogovornik pa je vodja MMS benda Tomi Purič, ki nam bo razkril, kako so potekale priprave z glasbeniki in kaj vse se skriva za zvokom letošnjih melodij Morja in Sonca. Tomi, živjo.
3: Lep pozdrav.
1: Za vami so pravzaprav dnevi intenzivnih vaj, kako so potekale priprave pravzaprav za letošnji festival?
3: Torej, naše priprave so zelo specifične, zato ker poleg teh priprav, ki so uradne na odru samega auditorija, organiziram tudi neformalne vaje, ki potekajo dva dni znotraj v auditoriju. Klimo si nažgemo na maksimum, tako da nam je lepo hladno in izvajalci prosimo, da pridejo tako na 20 minut, tako da mi dejansko probamo vse skupaj že ene 5 dni prej. Hkrati pa s temi istimi izvajalci seveda zvadimo vse pesmi, ki so jih izbrali za predstavitveni večer. Za band je zelo pomemben tudi ta predstavitveni večer MMS-a, ki ga zdaj nekako peljemo že kar neki let. Namreč prej so se izvajalci predstavljali čisto tako po dnevih, pa na matrice, pa je bilo vse malo tako. Pol pa smo vse skupaj dali pod isto streho in naredili en kar konkreten dogodek na portoroški ploščadi, tako da tudi letos je bilo res čarobno ob morju in mislim, da smo vsi uživali.
1: Ja, MMS band je že vrsto let pomemben del festivala. Ostaja zasedba enaka kot prejšnje leto?
3: Zasedba se z leti malo spreminja, malo se regulira, glede tudi na obveznosti raznih glasbenikov, tako da od lani je sprememba ta, da imamo mlado kri na klaviaturah našega Timoteja Majerja z Obale in vsi ostali pa smo praktično ostali isti.
1: Ja, vsak izvajalec ima svoj slog, svoj zvok in seveda tudi svoje želje. Kako zahtevno je vse to uskladiti v nekakšen enoten festivalski program?
3: No, to pa je največji izziv in to je tudi zame tako največje delo in tudi tega se najbolj veselim. Namreč vsaka pesem je zelo specifična v svojem stilu, v svojih zahtevah, tudi v svojem zvoku. Ne? Tako da to je tisti izziv, ki se ga vsi veselimo in ravno zato smo glasbeniki tudi toliko let šolani in na odrih in doma in poslušamo zelo raznoliko glasbo, tako da se znamo prilagoditi in predvsem znamo tudi zvokovno sestaviti zadeve, tako da izvajalcem paše, hkrati pa te izvajalci z našim soundom pašejo v celoto festivala.
1: Ja, letos na odru nastopajo tako legende kot mladi izvajalci. Se mogoče njihov pristop na vajah kaj razlikuje?
3: Definitivno se razlikuje, ja. Zanimivo je, ko pride recimo na odr legenda, kot je Oto Pesner, ki pač vidiš, da je navajen vsega in mu je takoj vse v redu in bi pač probal samo to, da začuti odr in da začuti pesem. Po drugi strani pa imaš mogoče kakšne mlade izvajalce, ki pridejo gor, pa točno ne vejo, kako bi se postavili ali pa kaj bi slišali, kaj ne bi slišali, ampak zato smo tu, da se prilagodimo, zato smo tu, da gremo večkrat skozi, zato smo tu tudi, da naštimamo vse tako, da se bo čisto vsak počutil najboljše in ne nazadnje, da maksimalno uživa na odru in v samem festivalu.
1: To mi je mogoče za konec še, koliko prostora imajo pravzaprav izvajalci pri oblikovanju aranžmajev in koliko je to skupno delo z zasedbo?
3: Ja, prostora je v samem slogu, v samem stilu pesmi in v samem zvenu je enkrat, ko greš v globino tega stila, je prostora veliko. Namreč ne gre samo za poustvarjanje, to se pravi, da mi poustvarimo tisto, kar je na posnetku, gre za to, da to stvar spravimo na odr in tudi izvajalec, da začuti, da mogoče določena pesem zveni boljše, če je na odr postavljena zvokovno na tak način, da bo pasala v ta prostor in v prostor tudi poslušalcev in gledalcev na RTV Slovenija, tako da marsikdaj se zadeve kar prilagodijo in tudi kar bistveno predrugačijo.
1: Tomi, hvala za povedano. Želim vam čim bolj uspešno izvedbo festivala.
3: Hvala lepa in uživajte v MMS-u z nami.
1: Tako, drage poslušalke in poslušalci, toliko za enkrat iz zakulisja festivala MMS. Festival začne ob 21. uri, spremljate pa ga lahko seveda v neposrednem prenosu na prvem programu Televizije Slovenija ter v radijskih prenosih na prvem programu Radija Slovenija, Radija Koper in Radija Maribor. Radijski del pa začne že ob 20. uri s pogovorno oddajo. Gosti bosta Anika Horvat in Tinkara Kovač.
0: Hvala, Andrej Prezel, uspešno nocoj torej v Portorožu. Na Radiu Koper pa tudi na prvem programu in na Radiu Maribor boste torej Melodije more in sonca lahko poslušali v neposrednem prenosu, ki se začne ob 21. Melodije more in sonca lahko poslušali v neposrednem prenosu, ki se začne ob 21. že uro pre

Še preden se poslovimo, pa imamo v tem sicer spodbudnem popoldnevu na žalost tudi slabo novico. Popoldne je namreč zagorelo v Brestovici pri Komnu. Požar, ki se je začel kakih 50 metrov za staro šolo, se je zaradi vetra hitro razširil po pobočju in segel tudi v sosednjo občino Miren Kostanjevica. Na terenu je približno 200 gasilcev. Gasiti pomagajo 4 R traktori oziroma zračni traktori, ki zajemajo vodo iz Tržaškega in Piranskega zaliva. Gre za neposeljeno območje, požar ne ogroža hiš, pričakujejo, da bo veter zvečer obrnil smer in se umiril, kar naj bi ugodno vplivalo na omejitev in gašenje požara.

In tako smo pripeljali do konca še eno sobotno druženje na valovih Radia Koper. Ekipa s terena nam je nedolgo nazaj prinesla tisti pravi vroči utrip iz Portoroža, mi pa upamo, da smo vam z glasbeno obarvano soboto polepšali popoldne ter vas uspešno pospremili v ta praznični glasbeni večer. Nikamor ne odhajajte, saj se pravo dogajanje šele začenja. Že ob 20. uri vas z valov Radia Koper znova pozdravi Armando Šturman, sopotniki, uro kasneje pa gre za res prenosom 45. festivala Melodije Morja in Sonca. Čez nekaj minut so na vrsti dogodki in odmevi ter radijski dnevni, kod vas pa se za danes poslavljava Andrej Stupar za mešalno mizo in Jan Slapar pred mikrofonom. Uživajte v poletnem večeru, izberite svojo najljubšo festivalsko skladbo in srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Na območju Brestovice pri Komnu je popoldne izbruhnil požar v naravi. Doslej se je razširil tudi na območje občine Miren Kostanjevica. Gasilci skušajo ogenj omejiti tudi o pomoči letal za gašenje. Intervencijo je sprva oviral močan veter. Kot pojasnjuje njen vodja, Blaž Rogelja, je zdaj največja težava.
2: Sama strmina in nedostopnost terena in zaraščenost.
1: Ker je zagorelo na območju blizu meje, so v pripravljenosti tudi italijanski gasilci. V oddaji tudi o tem.
3: Pogreba ubitega iranskega vrhovnega voditelja se udeležuje nepregledna množica ljudi. Ustavni sodniki so lani rešili več zadev kot leto prej. Na pohodni poti skozi Šunikov vodni gaj v Lepeni na Bovškem se bodo v ponedeljek začela vzdrževalna dela. Jutri sprva jasno, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Popoldne je torej na Kransu pri Komnu izbruhnil požar, ki se trenutno razprostira po površini 20 hektarjev. Več o tem pa zdaj s kolegom Tomažem Polakom, ki je z mano v studiju. Lepo pozdravljen.
4: Lepo pozdravljeni.
1: Kakšne so torej najnovejše informacije?
4: Ja, torej okrog 3:30 so bili gasilci obveščeni o požaru v Brestovici v občini Komen, in sicer na območju, kjer je gorelo tudi že pred 4 leti v obsežnih kraških požarih. Požar se je hitro razširil in trenutno obsega približno 20 hektarjev. Razpihuje ga neugoden veter, poleg tega gre za strm, zaraščen teren, kar še otežuje posredovanje. Po navedbah župana občine Komen Erika Modica se je razširil tudi na sosednjo občino Miren Kostanjevica.
5: Ob tem močnem jugozahodniku pa tudi močnem zgornikom pač dejansko je to hitro povleklo gor v hribu in potem v sosedno občino, ne, ki je zgor na platoju. Ne.
4: Požar torej še ni pod nadzorom, kot še dodaja Modice, računajo, da se bo veter proti večeru obrnil, kar bi olajšalo gašenje. O tem vodja intervencije Blaž Rogelja.
2: Ja, če se bo veter prav umiril, bo požar bistveno lepše obvladati. No.
4: Kot je še povedal, je na terenu trenutno 110 gasilcev z 52 vozili, dodatno so aktivirane še enote z goriške strani, pomagajo pa še 4 letala za gašenje. Bližnje prebivalce ob tem poziva, naj se ne približujejo območju posredovanja. Toliko za zdaj.
1: Z nami je bil Tomaž Polak, hvala. Poglejmo na tuje. V Teheran se zgrinjajo množice vernikov na pogreb vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja in več članov njegove družine, ki so bili februarja ubiti v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Pogrebnih slovesnosti so se včeraj udeležili tudi iranski uradniki in predstavniki iz več kot 100 držav. Ameriški predsednik Donald Trump je med enim izmed nagovorov ob 250-letnici ameriške neodvisnosti dejal, da bo dal Iranu iz prijaznosti teden dni premora zaradi pogreba. Sandra Krišelj.
6: Na tisoče žalujočih je od zgodnih jutranjih ur prihajalo v iransko prestolnico, da bi se poklonili pokojnemu vrhovnemu voditelju Ajatoli Aliju Hameneju in molilo pred krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki. Krsto Ajatole in članov njegove družine so postavili v stekleni vitrini na odru sredi verskega kompleksa Velika Mosala. Na krsto je položen črni turban, ki ga označuje kot neposrednega potomca preroka Mohameda. Na pogrebnih slovesnostih pričakujejo od 15 do 20 milijonov ljudi. Mestne oblasti pa so zaradi vročine okoli 38 stopinj Celzija uvedle pršenje vodne meglice nad množico. Prišli smo, da izkažemo zvestobo našemu dragemu voditelju Močtabi Hameneju in da nadaljujemo pot našega mučeniškega voditelja Alija Hameneja. Neodvisnost iranskega ljudstva je bila dosežena po njegovi zaslugi, je dejal eden od udeležencev. Hamenejev naslednik, njegov sin Močtaba, se po prevzemu funkcije še ni pojavil v javnosti. Verniki z rdečimi zastavami, ki so simbol maščevanja, so vzklikali smrt Ameriki. Tukaj sem, da od naših oblasti zahtevam zahtevam maščevanje, je povedala prebivalka Teherana. Pogreb pokojnega ajatole prihaja v občutljivem času pogajanj Teherana z Združenimi državami Amerike o mirovnem dogovoru. Islamska revolucionarna garda v celoti nadzoruje mesto, zaradi močno poostrene varnosti pa je zračni prostor nad državo popolnoma zaprt. Vstop v prestolnico je pod strogim nadzorom. Hamenejeva krsta s posmrtnimi ostanki bo za javnost izpostavljena do ponedeljka, ko jo bodo odpeljali še v mesta Kom, Nadžaf in Kerbala, šiitska središča Irana in Iraka. Pokopali ga bodo v četrtek v njegovem rodnem mestu Mašat.
3: Ukrajinska vojska zanika ruske navedbe o zavzetju Konstantinovke. Mesto je na zadnjih večjih ovir na poti od Kramatorska in Slavjanska, ki sta še pod nadzorom Ukrajine in katerih zavzetje je cilj Kremlja na območju Donbasa. Medtem je po današnjem ruskem napadu na plinsko infrastrukturo v regiji Poltava v srednjem delu države izbruhnil požar. V regiji Sumi so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več 10 ranjenih. Ukrajinski nočni napadi so v Belgorodu povzročili obsežen izpad električne energije in oskrbe z vodo, o požarih poročajo iz pristanišča in letalske baze na zasedenem polotoku Krim ter naftnega terminala v St. Peterburgu. Ukrajinski brezpilotniki so napadli tudi pristanišče Visotsk ob Finskem zalivu. Več tisoč protestnikov je v Erfurtu v osrednji Nemčiji zaprlo obvoznico in ulice do središča mesta, v katerem se je začel dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. V mestu na vzhodu zvezne države Turingije bodo po napovedih ustrajali tudi jutri. Po nekaterih napovedih se bo zbralo do 50 tisoč po večini mirnih udeležencev, po navedbah policije jih je doslej prišlo 30 tisoč. Oblasti pričakujejo tudi do 2500 aktivistov, ki bodo morda nasilni.
0: Radijski dnevnik.
1: Ustavno sodišče je objavilo poročilo o lanskem delu. Ustavni sodniki so lani dobili v obravnavo petino zadev manj kot leto prej, in sicer 1056. Rešili so jih 1217, kar je dobrih 12% več kot leto prej. Lani sta se na Ustavnem sodišču zamenjala dva sodnika. Funkcijo sta nastopila Nina Beteto in Primož Gorkič. Zmanjšalo se je število neuresničenih odločb. Teh je bilo ob koncu leta 10. Jolanda Lebar.
7: Predsednik Ustavnega sodišča Rok Čeferin je objavo poročila o delu sodišča v lanskem letu pospremil z oceno, da je sodišče v celoti izpolnilo svoje ustavne dolžnosti, da pa je še nekaj prostora za izboljšave. Med odmevnejšimi zadevami je bila na primer odločitev, s katero je ugotovilo, da je veljavni način ugotavljanja alkoholiziranosti z alkotesti neustaven. Vendar se alkotesti lahko uporabljajo še naprej, dokler policija ne dobi novih, bolj zanesljivih merilcev alkoholiziranosti. Odmevala je tudi odločba, s katero so ustavni sodniki razveljavili omejitev višine provizije pri nepremičninskem posredovanju. Ustavni sodniki so lani odločili še, da država ne sme vrniti oziroma izgnati migrantov oziroma prosilcev za azil, tudi v primeru, da jih pride večje število. Presojali so še ustavnost tako imenovanih omnibus zakonov, ki posegajo v več drugih. Sama forma takšnega zakona ni v neskladju z ustavo, so ugotovili. In še, ustavni sodniki so odločili, da je prepoved dela zdravnikov pri zasebnikih in omejitve dela v drugih javnih zavodih ter pri koncesionarjih v neskladju z ustavo. Predsednik Ustavnega sodišča je zadovoljen, ker se število neizvršenih odločb zmanjšuje. Opozarja pa, da vsaka pomeni kršitev pravne države in načela delitve oblasti.
1: Župani občin na jugovzhodu države in v Posavju so v odprtem pismu vnovič opozorili vlado in državne ustanove, da so se varnostne razmere v občinah z romskimi prebivalci poslabšale, čeprav je bil jeseni sprejeti tako imenovani Šutarjev zakon sprva učinkovit. Ustavno sodišče je namreč aprila zadržalo člen tega zakona, ki omogoča izvedbo davčnih izvršb na denarno socialno pomoč. Župani pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države. Več Suzana Vahtarič.
8: Varnost v občinah z romskimi prebivalci se je znova poslabšala, opozarja 12 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja. Koordinator skupine, novomeški župan Gregor Macedoni.
9: Želel opozoriti tudi novo vlado na vse bolj problematično stanje na terenu, ki je predvsem sledilo tudi odločitvi ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvajanje enega člena zakona o izrednih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti.
8: Ustavno sodišče je namreč aprila do končne odločitve začasno zadržalo izvrševanje 8. člena Šutarjevega zakona, ki omogoča izvedbo davčne izvršbe na denarno socialno pomoč. Ko dodaja Macedoni.
9: Po tej odločitvi pa smo v tednu dveh videli, da so zelo hitro se stvari začele obračati.
8: Na slabše. V občinah zaznavajo porast tatvin, vlomov, vandalizma, nasilnih dejanj in ostalih kaznivih dejanj. Opozarjajo na pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah, zdravstvenih zavodih, na uradne osebe. Med podpisniki sta tudi posavski občini. Krška je ta teden policiji posredovala predlog za razglasitev naselja Kerinov Grm za varnostno tvegano območje. Podžupan mestne občine Krško Dejan Žnideršič.
10: Zato smo se odločili zaradi nedavnih požigov in povečanja kaznivih dejanj v sami okolici in pa tudi v mestni občini Krško.
8: Župani 12 občin pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države.
1: Javni zavod Triglavski narodni park bo v ponedeljek začel nujna vzdrževalna dela na pohodni poti skozi Šunikov vodni gaj v Lepeni na Bovškem. Gre za prvi korak dolgoročnega načrta obiskovanja trajnostnega upravljanja in spodbujanja k trajnostni mobilnosti v dolini Lepene. Vzdrževalna dela bodo izvajali po fazah. Njihova skupna vrednost znaša približno 120 tisoč evrov. Obisk bo v tem času delno omejen, a še vedno mogoč. Prispevek Mariše Bizjak.
11: Zdele ne morejo čakati do jeseni, saj prehod nevaren in bi morali sicer pot skozi Šunikov vodni gaj zapreti, počakati pa so morali na vso potrebno dokumentacijo. Najprej bodo poskrbeli za dve dotrajani brviče z Lepenico in Šunik. Kot pravi vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Majda Odar, gre šele za prvo fazo urejanja Lepene, kjer je med drugim tudi izhodišče za Krnska jezera.
12: To izjemno območje v bistvu zahteva nek celosten pogled rešitev tako osnovnih ukrepov, kot je naprimer zamenjava dotrajane usmerjevalne in informativne infrastrukture do ureditve celostne izkušnje od doma dr. Klementa Juga do velikih korit in ne nazadnje tudi nadgradna trajnostne mobilnosti.
11: Do Lepene sicer že zdaj, julija in avgusta, iz Bovca 4-krat dnevno vozi hop-on, hop-off bus, karta stane 5 evrov. Dolgoročno pa si v TNP-ju želijo obiskovanje poletje izjemno obremenjene Lepene še bolj urediti, kar pa ne pomeni vstopnine za Šunikov vodni gaj, dodaja Odar.
12: Ne, o tem dejansko ni nobenih, recimo temu še konkretnih predlogov ali karkoli podobnega, gre v bistvu za naravno vrednoto, ki je brezplačno dostopna, ki pa ima ne nazadnje zelo visok obisk, namreč v letošnjem letu števci obiska beležijo res konkretne prehode, samo do konca junija 25 tisoč prehodov.
11: Nujna dela bodo predvidoma zaključena še ta mesec. Na posameznih odsekih bodo označene začasne omejitve in zapore, obiskovalce pa zaradi varnosti prosijo za dosledno upoštevanje.
1: V ospredju športnih minut radijskega dnevnika bo današnji začetek 113. kolesarske dirke po Franciji. Slovenijo leto zastopajo trije kolesari, Matej Mohorič, Jan Tratnik in prvi favorit za skupno zmago Tadej Pogačar. Besedo predajam Klemnu Verliču in vam želim prijeten večer.
13: V Barceloni se je začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Letos je za uvod na sporedu moštvena vožnja na čas, ki jo spremlja Igor Tominec.
14: Še čakamo dva slovenska nastopa, medtem ko je že na trasi Matej Mohorič oziroma njegov Bahrain Victorious prihaja proti cilju. Dosegli so tisti v spredju iz njegovega moštva trenutno peti najboljši čas na tej dirki, medtem ko je Mohorič že pred tem po novih pravilih je to seveda možno popustil in bo nekoliko z drugačnim ritmom prišel do ciljne črte. Za zmago šteje samo čas najboljšega v ekipi in zaradi tega vidimo, da se potem posamezne postave pred ciljem popolnoma razbijajo. Najhitrejši pa je bil danes Italijan Filippo Ganna, svojo zasedbo Net Company Ineos so prevozili tole traso z več kot 56 km na uro in trenutno je torej Filippo Ganna na prvem mestu z več kot 30 sekundami prednosti pred prvim zasledovalcem. Za zasedbo Alpecin Premier Tech je trenutno drugi čas dosegel nizozemec Mathieu van der Poel, tretjega pa Francoz Romain Grégoire s francosko zasedbo Groupama FDŽ. Trenutno gredo startne rampe nemška zasedba Red Bull Bora Hansgrohe, tudi z našim Janom Tratnikom in dvema kapetanoma Florianom Lipovicem in Remkom Evenepoelom. Čez 10 minut pa bo startala zadnja ekipa na današnji moštveni vožnji na čas Emirati s Tadejem Pogačarjem.
13: Že čez nekaj minut se bodo na svetovnem nogometnem prvenstvu začeli dvoboji osmine finala. Uvodno tekmo bosta v Houstonu odigrala Kanada in Maroko, ob 23. sledi še dvoboj Francija-Paragvaj. V naslednji prvoligaški sezoni pa bo za Maribor kot posojen nogometaš Pize znova igral 29-kratni slovenski reprezentant Jan Mlakar. V posamičnih konkurencah se bo v osmino finala počasi prevesil tudi teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. V ženski konkurenci smo danes že videli dve presenečenji. Belgijka Elise Mertens je v dveh nizih izločila drugo igralko sveta Eleno Rybakino, Filipinka Aleksandra Ayala pa lansko zmagovalko Igo Świątek. Med moškimi sta kot prva danes napredovala Alex de Minaur in Flavio Coboli. K dirkaškim športom najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljujejo v Južni Afriki. Tim Geiser je kvalifikacije po napaki in pacu končal na 9. mestu, Jan Pancer je bil 18. Startni položaj se bo jutri prvi izbiral vodilni v prvenstvu Belgije s Lukas Kunen. Popoln dan je tudi za Italijanom Kimijem Antonelijem, ki je na slovitem dirkališču v Silverstonu najprej zmagal na sprinterski dirki in nato še v kvalifikacijah. Vozniki Formule 1 se bodo pomerili na veliki nagradi Velike Britanije. In še Kraljev, evropsko prvenstvo se nadaljuje z dirko v okolici Rima, v boju za zmago je tudi Boštjan Avbel, ki po 6 hitrostnih preizkušnjah zaseda visoko 3. mesto. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih pa je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem v polfinalu z 62-52 premagala Litvo in se po 23 letih znova uvrstila v elitni razred evropske košarke. Najuspešnejši posameznik je bil David Škorjanski, odigral vseh 40 minut tekme in dosegel 20 točk.
15: Po moje še ne vemo dejansko, v kako kvaliteto smo prišli. Bomo videli, ko bomo tam, ampak priprave se začnejo jutri.
13: Za prvo mesto se bo Slovenija jutri v Zagrebu pomerila zmagovalko tekme med Portugalsko in Izraelom.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
3: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, proti večeru kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Jutranje temperature 8 do 17, dnevne 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne posamezne plohe in nevihte. V sredo bo sončno in vroče. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji pred slovenskimi konicami proti Mariboru.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

Recimo, da je pesem tedna radija Koper Burin, ki pa zagotovo prihaja z druge plošče skupine Malorsiga, albuma z naslovom Vento.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala.

vlade in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Pa šla na

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prva julijska sobota je tudi letos v našem večernem programu rezervirana za melodije morja in sonca. V portoroškem auditoriju je že vse pripravljeno na festival, ki se bo začel ob 21. uri. Do takrat pa ura spominov, ugibanj, anekdot, uspešnic in poznavalskih vtisov ekipe glasbenih urednikov z mreže Radia Slovenija z gosti. Čez hip nas pozdravijo iz našega koprskega studija.

0: Hello, zdravo.
1: Živijo.
2: Dobar večer.
0: Tako poslušalci Radia Koper kot poslušalci prvega programa Radio Slovenija Prvi in poslušalci Radia Maribor. Melodije Morja in sonca 2026, čeprav je špica, ki se je odvrtela na začetku preklopa še iz 80-ih let, napisal oziroma avtor te špice pa je Slavko Avsenik mlajši. Vsi, ki ste dogajanje v amfiteatru Portoroškega auditorija obsojeni tako ali drugače spremljati ob radijskih sprejemnikih. Za vas se bomo v studiju Radia Koper ob tehnični asistenci Andreja Stuparja trudili.
2: Matej Jevnišek.
1: Andrej Prezel.
2: Z prvega programa.
0: Ter Armando Šturman iz Radia Koper kot gostitelj. Julij Hlapi, topil je ta sobotni večer, oziroma začenja se topu sobotni večer, svoje dne bil to borčevski dan, dan borca. Vrtiljak melodij Morja in sonca se bo pričel vrteti čez slabo uro, že zdaj pa močno in srčno upajmo, da potem še prej kot v 4 urah dobimo, kot beleži kronologija, dobimo že 45. melodijo Morja in sonca. Festivala namreč ni bilo leta 2008, 2010, 2011 in 2020.
2: No, umetniški vodja festivala Andreja Efe pravi, da festival MMS več kot očitno ostaja prestižni oder in promocijsko okno za uveljavljena imena, ki so lahko za širše televizijsko, radijsko in festivalsko občinstvo atraktivna, a obenem tudi lansirna platforma za mlajše in manj poznane izvajalce, ki utegnejo postati odkritje za različne in še širše kroge občinstva, torej v najboljši tradiciji tega festivala. Zanimivo je tudi pogled na ozadje, saj se vsako leto med avtori glasbe besedil ali produkcije podpisujejo nove ekipe ali uveljavljeni glasbeniki in člani zelo slavnih skupin, ki se preizkušajo v tej drugačni kreativni vlogi.
1: Ja, nabor prijavljenih skladb je zaznamovala odločitev organizacijskega odbora, da z letošnjo edicijo izrecno omeji uporabo umetne inteligence in avtorskih umetno-inteligenčnih platform pri ustvarjanju glasbe. No, že ob objavi javnega poziva za udeležbo na festivalu je organizacijski odbor MMS-a, ki ga sestavljajo umetniški vodja Andreja Efe, direktor auditorija Portorož Borut Bažec, vodja projekta Klaudija Žnidarič, vodja festivalskega benda Tomi Purič in predstavnik občine Piran, lastnice blagovne znamke MMS, Matej Knep in Aleš Matko, poznavalec glasbenih festivalov, zapisal, torej festival MMS bomo v največji možni meri zaščitili pred strojnim uničevanjem človeške kreativnosti, kar je tudi prav.
2: No, festival MMS 2026 je dejansko res festival novosti. Prva novost letošnje jubilejne edicije festivala MMS je prisotnost častnega gosta festivala. Po prvem delu, to je po 7. tekmovalni skladbi, bo na oder stopil sloviti italijanski kantautor, pevec in avtor Bungaro, večkratni udeleženec in nagrajenec italijanskega festivala San Remo ter drugih pomembnih glasbenih festivalov.
0: Kdo je Bungaro? Na italijanskem festivalu San Remo je nastopil v letih 1988, 1991, 2004 in 2018, ko je na odru stal z legendarno pevko Ornello Vanoni. Leta 2004 je prejel nagrado za najboljšo glasbo in nagrado za posebno literarno vrednost besedila. Kot avtor je 4-krat prejel nagrado kritike festivala San Remo, bil nominiran za Latin Grammy 2014 ter večkrat nagrajen z nagradama Lunecia in Muzikultura. Pisal je uspešnice za izvajalce kot so Giuseppe Ferreri, Eros Ramazzotti, Giovanotti, Francesco Renga, Fiorella Manoia, Ornella Vanoni, Marco Mengoni in drugi. Sodeloval pa je tudi z mednarodnimi glasbenimi velikani, med njimi Jusum Durjem, Ianom Andersonom, Cesario Evoro in tako naprej.
2: No, druga pomembna novost pa je prenovljen sistem glasovanja radijskih postaj. Te niso več glasovale nadaljavo na podlagi predhodno poslanih studijskih posnetkov tekmovalnih skladb, temveč so se predstavniki radijskih postaj festivala udeležili na dan generalke, ko glasuje tudi strokovna žirija. Po skupnem poslušanju studijskih posnetkov, ki predstavljajo zelo pomemben del njihove ocene, saj se bodo prav s temi srečevali pri kasnejšem radijskem predvajanju, so si ogledali še celotno generalko. Tako so tekmovalce ocenjevali na podlagi slišanega in videnega ter se hkrati pobliže spoznali s festivalom MMS. MMS Radio Village, to je lanska novost, ki je bila že takoj odlično sprejeta, tako med predstavniki radijskih postaj, torej Radio Village je dejansko in virtualno celotedensko stičišče, posebej opremljen prostor v veliki auri auditorija za oddajanje v živo, snemanja intervjujev, mreženja, druženja in sodelovanja. V njem je lani sodelovalo 12 radijskih medijev iz Slovenije in zamejstva, letos je bil izpred izplen na kljub pričakovanjem nekoliko manjši. Aktivno je pristopilo 9 radijskih postaj.
1: Ja, in te so bile Radio 94, Radio 1, Radio Univox, Radio Kapris, Radio Gnišče, Radio Ekspres, Val 202, Radio Koper, Radio Rogla, Štajerski val, Primorski val in Radio Trst A. No, novost letošnjega festivala je tudi nadgradna celostne grafične podobe, ki so jo pripravili v marketinški agenciji Rubikon Gral. No, torej, 14 izvajalcev se bo zopet letos potegovalo za veliko nagrado MMS 2026 in novosti so tudi pri nagradah. Upeljali so novo festivalsko nagrado oziroma priznanje kot poklon slovitemu slovenskemu glasbeniku in idejnemu očetu festivala MMS Bertiju Rodošku. Podelijo bodo glasbeniki iz MMS benda, ki jih vodi Tomi Purič, in sicer za poseben dosežek oziroma kakovost, ki jo bodo prepoznali med spremljanjem tekmovalnih nastopov. S tem bo ta nagrada lahko vsako leto imela drugačno obrazložitev in bo zatorej lahko namenjena najljubši skladbi, aranžmaju, interpretaciji, besedilo, vokalo ali drugi istopajoči glasbeni domislici. No, mogoče se najde tam tudi kakšen kitarski solo. Ja, nagrade pa so takšne. Torej, nagrada za MMS Bodočnost, ki jo prejme skupina Runner. To je skulptura, šopek in darilni boni za vikend paket za vso skupino spremljevalci v hotelu Histrion na Bernardino, ki je del skupine Sava Hotels in Resorts. No, nagrada MMS Autor, ki jo prejme Drago Mislej Mef, je tudi skulptura, šopek in darilni bon za večdnevno razvajanje za dve osebi v hotelu Piran, ki je del skupine Eurotas Hoteli. No in še zadnja nagrada MMS Legenda, ki jo prejme Oto Pesner, tudi to je skulptura, šopek in darilni bon za večdnevni vdih v Adriatic Istra Resortu.
0: Pravi je, da povemo, omenimo in naštejemo vse nagrade, da ne bi kdo mislil, da dobi kdo kakšnega Porschea ali pa
1: Ferrari,
0: Lamborghinija. Nagrada Danila Kocijančiča, ponavadi jo podeli predstavnik Sazasa, ker za to nagrado prispeva Sazas. Ne? Glede na to, da je letos predsednica strokovne žirije Klavdija Kupina iz RTV-a, bosta najbrž kar oba, predstavnik Sazasa, Kevin Koradin in Klavdija, skupaj podelila in tudi utemeljila to nagrado. Nagrada Danila Kocijančiča za obetavnega avtorja oziroma izvajalca na letošnjem festivalu predstavlja skulptura, šopek, denarna nagrada Združenja Sazas v višini 2000 evrov. Drugi del te nagrade, nagrade Danila Kocijančiča, ki je sestavljena tudi iz praktičnega dela in ki jo vsako leto v imenu RTV Slovenija prispeva regionalni RTV Center Koper Kapodistrija. Ta del je še bogatejši. Nagrajenec oziroma nagrajenka, v tem primeru vemo, da so to že Runner, ne, bo prijel koncertni nastop v oddaji Radio Live na Radio Koper v sodobno opremljenem in letos prenovljenem studiu Hendrix in ob tem tudi posnetek tega nastopa v živo s pravicami uporabe za izdajo in nastop v živo v eni izmed koncertnih radijskih oddaj Radia Koper skupaj z audijom posnetkom omenjenega nastopa in pravicami uporabe oziroma izdaje le tega. Potem je tu nova nagrada, nagrada Bertija Rodoška. Izberejo jo člani MMS benda, podelil jo bo predstavnik benda Tomi Purič, slišali ga bomo v nadaljevanju programa. Ta nagrada obsega oziroma zajema skulpturo, šopek in darilni seti, okusi solini, darilni boni za razvajanje v enem od spajev v Šoveljskih solinah, ki jih prav tako v bistvu podarijo soline.
2: No, zmagovalec velike nagrade MMS pa prejme skulpturo, šopek, denarno nagrado občine Piran, lastnice blagovne znamke MMS v višini 2500 evrov in denarno nagrado v višini 2000 evrov za snemanje videospota, ki jo podarja turistično združenje Portorož. Veliko nagrado MMS bo izročil predstavnik občine Piran, podžupan Kristjan Poleti. Torej, velika nagrada ostaja se števek glasov radijskih žiri, televotinga, glasov občinstva, no ta glas je ne nazadnje odločilen in pa strokovne žirije. To leto so v auditoriju sestavljajo Klavdija Kupina, predsednica žirije, tudi predstavnica RTV Slovenija, Ferruccio Crevatin, predstavnik auditorija Portorož in občine Piran, in pa Kevin Koradin, predstavnik združenja Sazas. No, kot že rečeno, so trije nagrajenci že znani, njihove reakcije boste dobili kmalu, to so MMS Legenda, Oto Pesner letošnje leto, MMS Bodočnost, to so Runner, in pa MMS Autor, Drago Mislej Mef. Vse tri nagrade bo predal direktor kulturnega, kongresnega in promocijskega centra Auditorij Portorož, Borut Bažec.
1: Ja, letos je od prijavljenih 95 skladb, lani 121 oziroma 112, bilo izbranih 14 izvajalcev, ki bodo nastopili na poljubilejnem 45. festivalu Melodij morja in sonca. No, med njimi so nekateri veterani z veliko začetnico, a tudi še neoveljavljena imena. Člani izborne komisije za izbor skladb letošnjega festivala so bili Andreja Flego, umetniški vodja 45. festivala MMS, Aljaš Novak, novinar, komentator, kolumnist in urednik kulturne redakcije, Jari Jarc, glasbenik, radijski urednik in dirigent, ter Rok Smolej, pomočnik direktorice Televizije Slovenija za programske zadeve, ter seveda predsednica Šantal Severin van Murik-Guštin, komunikologinja in solastnica glasbene založbe Sonic Tribe, ki je po zaključenem izboru povedala, da je izbiranje zaradi kakovosti in všečnosti precejšnjega števila pesmi, kar je bilo kompleksno, in da so uspeli sestaviti krasen izbor, ki je temelj za odlično edicijo festivala. No, Andreja Efe pa je povedal, da v naboru letošnjih izvajalcev paziti prav posebej dobro kombinacijo legendarnih in mlajših, uveljavljenih in nadobudnih že trendovskih in potencialno novih odkritij. No, to je skupaj s številnimi novostmi ter novemu generalnemu sponzorju prenosa morda najboljša zdravstvena izkaznica dobrega stanja in živahnega utripa tega edinega in osrednjega festivala pop glasbe v Sloveniji.
2: No, točno tako. In nocoj se bodo zvrstili in svoje pesmi zapeli v naslednjem vrstnem redu. Il Divji s pesmijo Morje in mi, Gašp Rifel, Naj ne bo hladno, Anna, Reci, da imaš me rad, Poveri Mabelli, Milenovecento Setantotto, 1978, Baladero, Zanaju, Kiki Fly in Maja Prašnikar, Spomin poletnih dni, Lean Kozdar Luigi, Na repeat, Oto Pestner, Naj morje naj ljubi, Kauč s pesmijo Dopust, Gao Džurin, Pred vetrom in dežjem, Daniel Popovič, Sonjo Damore, Eva Kovačič, Dve naravi, Runner, Valovi, Mef in Marina Martenson, Drugačna je le noč, na rezervni klopi pa so Gemini, Jaz in ti in Ninaj v globine. Vse izvajalce bo spremljala 9-članska glasbena zasedba in temu bo tako že tudi 12. leto. Imenuje se namreč MMS Band in letos so v njem spremljevalni vokalisti Sara Lamprečt in letos so v njem spremljevalni vokalisti Sara Lamprečnik, Lucija Marčič in Žiga

0: zmagovalka leta 2018 skladbo Moj profil, bo v zadnjih minutah festivala tik pred razglasitvijo rezultatov in zmagovalcev čas za elektrodance in za osvežitev priljubljenih zvokov iz obdobja rojstva tega festivala in razpitih 80-ih pod sloganom Bodočnost je zdaj, pesem skozi generacije. Matjaž Kosi iz Moulin Rouge, iz benda, ki je, bom rekli, hara v 80-ih letih, avtor, producent in ustvarjalec še eno uspešne slovenske glasbene zgodbe v tujini, bo na MMS 2026 predstavil posebno glasbeno vizualni projekt, poseben glasbeno vizualni projekt, nastop z novima različicama skladb Bang Bang, prvotno predstavljen na festivalu MMS leta 1991 in prvo zmagovalno pesem MMS na smeh poletnih dni iz leta 1978. To pa v navezi z Leo Sirk. Povemo, da ima Lea Sirk sveži singel, skladbo Ti me pelješ v norost, nastopila pa bo z gojenkami in gojenci svoje šole petja.
1: Ja, poslušalke in poslušalci, se boste med show programom šli televoting, koordinate vam bomo sproti podajali tu v studiu, imeli boste natanko 10 minut časa za glasovanje. Občinstvo v amfiteatru portoroškega auditorija, ki glasuje preko QR kode, ima seveda daljši čas glasovanja. Začelo se bo po prvem nastopu tekmovalcev in zaključilo sočasno zaključkom televotinga. No, televizijski prenos predvideva 4 reklamne bloke, ki jih bomo v radijskem prenosu zapolnili z našimi komentatorji v studiu, seveda v iskrenem upanju, da nam bo festivalsko dogajanje ponudilo kar se da obilo istočnic.
2: No in tudi prav tako iz studija vam bomo, da bo še malo sonca v morju melodij, kot je besedno zvezo nekoč skoval naš kolega Jani Kenda, postrigli z reakcijami 3 že znanih nagrajencev, z izjavo lanskoletnega zmagovalca, torej Dareta Kavriča, z izjavo predstavnika lokalne oblasti in pa s pojasnilom nekako vodje festivalskega MMS benda Tomija Puriča. No,
0: začnimo.

0: Ja, redki so še živi, ki se spominjajo teh časov, še pred Marijo Terezijo, ko je v Portorožu harala Anika Horvat, ki jo lepo pozdravljamo v studiju.
1: Lepo pozdravljeni vsi, in zdaj sem preštevala na prste, in sicer 30 let, kako 30 let, če sem stara 36? lepo pozdravljeni, dragi fantje.
0: Ti boš živjel. D'Artagnanke.
1: In hvala Armandu, ker si vedno tako prijazen. kaj naj rečem, lepo se je spominjati, lahko noč Pirana, lepo se je spominjati rulete, še lepše se je spominjati Tinkare, ko smo zmagali zdaj nazadnje, in Melodije More sonca so bile del mojega življenja od malih nog, in prvič, ko sem, jaz se spomnim svoje obleke na češnjice bele, ki smo z Atekom vedno in z mamo hodili, to je bil praznik. In prvič sem stopila gor, že ko je Ana Aniko pel Janko Ropret, stara sem bila 3 leta, in verjetno sem takrat, me je ta odr tudi okužil, nehote. MMS je bil zame ena velika stvar, vendar si nikoli nisem mislila, da bom tam res stopila, kaj šele kdaj zmagala. In moje sanje kot otroku, potem, ko sem že pela, so bile, da bi kdaj nastopila na MMS-u. Potem, ko sem pa takrat zmagala z Lahko noč Piran, sem pa rekla, kaj bom pa zdaj v življenju?
2: Oprosti, Anika, takšen odr vedno otroku, mlademu, ne vem, pusti tiste velike oči, to je tisto, kar želimo morda početi v življenju.
1: Ja, samo moj tata me je vedno pripravil na to, je rekel, veš, te otroške pevke, in to vedno bodi pripravljena, lahko ti ne bo ta preskok rata, sploh v odrasli svet, in morda ne bo to, ampak vse je očitno iz srca, ker je bilo tako spontano, in v bistvu dan danes še raje povem, kot sem pela kdajkoli.
3: Ja, to je bilo leta 96.
1: Dobro, ni treba zdaj na debelo in široko štirkrat to povedati.
3: Kaj se je, recimo, Anika, spremenilo v takrat?
1: Veliko. Veliko se je spremenilo v takrat, in ker smo zmenjeni za danes, da ne bomo pravzaprav nič šimfali, po domače povedano, bi rada bila samo konstruktivna. Od takrat se je spremenilo to, da je avtomatsko, ko so pesmi bile na MMS-u, so se avtomatsko tudi vrtele na vseh radijskih postajah. Izuzamem Radio Koper, ki še vedno zelo spoštuje slovensko glasbo, Radio Slovenija, prvi program, Val 202, seveda, in določene tudi druge radijske postaje, ki...
0: Radio Maribor.
1: Ja, Radio Maribor, seveda, Stremeckega pozdravljamo, našega prijatelja. In...
0: Ja, bomo tudi slišali.
1: No, in kar bi želela povedati je, seveda lahko spoštujemo tujo glasbo, ampak pogledajte, katerokoli deželo greš in imaš radio, v avtu radio, veš, da si prišel čez mejo, zdaj ko mej več ni, da si tam, ker slišiš Melos na radiju. In slovenska glasba je prelepa, in med tem bi rada še to povedala, kaj mi je oče tudi dal. Da, če ne bom spoštovala, kar je bilo pred mano glasbe, ne bo spoštoval nikoli noben tudi mene. In zato tudi je tu na vrsti kmalu tudi četrta plošča z Big Bandom, so smaragne legende, naš Kocijančič, naša Prizma. Ampak to delam res iz srca, ker treba je spoštovati. Če samo pogledamo Sanremo, no, in en predlog, da naslednje leto na MMS-u bi želela, in da to more postati tako, da so, recimo, da je en večer, kjer legende pojajo s pevci, ki tudi kasneje potem nastopajo. Da se spoštuje slovensko glasbo, ker posthumane nagrade, ne vem, komu kaj pomenijo.
0: No, govorila si o svojem očetu, zdaj pa nam povej, kaj ti je Patrik Greblo rekel.
1: Ma, Patrik Greblo je moj brat, ne? Včasih sicer to pozabi na odru, pa si preveč dovoli, ampak ki me ima kot majhno punčko še vedno, in nazadnje, ki so ga klicali za presenečenje, Patrik, kaj bi pa ti povedal Aniki, je rekel. Kaj naj jaz povem Aniki? Njeni boževalci se starajo, umirajo, ona je pa še vedno ista.
0: Lahko noč Piran ima en poseben status med zmagovalnimi pesmimi Melodij morja in sonca.
1: Res je, borila sem se z njo veliko krat.
0: To nekdo drugi rekel, res je, ne
1: ja,
0: ti.
1: Ne, jaz bom rekla. In ob tem momentu pozdravljam našega Marino Legoviča in dajmo mu en aplavz. Kaj ti, ni on samo Lahko noč Piran, on je tudi Bazar, on je en velik avtor slovenske lepe glasbe. In zakaj sem se borila z Lahko noč Piran? Zato, ker kot mlado dekle, seveda si želiš iti naprej, pa nove pesmi, pa nove pesmi, ampak še danes se zgodi, recimo nastopam, gospanika, veste, jaz si pa želim eno vašo skladbo na tem nastopu. Sej vem, katero, gospa, Lahko noč Piran. In zdaj jo spet ljubim, in jo ljubim, in jo ljubim, in sem ponosna, kaj ti vsaj eno pesem imed večno, je že to velika nagrada v življenju. In Lahko noč Piran je res ena skladba, kjer je legenda še zmeraj živa, pa ne tako stara.
2: In ki se še vedno zelo redno predvaja, vsaj na nacionalnih radijskih postajah.
1: Ponosna sem na to. Ponosna sem na to in ponosna sem na vse Pirančane, ki jih imam zelo, zelo rada in ki so ponosni na mene. Veste, kaj vam povem? Če delaš iz srca, morda pesem ni hit tisti mesec, ampak za večno skladbo, za večni hit pa nobeden nima recepta, le če iz srca delaš.
0: No, ampak ni samo Anika zmagala leta 1996
1: do pa še.
0: Na festivalu Melodije morja in sonca, bom povedal počasi. Zmagal je tudi, zmagala je tudi skupina Kingston.
1: Bravo.
0: Tako da zdaj se bomo malo oddahnili od Anike.
1: Samo ne, prej pozdravimo. Pozdravimo Kingstone, prosim. Pozdravimo jih.
0: Zaželimo predvsem nad Krasom, posvečamo tole pesem. Okay.

0: malo dež.
1: 30 let po prvi tvoji zmagi na festivalu Melodije morja in sonca, Darek Avrič, kaj pomeni zmaga oziroma kaj predstavlja zmaga na festivalu Melodije morja in sonca?
2: Mislim, da je to en tak čudovit občutek, da zmagaš na enem takom festivalu, kjer se zmeraj predstavil, ne vem, 10 do 15 zelo kvalitetnih izvajalcev in že takrat s tisto prvo zmago s komadom, ko bo padal dež, v bistvu noben od nas ni pričakoval, da bomo zmagali, tu se prav dobro spomnim, ko je bila razglasitev, so nas mogli pritiskati v bife, ker nismo niti najmanj pričakovali in oni so že rekli, zmagovalci so Kingston, a njih nema, ne? Tako da tu je men tak spomin na to. Drugač pa zmaga, ja, so bile polše zmage, seveda, cela ulica nori, pa hotel Modro nebo, pa potem še celo brizgalna brizga, no ta od lanskega leta, kristalno jasno, tam je pa definitivno najdražja, ker sem v bistvu bil sam in to mi res pomeni nekaj zelo lepega.
1: Kako pa se odraža ta zmaga na festivalu Melodije morja in sonca? Poplati recimo priljubljenosti, to finančno ne govorimo, ti ljudje bolj prepoznajo.
2: Definitivno, glede na to, da sem jaz bil, se pravi, 30 let v bandu Kingston in mi je bil ta lanskoletna zmaga en tak fajn, bom rekel, odskočna deska, seveda na prepoznavnosti in trudimo se še naprej, ker to je edino, kar znam delati.
1: In kakšne načrte imaš za naprej?
2: V bistvu si ne delam nekih hudih načrtov, grem ono bolj go with the flow, imam še nekaj komadov v paci, ki se počas delajo, tega zadnjega bedaka, ki sem ga izdal pred dvemi meseci, sva naredila v sodelovanju z Dragom i Slejem Mefem in tudi naslednji, tudi še ene stvari imam v glavi z njim, z nekimi njegovimi teksti, samo on tega še ne ve.
1: Torej, Darek Avrič ostaja glasbenik.
2: Ljubitelj glasbe bolj, ker če gledamo kakšno strokovno izobrazbo, te pa res nimam.
1: Takole, Darek Avrič, lanskoletni zmagovalec melodij Morja in sonca, ne, skladbo Kristalno jasno. Anika, ti si bila dejansko peta zmagovalka, kar se žensk tiče na festivalu Melodije morja in sonca. Recimo prva je bila Moni Kovačič, potem duet
3: na smeh poletni dni.
1: Oto Pesner in Majda Petan, Helena Blagne.
3: Res toliko fantov je zmagalo.
1: Ženska govorimo, o ženskih kvotah.
3: Ne pravim, da prej je toliko moških samo zmagalo.
1: O ženskih kvotah sem te hotel vprašati, ker
3: no,
1: recimo z te plati je festival Melodije morja in sonca rekel, dokaj pošten. Ne? Recimo 45, od 45 edicij je približno 20, oziroma kar 20, če ne še 21, recimo kakorkoli ženska zmagala, bodi si kot solistka, bodi si kot del dueta, bodi si kot frontmanka od benda.
3: No in zakaj misliš, da je to pošteno?
1: Mislim, Sanremo niti približno ne postreže s tako statistiko.
3: Zelo zanimivo, nisem vedela, da samo podjetje šlo tudi v glasbi, je tako pošteno. Mislim, kaj naj rečem, nikoli nisem šla za tem, ampak v bistvu, ok, zdaj bom vzela to kot eno pohvalo od tvoje strani, ki so redke in si do mene zelo strok, ker ti to tudi pustim, ker me poznaš še kot punčko. Tebi pustim pa še par ljudem, da so tako strogi. No, drugače bom pa tako rekla. Pa mislim, da ne vem recepta za to, ampak bom zelo delala na tem, da to izvem.
1: No, v bistvu sem te tudi vprašal, zato ker recimo to je en festival, na katerem lažje prideš do zmage, če si ženska. Ne, mogoče tudi tako gre razumeti se skupaj.
3: Zakaj? Zakaj? Ker jaz takrat nisem nikakor izpostavljala nobenih atributov drugačnih, kot samo petje in lepo pesem. Ne vem, Armando, jaz imam svoj recept. Skozi življenje. Jaz, če pesem začutim, da je moja, je moja. In me ne briga, kaj si drugi mislijo. In na koncu se je vedno izkazalo, tudi če tisti moment ljudje ne začutijo, začutijo kasneje. To definitivno je recept, ki deluje. Ni, zdaj to ni to, to ni ta žanr, to ne pije vodo. To mene ne zanima. Ampak li zaradi tega tudi delam zelo različne zvrsti. In tudi to me ne zanima, če je moj nadimek Mineštra. Ne, da delam različno, ker delam glasbo iz srca. Drugače pa zdaj na te seksi atribute, če si ženska, zdaj bolj na starejša leta na to.
1: Dobro, vse tvoje so tvoje. Ne?
3: Pa... Dvigno je roko, Matej.
0: Ne, če smem komentirati, da morda imamo zdaj po nekaj letih tega zatišja močnih moških vokalov prvič v Sloveniji spet se pojavljajo dobri močni moški vokali, ker so bile prej ženske pevke, mogoče malce v prednosti, no, da se sedaj pojavljajo tudi... Niso zmagali, ampak je težava v tem, da nimamo reprezentativnih pevcev, ki so morda sposobni zapeti zahtevnejše popevke.
3: Zahtevnejše popevke pa interpretacija je predvsem tukaj.
0: Točno tako.
3: Interpretacija je tista, ki je za mene glavna. Interpretacija, zdaj ne bom vseh skrivnosti razkrila, kaj je to interpretacija, ampak interpretacija je tista, ki gre do srca. In vedno pravim, da večnega hita ne moreš kupiti in tudi dlak po konci ne.
1: Ja, zadnje leta, kar mislim, te moške kvote, kar se petja tiče, recimo tista standardna je bil Slavko Ivančič, ne, ki je zmagoval tako v različnih zasedbah. Zdaj zadnje leta pogledamo Žan Videc, ne. Dobro, Dareta Kavriča.
3: Lepo pozdravljam Slavkota.
1: Nisi mislil, Dareta Kavriča.
0: Tudi če njega.
3: Ampak lepo pozdravimo Slavkota, prosim.
1: Pozdravi.
3: Pozdravljam te, Slavko, dragi.
1: Mi obljube naše ne bomo izpolnili. Dajmo slišati izjave teh... ki jih že poznamo kot nagrajence, ne? Se pravi, slišali bomo v nadaljevanju Ota Pesnerja, slišali bomo Mefa in Marino Mortensen in zasedbo Runner, ki so v bistvu kako že anteprima oziroma zmagovalci. Ne sojeni.
3: Ja,

0: Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, vam dolgujem eno pojasnilo glede te audiofilske raritete, ki ste jo poslušali. Posnetek je res malo slabše kakovosti, je pa vsekakor vreden. Namreč pred 30 leti je na festivalu Melodije morja in sonca kot zmagovalka v tistih mladinskih kategorijah, ne, se pravi, res pred najstniških še, kot mislim, da 8-letna deklica zmagala Anina Trobec, sedaj frontmanka zasedbe Generator, izvrstna glasbenica, skladbo Jumbo, s to pesmijo, ki ste jo slišali zdaj, psu Jumbo, ki se imenuje, napisal pa je Klemen Tičar, pevec in glasbenik v zasedbi Leteči potepuhi.
1: No ja, sedaj pa bomo slišali izjave treh nagrajencev. Sprva bo govoril Oto Pesner, ki je prejel nagrado MMS Legenda, nato zasedba Runner z nagrado MMS Bodočnost in MMS Autor Drago Mislej Mif.
2: Oto, ali sta lanskoletno popolno navdušenje in bučen aplavz portoroškega auditorija botrovala dejstvu, da si se odzval osebnemu povabilu organizatorja festivala MMS?
3: Ja, tudi to drži, kar je bilo navedeno v vprašanju. Obenem sem pa vesel te pobude strani organizatorja, da glede na moji zelo rosna mladi mladosti, haha, pridem pa letos kot mal bolj povabljen gost in mal pridodam nekaj svojega tudi na novem večeru, na jubilejnem, bi rekel, festivalu. In sem vesel, kaj ti spomnim se, da sem tudi začel s prvim festivalom leta 1978.
2: Kakšna je pesem, s katero se boš predstavil? Kako je nastajala?
3: Ta pesem je nekaj posebnega. Najprej je to ena iskrena izpoved, tako po strani besedila in jaz upam, da tudi po strani muzike, ki sem jo potem jaz na to besedilo naredil. Moram reči, da skoraj že slabi 2 leti sodelujem z Darjo Furek, katera je avtorica tudi tega besedila in sva predhodno že naredila en program, en projekt po imenu Rapsodija 9 in to je bila uglasbitev ene njene pesniške zbirke. No, tako se je vse skup začelo, potem je to privedlo naprej že v post rapsodijsko obdobje, sva tudi že naredila par komadov in no, ta je ta zadnji zdaj, Naj morje naju ljubi in morala bi biti v prvi idejni zasnovi duet, ampak na koncu se je tako pač pokazal, da bom to kar sam povedal in izpovedal in se tega zelo veselim.
2: Oto, kaj porečeš na dejstvo, da na vkljub statusu festivalske legende ne bo še najstarejši tekmovalec?
3: Ja, to zdaj ne vem, kdo bo še starejši od mene.
2: Ja, Daniel, Mef, še bolj.
3: No, vse najboljše Mef, kadarkoli že. Ja, lepo, lepo. Nič hudega, mislim. Sej, kakšni taki se moramo tudi daj še dobiti skupaj, pa tudi na kakšnem festivalu kaj povedati. In me veseli, no, da vidim pa seveda ta razvoj celega festivala, kot sem rekel, že od leta 78 naprej. Veliko je drugačnega, veliko je bolj posodobljenega, ne. Je pa lepo, ko se tudi spomnim na ta prve festivale, ki smo res tako kot na popevkah slovenskih v tistih obdobjih delali z živim orkestrom in z dirigentom in je tudi všeč, da se spomnimo ob tem tudi na očeta tega festivala Bertija Rodoška, ki mu bomo verjetno dali en posebno mesto tudi na tem festivalu.
4: No, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate nekako uvod v 45. edicijo festivala Melodij morja in sonca in trenutno poslušamo izjave zmagovalcev letošnjega festivala že razglašenih, torej to je bil Oto Pesner, ki prejme nagrado za MMS Legendo, sedaj pa sledi nagrada MMS Bodočnost, ki jo prejme zasedba Runner.
5: To, da so nas povabili kot bodočnost, nam v bistvu zelo veliko pomeni. Hkrati prinaša tudi, bom rekel, neko odgovornost zaradi tega, da upravičimo to, da so nas povabili in jaz mislim, da to z skladbo smo, oziroma bomo, bodo slišali lahko poslušalci in gledalci in veseli smo, da smo tu, delamo glasbo iz srca, to je to.
2: In kakšna je ta pesem?
6: Ta komad je vrhunec vsega, kar smo naredili do zdaj. Je naša najljubša do zdaj, seveda ti je zadnji komad vedno najljubši. Drugače ta komad je pa nekaj svežega. Poletje, da ima malo zasunke 80-ih, 70-ih, Fleetwood Mac, tako da upamo, da bo všeč vsem, nam je ful.
0: So festivali taka stvar, preko katere se skupina Runner tudi lahko izraža?
7: Načeloma ne razmišljamo točno o tem, radi se pokažemo kjerkoli, v bistvu, da nas lahko ljudje najdejo, da nas lahko poslušajo, ampak festivali so neka velika istočnica za mogoče tiste poslušalce, ki nas ne slišijo po kakšnih radijih ali pa kaj podobnega, tak da bistvu ja, no. Zdaj, od te stopnje, zdaj smo prvič na takem večjem festivalu oziroma na takem tekmovanju, tak da upam, da še bomo se kje pojavili, pa mogoče se še kje kdaj vidimo, ne.
0: Še en član je ostal, lahko zažvižgaš refren pesmi ali pa poveš, kako si zadovoljen z določeno številko?
8: Upali smo na 8, dobili smo pa srečno številko 13, s katero smo pa tudi zelo zadovoljni.
0: In naslov skladbe je?
8: Valovi.
0: No, še eden nam je ostal, oziroma še navez za Drago Mislej Mef in Marina Mortensen, nagrada za avtorja. Mef, ti si že v štartu propal, ne? Si pa iz tistih časov, ko se je tako za reverom so se nosile drugačne značke, ne? Recimo FC Sarajevo, NK Hajduk, Olimpija. Ali je tvoja pesem, s katero prihajaš kot izvajalec prvič na melodije Morja in Sonca, družbeno-politično angažirana?
9: Osebno politično angažirana je, tako ni družbeno, čeprav je, ja, družbeno, sam politično ne, bolj osebno angažirana je, ker pesem govori o zelo preprostem, ne problemu, eno pojavo, ne, starih tipov pa mlade žene. In posledično, kaj to vse prinaša, ne. Mi dva ne veva z Marino, ker ona ima mlade, mlada ima mladega moža, jaz sem star, ima staro ženo, ne, ampak poznamo pa primere, ker to lahko nastane problem, ali pa je tako dejstvo. In zato se pesem nosi naslov Drugačna je le noč. Vse je normalno, vse je isto kot vedno, samo noč je pa drugačna.
0: Marina, ti boš verjetno levi delež tega dueta. Kako te je zvabil v to avanturo?
10: Kako me je povabil? On je rekel, a gremo na ta festival, in jaz sem rekla seveda, in potem je rekel, dobro, bom napisal komad.
0: Zate je to...
10: jaz sem rekla ja, ampak nisem slišala pesem, in ampak potem sem bila tako, wow, seveda gremo.
0: Marina, zate je to debi na festivalu Melodije Morja in Sonca.
10: Ha?
0: Prvič. Kaj pa si tako slišala do zdaj o tem festivalu?
10: Samo dobre stvari. In sem zelo vesela, da sem tukaj zdaj in tukaj s Mefom. To je res pomembno za mene. Mi dva smo skupaj.
9: In da nabiva dobro pesem, ko bojo spet rekli, ma kaj ni to tista od Laibachov, ne? Vi ste rekli, ne, to je tista od Mefa.
0: Ja. Slovenska publika te praktično prav preko festivala najbolj spoznala, ne? Skladbo Blizu, ki si jo pela, takrat v konkurenci za EMO.
10: Ja. To je bilo 2018, sem bila na EMO.
0: Mislim, da si staršem obljubila, da boš enkrat zapela v slovenščini, ne, in zdaj to obljubo celo potenciraš.
10: Ja, to pa res. In jaz, ja, zato sem zelo, zelo, kako se rečem, honored and
0: hvaležna,
10: ponosna, ne, da lahko pojem v slovenščini in skupaj s Mefom.
0: Mef, za konec še to. Si hvaležen za povabilo na festival?
9: Ne, to vprašanje ne bom odgovoril. Ne. Jaz sem mislil, da bom prišel sem iskati kakšno plaketo. Na koncu sem naredil pesem in na koncu bom še nastopil. Ne. Jaz sem se skrival pred tem festivalom, ne. Evo ti. Ne.
0: Ampak če je Gal Maradona, si ti pa Johan Cruyff tega festivala.
9: Ja, jaz upam, da bomo zmagali mi. Ne. Nizozemska zmaga 1-0 proti Argentini.

0: To je bila pesem Mango Banana, zmagovalka leta 1986. Če bi vprašal moja sodelavca nocoj, kateri je zmagovalni sadež, oziroma ja, zmagovalni sadež Melodi Morje in Sonca, bi bil odgovor?
1: Mango ali banana?
0: Banana.
1: če se dobro spomnim, mislim, da je tale skladba bila tudi v eni reklami televizijski tam v konec 80-ih.
0: Ja, dvakrat je zmagala banana, ne? Gugu 1986 in potem leta 2000, banana, mislim, da Domen Kumer.
2: Ja, da.
0: Bolje, ne? Festival Melodije Morja in Sonca na nek način ima en tak svoj kompleks, ne? Tako vedno se počuti, kot da je premalo vse slovenski, da ga preostala Slovenija jemlje kot neko tako lokalen festival, bolj lokalnega značaja, na katerem zmagujejo Primorci, oziroma da si ga sami delamo, tako naprej. Kaj menite? Mislim, je temu tako dejansko?
1: Ja, mislim, da sedaj v tem času, ko veliko festivalov ugaša, torej MMS nekako ostaja, ne? In mislim, da tudi ostali avtori in glasbeniki potem iščejo neke alternative in mislim, da počasi, mogoče, če se bo tako stvar nadaljevala, bo MMS dejansko prerasel v nek vseslovenski festival.
2: No, dejansko je to danes res edini poligon za slovensko glasbo, tako če rečemo, da se potem sliši tudi po ostalih radijskih postajah, morda, da se končno slovenski avtori nekje pojavijo, kajti slovenska popevka je ugasnila, upam, da ne za večno. Tudi Ema je nekako ugasnila, kjer so se lahko predstavljali morda sedaj v zadnjih letih mlajši avtori in izvajalci, ampak MMS pa upam, da ostaja in da bo nekako, želim si s to mal strokovno težo postal vse slovenski, kar si ne nazadnje tudi sami želijo organizatorji in pa urednik festivala.
1: No, če se malo navežem tudi na festival slovenskega šansona, to je recimo poligon za mogoče malo bolj težje vsebine, ampak MMS pa ostaja, ne, takšen lahkoten festival za neko popularno glasbo, ne, in prav se mi zdi, da vsaj to ostane.
0: Ampak bo recimo lahko zakrpa vse te luknje, ki so ostale, ne? Tako recimo, kar se slovenske popevke tiče, pa recimo nekoč pop delavnice, pa
3: ne.
0: Vesele jeseni.
3: Ne.
0: Bomo še kakšen festival rabili, ali kaj?
3: Ne more.
1: Ja, mislim, da ga bomo potrebovali, ker ja, sicer je dober festival, ampak...
0: Ampak ambicija je, da bi bil edini, ne? Da bi bil nekakšen San Remo. Ne?
1: Mogoče pa bo.
3: Lahko dvignem roko. Andrej mi je dal prav, niso videli poslušalci.
1: Res je.
3: Torej, so stvari, ki ne morejo izpasti. So stvari, ki imajo tradicijo. So stvari, kot je slovenska popevka. No way. Ne bi smela. Mislim, nobenem primeru, v redu, eno leto se je zgodilo morda, ma ne bi se smelo. Pri glasbi ne more kultura vedno izpasti. Lahkotna kultura, bomo rekli, ni lahkotna kultura. Lahko in lepo melodijo, če smo že imenovali lahkotno kulturo, je najtežje napisati. MMS se ne more primerati slovensko popevko. Popevka se ne more primerati šansonom. To so stvari, recimo, z velikim orkestrom, kot je bila popevka, to so melodije, ki potem postanejo večne. Melodije Morja in Sonca so morske melodije. To je čisto drugi kontekst in zelo, zelo navijam za slovensko popevko, da bi se vrnila v ves svoj čar. Kot tretje pa sem zdaj, čeprav sem zelo mlada, lahko tudi dovolj stara, da še eno stvar povem. Kot tudi na Eurosongu, torej, in kot tudi na popevki, smo mi mlajši pevci vedeli, da si moramo nekako prislužiti mesto, da bomo tam zapeli. Novinci so novinci, pevci so pevci. Ena nekako nagrada je bila, da si nekako odrastu nekaj že pokazal, da recimo na tem festivalu lahko nastopiš. Prosim, Matej, še ti kaj pove, pa Andrej, no, da ne bom spadla, da nimam prav.
2: Ne, res je, mislim, jaz sem že govoril o slovenski popevki, da je res škoda, da je nismo nekako ohranili, saj tam je bil res poligon za kvalitetno vsebino, kakor tudi ne dvomim, da je MMS še vedno poligon za kvalitetno vsebino in tudi mora ostati poligon za kvalitetno vsebino.
1: Ja, hvala obema, sedaj je čas še za zadnjo izjavo, to bo Tomi Purič, šef MMS benda.
0: Tomi, običajno je ta najem pogovor rutina, letos pa vsaj dve stvari. Najprej prišlo je do rošade v bendu.
4: Ja, vedno so dobrodošle osvežitve in letošnja osvežitev je na klaviaturah Timotej Majer, tako da smo še bolj lokalno obarvani in smo veseli, da je z nami klaviaturist naše zobale.
0: Predvsem pa letos te bodo poslušalke, poslušalci, predvsem pa gledalke, gledalci in obiskovalci portoroškega auditorija videli v vlogi podeljevalca nagrade. Najprej predstavi, za kakšno nagrado gre, kaj to pomeni bendu, kako gledaš na vso to stvar skupaj.
4: Ideja je kar stara, ker nekako smo bend radi vpeti v celotno dogajanje v MMS-u in tako da z leti je to dozorelo do te mere, da smo se v organizacijskem odboru odločili, da bend tudi podeli svojo nagrado in ta nagrada je dobila ime po ustanovitelju Melodij Morja in Sonca, to je gospod Berti Rodošek, tako da podelim nagrado, jutri imamo popoldan glasovanje, ne vemo še niti kriterijev, ne vemo še niti koliko visoke ocene bodo, nič ne vemo, tako da tudi sami sebe bomo presenetili in na koncu bomo samo sešteli tisto, kar bo vsak povedal in podelili nagrado tistemu, ki si bo jo zaslužil, glede na to, kaj smo se odločili.
0: Glas band liderja šte več od ostalih?
4: Ne, absolutno ne. Glas band liderja je samo 51%, ostalih 8 je 49%, tako da v tem bendu je absolutna demokracija.

Ura je 21 in 24, moram reči, čez te minuti se bo začel zdaj neposredni prenos festivala Melodije Morja in Sonca. Mi se bomo preklopili v Portorož, na odr portoroškega auditorija. Vaša spremljevalca skozi večer bosta Lorella in Mario. Mi bomo tukaj iz studija Radia Koper spremljali dogajanje in imeli zagotovo marsikakšno intervencijo še v nadaljevanju večera.

0: Ja, to je za srečno pot, veliko dela bodo imeli in večer smo začeli, kot ste videli, samozavestno, kako tudi nevi, saj smo na začetku slišali zmagovalno melodijo lanskega leta v izvedbi Dareta Kavriča, Kristalno jasno.
1: Ja, in Dareta je pospremil pihalni orkester Marezige, ki letos praznuje 120 let. Res si zaslužijo ta aplavz. Imajo zelo lep slogan, prijatelji ustvarjamo glasbo in glasba ustvarja prijatelje.
0: In zagotovo ste opazili čisto na začetku spihalno godbo, seveda, njihovo novo priredbo, znane pesmi, melodije Sonca in morja zmagovalke iz leta 1980 v priredbi dirigenta Andraža Cenciča.
1: Res je, takoj nam je na začetku že kristalno jasno, kaj želimo narediti v naslednjih urah.
0: Se ve, dobiti, najti, poiskati novo uspešnico za vse večne čase. Če bi nam to uspelo, bi bilo odlično.
1: In naj ne pozabimo predvsem midva, dragi Mario, kako imava spet čudovito, res, edinstveno publiko tukaj v auditoriju. En velik aplavz z odra, samo za vas.
0: Ploskamo vam.
1: Yeah.

0: Odlično, sva mirna, publika je kot se šika.
1: Res je, lepo vas je videti, vedno polne pričakovanja.
0: Ja, in tudi jaz obožujem kamero, ki takole se sprehaja po občinstvu, seveda, če sam nisem v občinstvu. Aha. In televizija pravzaprav obožuje ljudi, ki mislijo, da niso v kadru.
1: Ja, takrat se vse vidi, koliko si pristen, točno to. Ampak s tem čudovitim aplauzom se uradno začenjajo jubilejne 45. melodije Morja in Sonca.
0: Vredno aplauza. No, to je en tak jubilej na pol, 45. melodije, ampak si predstavljaš čez 5 let, wow. 50. melodije, to je skoraj kot zlata poroka in letos je ena taka predpriprava na ta veliki jubilej.
1: Ja, Bog ve, kje bova midva takrat, mislim, čez 5 let.
0: Ne vem, pravzaprav mi, da se vsako leto odločiva, da so to najne zadnje melodije, ja. Tudi letos sva se, ja, tako da boš ti lahko končno, dostojanstveno praznovala svoj rojstni dan.
1: Rezi.
0: Ona ima rojstni dan zmeraj tu nekje, ko so melodije, tudi včeraj ga je imela, auguri,
1: se reče
0: tako.
2: Lorena in Mario na odru portoroškega auditorija. Auditorij je dobro zapolnjen, sicer tu pa tam kakšen sedež prazen, mislim, da gre bolj za tiste, ki so bili povabljenci, pa se niso odzvali. Scena je tudi zanimiva, en tak krog, ki malo asocira na Pink Floyd in turnejo Momentary Lapse of Reason. Res je scena razkošna letos, pozna se, da je to praktično edini festival v letu, ki ga imamo v Sloveniji. Ne? Začelo pa se je z Daretom Kavričem in Marižgansko pleh bando, oziroma Marižganskim pihalnim orkestrom, ki ima tudi svoj jubilej 120 let. Zanimivo, Dare je iz Idrije, ne, Matej?
3: Res je, in v Idriji imajo najstarejše glasbeno, godbeno, pravzaprav godbeno društvo, kar 360 let že obstaja in še vedno ustvarja, tako da krasno, da še vedno gojimo v Sloveniji tradicijo godbeništva in pihalnih orkestrov.
2: Kaj želiš, Andrej, poslušalkam in poslušalcem Radio Koper nadaljevanje večera? Se je začelo nekako rutinirano, ne?
4: Ja, jaz upam, da bodo uživali torej v 14 novih skladbah, tako si, kot si prej dejal, Armando, ponudba je res pestra, široka, tako legend kot novih imen in mislim, da nas čaka prav zanimiv večer.
2: Ponavadi smo bili vajeni, ne, da so šle tekmovalne skladbe v nizu. Prej smo povedali, da letos temu ne bo tako, ne, da bomo najprej slišali sedem sklad, na kar vmest častni gost večera, ne, tuj gost tokrat, ne, in potem v nadaljevanju se do izteka tekmovalnega dela še preostalih sedem skladb. Ne. Kot ena zanimivost, letos tudi smo v tej prvi uri že povedali, ne, je poseben omaž ustanovitelju tega festivala, Engelbertu, Bertiju Rodošku, ki je 1978 začel festival Melodije Morja in Sonca. Takrat so rekli, da v bistvu si ga je naredil sam zato, da bi lahko na njem zmagal.
3: No, tako je tudi bilo, vse prva je bila njegova, seveda kasneje še nekaj njegovih tudi zmagovalo, ampak kljub temu festival se ohrani vse do danes, nekaj priča o tem, da je
2: trdoživ, ne?
3: Res, res.
2: Mu pa treba to povedati, izpostaviti morda celo, da mu čvrsto stoji ob strani lokalna skupnost. Ne? Tako da mogoče prišlo še mogoče do kakšnih medlokalnih vezi tukaj. No in počasi bo v veter prišla zmagovalka, upam lahko, da bo celo zmagovalka, prva skladba. To pa je zasedba Il Divi in Morje mi.
1: Pa začnimo prva tekmovalna skladba je dobesedno

0: se bi midva skupaj zbudila.
1: Lej, midva zelo dobro delujeva ravno zato, ker vsak sliši to, kar si želi slišati. Ampak, Mario, jaz sem slišala, da so se avtori te skladbe srečali na morju,
2: ja,
1: ob dobri večeri. In to zveni zelo mediteransko, se pravi, nekaj dobrega poješ, potem si skupaj dolgo v noč, dobiš inspiracijo in na koncu je tukaj pesem.
0: Ja, in potem se res lahko zjutraj skupaj zbudiš, kar se prej omenila. Il divji bodo zdaj le peli o miru, o darilu življenja in tistem občutku, ko se človek zave, da ni sam.
1: In to je za začetek zelo lepo sporočilo. Morje, mi.

0: Divji in nekaj besed, nekaj vprašanj imam za vas vse, ampak se bova midva pogovorila. Hvala lepa, zdaj smo slišali to skladbo, nekako zdi se, kot da je prav nastala za melodije Morja in sonca, ali se motim?
1: Ja, z Goranom, tam ne sedi, smo sedela na špagetih na morju, na večerji, in hitro je debata padla v

0: glasbo. Potem pa sva z ženo nekaj dni kasneje v miru sedela za mizo in veš, ko se vse umiri in pride tisti pogovor, poglej, kak nama gre super, vse mama. In tista hvaležnost do življenja, tako da ta pesem je hvalnica življenju in ja, upam, da bo našla v srce ljudi, predvsem tistih, ki cenijo dom, družino, vrednote in ja, morje mi je to podarilo.
1: Tako, hvala lepa za to razlago, hvala tudi vam. Zdaj le pa imam en izziv. Lani se je odlično obnesel, vse izvajalce, vse 14 bova zlorelo izvala, da na koncu, preden se poslovimo, zapojejo a kapela brez spremljave en delček, en vers pravkar slišene pesmi, po katerem bi želeli, da si vas ljudje zapomnijo, da res da pravi pečat. In to je...
0: Vem!

0: Naprej pa že vedo.
1: Naprej bodo pa sami znali kmalu.
2: Se bo dogajalo skozi večer, da bo izvajalec interpretiral pesmi in potem še na kratko v enem takem dialogu z voditeljskim parom izpostavil en delček pesmi. Prve smo slišali Il Divi, skladbo za slovo Morje. Mi dolžni smo vam par koordinat za glasovanje.
3: Ja, za Il Divje lahko glasujete na 090-3401, zvezdica 303 zvezdica 1 in Lojtra. Ja, cena klica pa je 84 centov.
2: Zasedba Il Divji, kako nastop?
4: Moško več glas je zelo tradicionalno zveneče, štiri glasno moško petje, tako mislim, da...
2: Tudi značilno za festivalne ljudi.
4: Da, zelo značilno, da.
3: Zelo značilna skladba, ne? Vrnili so nas v 80-te, bi lahko dejali, ne? S to melodiko, ki mogoče, pa nočem reči starikavo, ne? Ampak nekako je zelo blizu in prav je tako, da taka skladba recimo odpre festival.
2: Andrej, tvoja domača naloga je bila, da tudi malo poiščeš kakšne podatke o izvajalcih, morda prav, da povemo kakšno besedo tudi o...
5: Ampak hvaliti ne smemo, ne?
3: Ne bomo. Ja, pravzaprav Il Divji so na festivalu Melodij morja in sonca že nastopali in to je bilo leta 2022. S pesmijo Zdaj je čas, ki so jo izvedli skupaj z Izakom Palmo, so takrat dosegli četrto mesto. Sicer pa Il Divji nekako ustvarjajo, kot sva že prej dejala, sodoben pop z močnim poudarkom na predmetu odličnih vokalov, avtorskih zgodb, odrske energije

Še jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.

0: Gašper Rifelj je bil to, druga tekmovalna skladba nocoj. Gašper, v obdobju hitre mode, hitre hrane, hitrega življenja, marsikdaj pozabimo na tiste res pristne stvari, kot so lahko objemi ali pa ljubezen. Torej to hladno srce v sodobnem času, kaj je to zate?
1: A veš, Lorela, ko svetu primankuje svetloba, jo iščemo, ko primankuje morda upanja, rabimo pogum, ko iščemo ljubezen, je lepo imeti sočloveka, da ga lahko objamemo, da nam pove, da ga imamo radi in to je tisto, kar na koncu v življenju šteje in jaz si želim, da bo ta pesem vsem navdih, da večkrat v življenju nekomu pogledamo v oči in mu rečemo, da ga imamo radi.
0: In to je na koncu tisto, kar res najbolj šteje. Hvala. Res lepo povedano. Gašper, te prosim za košček a cappella, kaj si izbral iz te pesmi? Mogoče tisto, kar ti je najbolj všeč. Tisti del.
1: Draga družba v auditoriju in doma, jaz želim, da v tem trenutku se objamete drug drugega in si rečete,

0: Hvala ti.
1: Tako, če je bil Gašper Riffel vaš navdih, kot je sam rekel, lahko zanj glasujete na številko 090-34-02 kot druga zaporedna pesem in lahko pa glasujete tudi prek mobilnih telefonov, tako da vtipkate zvezdico številko 303 zvezdico ter zaporedno številko 2 in pritisnete lojtro.
2: Slav skladbe Gašperja Riffla je naj ne bo hladno, Andrej, ti imaš še neki koordinat za...
3: Ja, Gašper je 35-letni glasbenik iz Novega mesta, prihaja seveda z glasbo, je povezan od malih nog. Sprva je začel igrati harmoniko, pozneje pa še kitaro in klavir. Leta 23 je diplomiral na londonski univerzi The Voice College. Ja, leta 21 je izdal prvi avtorski album. Na MMS-u pa je že nastopil in to leta 2015 v duetu z Evo Boto in skladbo Ljubezen dela čudeže. No, letos pa, kot si dejal Armando, se je predstavil skladbo Naj ne bo hladno.
2: Matej, prej smo govorili o tistih moških vokalih, ne, ki se počasi prebijejo spred, mislim, na nek način vzpostavljajo ravnovesje na slovenski glasbeni sceni, zagotovo tudi Gašper.
1: Seveda, absolutno, tukaj treba podariti to, kar tudi pravi Anika že ves večer.
0: Jaz ne pridem do besede.
1: Da mora pevec biti tisti, ki nekaj pove, ki čuti pesem, ki ti sporoči, da resno misli in da čuti tudi s tabo. Ne.
0: Hvala, Matej. Zdaj bom še jaz nekaj povedala. Zdaj ne vem, ali ima radio Koper tako dobro zvočenje, ampak obe pesmi danes so mi bile prečudovite. To je bil malo hec. Bravo, Gašper, in bravo tudi Ildivi. Obe pesmi sta mi bile zelo všeč, zato ker mislim, da se kvaliteta res vsako leto in to ni kar tako dviga. Torej, kvaliteta glasbe ni odkrivanje tople vode. Kvaliteta glasbe je lepa, lahkotna melodija, kar mislim, da je zelo težko napisati. Oba sta mi bila všeč in... Zelo sem vesela, da sem danes z vami.
1: Torej, 090-34-01, če so Ildivi vaši favoriti, ali pa 090-34-02 za Gašperja Riffla.
3: Ja, jaz bi omenil še odlične back vokaliste, ki so zelo, zelo dobro oddelali svoje.
2: Poznaj, Andrej.

0: Ana. Dobar večer, Ana. Lahko povem vsem zbranim, da je bila tvoja dolgoletna želja nekoč nastopiti na MMS-u. Zdaj se je to zgodilo. Je to velika želja? Kakšni so občutki? Kaj lahko rečeš o tem?
1: Ma kakaj pa najbolj občutki, če je polno auditorij? Odlični so.
0: Odlično, me veseli. To je res lep občutek. Ana, zdaj pa vprašanje. Reci, da imaš me rade, ne bom spraševal samo Lorele. Kaj tebi pomeni? Kako ti vidiš sporočilo te balade?
1: V bistvu, ko nam človek reče, da nas ima rad, nam to ogromno pomeni, a ne? In enostavno, ko mogoče te osebe več ni, pa bi si vseeno nekak želeli, da bi nam to spet rekla.
0: Ne. Lepo, lepo povedano. Seveda te prosim še za tisto piko na i, za en napev.

0: iz neba.
1: Ana!
2: To je bila Ana v skladbi Reci, da imaš me rad. Za njo lahko glasujete na številko 090-34 in zaporedna 03 oziroma zvezdica 303 zvezdica, številka 3 in Lojtra. Trekliči.
3: Ja, slišali smo tako lepo čustveno balado in tudi interpretacija je bila zelo čustvena in odlična. Anika, prej si govorila o interpretaciji. Kako se ti je zdela recimo interpretacija te skladbe?
4: Zelo lepa. Zelo lepa zaradi tega, ker recimo tudi ko mlajše punce učim pet, vedno rečem moji šoli petja, najprej se jih naučim nehat pet. Se pravi, interpretacija je ena zelo enostavna stvar, ampak ni enostavna, ni enostavno to razložiti mlademu človeku. Ker vsi, ko smo mladi, želimo pet, pokazati, kaj zmoremo. Dejansko se pa moraš za interpretacijo najprej resetirati in je potem zelo enostavno recimo reči, vedno učim na to pesem, prelesna noč je za ples mesečini. In glas se ne sme spremeniti in rečeš, prelesna noč je za ples mesečini. In je dejansko enostavno, seveda, podlaga je petje, ampak interpretacija je tisto, da to zgodbo res pripoveduješ. Ni težko, ni pa tudi lahko.
3: Ja, ampak pravzaprav zahteva tudi nekaj kilometrine, ne?
4: Seveda zahteva kilometrino, ampak nikomor od mladih ne smeš, nikoli ne moremo zameriti, kot tudi sama, ko sem pela, da najprej želimo pet. Ana je zelo lepo zapela, do zdaj vsi trije so mi všeč in kaj ne rečem, gremo naprej.
5: Ja, četrti bodo Poveri Mabeli, prva talijanska skladba, ki jo bomo slišali nocoj, ne? Gre za zasedbo, ki na nek način malo asocira na Rikije Poveri, ne? Ampak imajo tudi oni svojo dolgo zgodovino, o kateri bo mogoče Andrej še kaj povedal pozneje. Mile Novecento se tam toto je, bo je naslov skladbe, ki bo pošla zdaj v eter, oziroma se bo zvrstila na odru portoroškega auditorija. In kot sem dejal, avtor glasbe Giancarlo Nisi, avtor besedila Alberto Zeppieri. Poveri Mabeli.

0: 1978.
1: Grazie. Thank you.
2: 1978, poveri ma belli, torej to je bil resen tribut takemu posebnemu obdobju v našem življenju, 70-ta leta, super, ne samo z vidika glasbe, temveč tudi z vidika mode, in me zanima, kako oni doživljajo tisto obdobje, torej z ljubeznjo, z nostalgijo. Quindi avete fatto un bel tributo agli anni 70, molto particolari dal punto di vista della moda e anche della musica. Come guardate a questo periodo? Con amore, con curiosità, con magari un po' di nostalgia?
3: La prima cosa è l'amore, perché l'amore abbraccia ogni cosa, soprattutto noi che facciamo i musicisti, quindi l'amore. E poi chiaramente è stato un periodo fantastico, un periodo d'oro, musicalmente è stato qualcosa di eccezionale. Quindi noi abbiamo voluto ritornare a far rivivere quelle atmosfere a tutti quanti.
2: E avete fatto benissimo. Torej, na prvem mestu je ljubezen, ampak seveda potem tudi malček nostalgije in radovednosti, zato so si želeli prinesti to obdobje na ta oder in mislim, da jim je tudi uspelo. Zdaj pa a cappella iz te pesmi, kaj smo izbrali, che sentiamo? Dove vi metto il microfono? Qua, prego.
4: Ok. 1978 non resisto, 1978 Italo disco, 1978 non resisto, 1978 Italo disco.
2: Grazie, voilà.
5: Poveri ma belli, poveri ma belli. Trio, ki ga sestavljajo Giancarlo Nisi, Martina Corso in Agos Perino. Ne? Piše organizator, da gre za izkušen italijanski trio. Skladba z naslovom 1978, ki smo jo slišali, je en tak omaž disku 70-ih let, kar je očitno že tudi iz tistega nosilnega motiva, ki ga marsikdo pripisuje Rodu Stewartu, pa čeprav ni njegov, v skladbi Do You Think I'm Sexy, ki je že ena sama kompilacija, pobral Bobby v omaku, pol pa enemu brazilskemu kantavtorju in sestavil sebi največji hit. No. Ampak vsekakor, poveri ma belli, povemo, da ta zasedba nekako izhaja iz ene skupine, ki je bila res, mogoče prej sem omenil, Ricky je poveri, ne, en sodobniki njihovi so bili en določen čas zasedba Milk and Coffee in prav član te zasedbe Milk and Coffee, ki je imela svoje dni nekaj hitov, takih, ki smo jih poslušali tudi tukaj pri nas, če oziroma so jih plesali v naših diskih Lady Blue ali pa Welcome to Italy in tako naprej. Ne? Član te zasedbe je bil Giancarlo Nisi. Matej, prosim te za koordinate, za, če je mogoče koga v Sloveniji ta skladba navdušila tudi. Ne?
6: Absolutno verjamem, da je, in sicer številka 090-34-04 oziroma, če želite glasovati prek SMS-a, zvezdica 303 zvezdica 4 lojtra in pritisnete kliči. Tako, če ponovim vse številke od začetka, torej prva zasedba, ki se je predstavila, so bili Il Divi s pesmijo Morje in mi. Za nje lahko glasujete na 090-34-01 oziroma zvezdica 303 zvezdica 1 lojtra kliči. Kot druga zaporedoma, kot drugi se je predstavil Gašper Riffel s pesmijo Naj ne bo hladno. Za nje lahko glasujete na 090-34-02 oziroma zvezdica 303 zvezdica 2 lojtra in kliči. Kot tretja se je predstavila Anna s pesmijo Reci, da imaš me rad, številka 090-34-03 oziroma zvezdica 303 zvezdica 3 in lojtra in kliči. In kot četrti so se predstavili Poveri ma belli v pesmi 1978, seveda 090-34-04 oziroma zvezdica 303 zvezdica 4 lojtra in kliči.
5: No, to so bile prve štiri skladbe nocoj, še tri bomo slišali v nadaljevanju in to bo prvi polčas nocojšnjega večera. Andrej, ti si se prej, recimo, autocenzuriral, govorili smo na nek način o spremljevalnih mislim, hotel si nekaj povedati, mogoče bo celo stekujem pogovor z Aniko v tej smeri.
7: Ja, mislim, da danes, kot je slišano, back vokalisti zelo dobro opravljajo svojo nalogo. Bi pa rekel, da je tale slednja skladba, ki smo uslišali, nekako najbolj izstopa po zvoku od sedaj slišanih, kaj bi dejali.
5: Skladba te italijanske zasedbe? Jaz sem na nek način vesel, da so zvozili do konca. Včeraj na generalki je bolj slabo kazalo, ampak tako da... Ampak dejstvo je, da na festival Melodije morja in sonca strani organizatorja zaželeno, da se postreže tudi z italijanskimi pesmimi. Italijanskih izvajalcev, ki se prijavljajo na festival, sicer organizator pravi, da je iz leta v leto več. Jaz upam, da bo v prihodnih letih ta izplen nekoliko večji in oziroma, da bo malo bolj izrazitejši. Ne? Slišali bomo še eno italijansko pesem, čeprav izvajalec interpret iste pesmi pa ni italijan, ampak pustimo to za drugi polčas. Anika, kako ti vidiš ta te prve štiri skladbe?
0: Krasne. Jaz, pač tudi ti si malo si pokritiziral, pohvalili smo tudi, jaz pa čakam svojega brata, ne?
5: Pride na vrsto tudi on.
0: Zelo lepo je, zelo lep zvok je nocoj. Pohvalila bi tudi polno auditorij, kako navijajo za vse in jaz moram reči, da v auditoriju je res lepo pet. Jaz, auditorij je moj prvi dom. Včasih rečem, nikoli več me ne bo noben ocenjeval, ampak ko danes vidim, me kar malo zasrbijo pod plati. Vse je lepo, vse pač ni važno, če zmagaš. Najboljše je to reči takrat, ko zmagaš, seveda. Ne? Ampak festival Melodij morja in sonca je res en lep festival in vsi naši festivali so lepi in še enkrat navijam tudi za Popevko, ampak nocoj MMS ta pravi. Pozdravljam Marjota in Lorelo, ki sta čudovita nocoj in naj živi MMS, naj živi Portorož.
7: Ja, Anika, kako pa je, recimo, je kakšna razlika peti pred polnim auditorijem ali na pol praznim auditorijem?
0: Jaz moram reči, da sem se v preteklosti...
5: Oboje je doživela najbrž, ne?
0: Ja, doživela sem tudi enega človeka, dva pod odrom, ki sta potem hotela, da se vržem, ki sta mi naredila. Ni to pomembno. Izogibala sem se v mladosti majhnim koncertom. Ker veš, kaj je fora? Več ljudi je, manj treme je. Ne? In predvsem, ko jih ne vidiš. Vendar so ti majhni butični koncerti v dnevni sobi tudi dan danes zelo lepi. Ampak vseeno, auditorij, ki si ga gledal spodaj kot punčka gor, ma auditorij je nekaj čudovitega in to, da podpiramo glasbo in da je danes spet auditorij poln, se mi ježijo kocine in samo lahko rečem čestitke današnjemu MMS-u in naj MMS živi. Zelo lepo je.
5: No, tako, s takim klepetanjem tu v studiju bomo mi zapolnjevali te reklamne bloke, ki so nekaj minutni. Zdaj se je začelo dogajanje, nadaljevanje festivala Melodije morje in sonca. Mario je med publiko, ker je kar nekaj zanimivih gostov, prej sem vzoru Tulja Furlaniča in tako vedno se zbere.
0: In oboževalke ga požira z očmi.
5: Podvidimo. Pa za tako. No, pravim, da v nadaljevanju bomo slišali še tri skladbe. Lahko gremo, Baladero je prvi, ki bo zapopadl v odr portoroškega auditorija. Zdaj v nadaljevanju gre za zmagovalca izpred dveh let. Bil je nekakšna prihodnost Melodij morja in sonca in to s tem svojim povratkom na festival tudi upravičuje. Zapel bo skladbe za Najo, potem bomo slišali en zanimiv duet, ne, ki je tudi, recimo prej smo omenjali zasedbe, ki nekako moško zasedbo, ki je kot en tipično, znači Helena Blagne in Mario v portoroškem auditoriju, verjetno bo band zdaj Atako, vrniva se na najno obalo, eno tudi večjih sklad. Nemo slišati, kaj se pogovarjata morda. Helena in Mario.
8: Ja.
9: Hvala lepa za ta ekskluzivni moment. Helena, povej nam, kaj te pritegne, kaj te privabi vsako leto sem v auditoriji na naš festival.
8: A ni bila publika dovolj zgovorna?
9: V resnici, ja. Ja.
8: Ne, vedno me privabi spomini.
9: Ja.
8: Jaz sem tukaj stala dvakrat na zmagovalnem odru. Lepi spomini, čudovite skladbe, prelepe melodije. In auditorij kot nek tak unikaten prostor,
9: ja,
8: lahko rečem.
9: En magični prostor,
8: ja,
9: je to.
8: Definitivno,
9: je
8: res... definitivno. Ja. Tako da, ja, mnogo
9: in
8: lepega.
9: Omenila si svojo dvakratno zmago, zato boš vedela morda odgovor na to vprašanje, kaj mora festival narediti, kateremu pogoju ustreči, da lahko na koncu rečemo, uspeli smo.
8: Ja, dobro melodijo, ki jo bomo cel let popevali, ne?
9: To iščemo. Se pravi, to je zlato pravilo festivala.
8: Zlato pravilo pa dober šov, pa brez Lorele in Marija itak, da ne gre. No.
9: Hvala lepa za te modre besede. Hvala. Hvala, Helena. Takole. Ja, me kličejo nazaj, da ne bo jezna, pride.
5: Ja, takole, ne, ta vrniva se na najino obalo. Oto Pestner, legenda festivalska, letos ne avtor skladbe, vrniva se na najino obalo, duet Helena Blagne in Nace Junkar, 1989, mislim, da je bilo.
6: No in Oto je tudi letos napisal pesem zase in jo aranžiral tudi sam.
5: Ja, Helena in Nace, takrat. No, jaz sem napovedoval to, kar bo v nadaljevanju. Slišali bomo najprej Baladera, potem Kiki Fly in Maja Prašnikar. Rekli smo, da tudi take naveze, no, če se navežem tudi na Heleno in Naceta. In potem na zadnje, v tem prvem polčasu, še Leon Kozlar Luigi. Za Baladero se torej vrača na odr portoroškega auditorija. Kakšna je skladba? Tokrat se mi zdi, da je malo bolj taka latino, ne? Vsaj...
7: Ja, tak malo latinski prizvok, oziroma celo mogoče se zadej sliši nekakšen ritem bossa nove, no, torej po Južni Ameriki diši vsekakor.
5: Pa je Baladera en tak izvajalec, ki paše v to okolje.
6: Vsakdo paše v to okolje.
5: Ne, bil je en očitek, češ, da pred dvema letoma skladbo Kantina, ne, da kot en prekmurski glasbenik, kako težko gre to, se težko združuje to dvoje.
7: To zagotovo, ampak mislim pa, da so njegovi starši imeli neko kantino doma, ne, tako da mogoče ima po tej strani pravzaprav izkušnje, ne.
5: Anika, kaj mora festival dati? Si slišala, kaj pravi Helena Blagne, da ne bo to ena viža, ki jo bomo celo poletje peli. Se strinjaš?
0: Vse to sem že povedala tako na začetku. Bravo, Helena. Seveda je kot prvo lahkotna, lepa melodija, ne pomeni lahke glasbe. Pomeni glasbe, ki se ti res utre v srce in je tormenton, bi rekli mi, ne, ki tormenton pomeni, da se ti usidra v srce, s tem, da mora biti lahkotna, kvalitetna, ni recepta. Recept je iz srca. Veš, ko pravijo včasih, da besedilo pade iz neba, da pade iz vesolja, glasba pade. Ja, ne moreš v vsakem momentu pisati pesmi, ne. Tisto, kar pride iz srca, tisto je super. Definitivno pa moraš imeti v mislih pomol, večer, poletje, prva, šesta ljubezen, predvsem pa to, da čutiš melodija more in sonca. Ja, prav ima Helena in melodija more in sonca naj živijo z poletnimi skladbami.
7: Ja, Armando, prej si dejal, da skladba Baladero ta ima takšen...
5: Ja, Baladero, sam si jo je napisal tole z naslovom Za naju, torej Baladero na odru portoroškega auditorija.

0: Hvala.
1: Balladero. Koliko krat pozabimo v življenju, da je dejansko ljubezen gonilna sila, premika gore, izredno pomembna in so nam potem majhne stvari v življenju veliko krat samoumevne in to ni prav. V tekstu je zelo, zelo lep stavek, ki pravi, ljubezen je moč, ko se svet sesuva. Je to torej osebno sporočilo ali univerzalno sporočilo?
2: Ja, meni se je pred festivalom začelo malo sesuvati. Najprej sem imel refluks, potem sem si noht nekako operiral, pa sem mogel na operacijo. Potem je vsekalo v križu, tako da sem zelo vesel, da mi je sploh uspelo priti na ta oder. Ampak ja, ljubezen me je vse skozi držala. Skladba je napisana za mojo drago, Eriko. In ja, ta ljubezen kar traja in upam, da bo še trajala, pa tudi vam vsem želim. Ne zgolj partnerski ljubezni, ampak ljubezni do bližnjega, pa do tistega, kar imate najrajši na svetu.
1: Ljubezen torej kot splošen pojem in to je res edino, kar šteje. Balladero, a cappella, kaj si izbral?
2: Ja, seveda to, ne.
3: Zvezde si

0: To je bil Baladero, peta zaporedna skladba na festivalu Melodije Morja in Sonca v skladbi Za naju. Torej, če vas je prepričal Baladero, številka 090-34-05 ali zvezdica 303 zvezdica 5 lojtra in pritisnete kliči.
1: Baladero je dejansko rocker bil v mladih letih. Bobnar z zasedbe Psychopath, Andrej, ne? Ti si izpisal njegovo glasbeno pot malo.
2: Seveda, do danes je izdal 3 albume, Club Deuce, Perfect You in Neon Srce, pri katerih je seveda sodelovala vrsta mednarodnih producentov in glasbenikov iz studijo od Münchna do Berlina in Miamija. Naj povemo še, oziroma naj osvežimo spomin na festivalu Melodij morja in sonca, je pred 2 letoma skladbo Kantina prejel nagrado MMS Bodočnost.
1: Je pa tak festivalski izvajalec, vendar nastopuje tudi na slovenski popevki, ne se ga spomniš, v bistvu njegovega nastopa tisto leto?
2: Pravzaprav zelo dobro, ker sem takrat tudi komentiral slovensko popevko. Leta 2021 se je predstavil skladbo Marelice na festivalu slovenske popevke. Ja, drugače pa Baladera že v otroštvu navduševalo crkveno petje s starimi starši in od tam dalje ga je glasbena podvodila, seveda do raznega glasbenega šolanja in seveda do odra MMS-a danes.
1: Ja, mislim, naredil eno pot, ne, od bobnarja, ne, recimo, za katere pravi, da se radi družijo z glasbeniki, ne, do kantautorja, vokalista. No, sedaj pa kot sem...
3: Veš, zakaj mi je všeč tudi Baladero? Všeč mi je, ker se ne preveč medijsko izpostavlja v tričih tračih. Gled dela svojo pot, svojo lepo glasbeno pot, če njega omenimo, in dela lepo glasbo.
1: In konec koncev na nek način daje eno vtež na tem festivalu.
3: In bo marsikaj njegovo večno tudi ostalo.
1: Druge konce Slovenije. Sedaj pa... prihaja na odr portoroškega auditorija glasbena naveza oziroma pevski par Tiki Flajn Maja Prašnikar.
3: Ne?
1: Tudi, bom rekel, je ena taka stvar, ki nekako paše v festival Melodije morja in sonca.
2: Ja, pravzaprav gre za prvi duet, ne, ki ga bomo slišali danes. Je pa njuna skladba Spomin poletnih dni, nekako zanimivo, da naslov skladbe spominja na prvo zmagovalko festivala MMS.
3: Sorry, sem mislil, ki si rekel...

0: Kiki, Fly, Maja, Prašnikar, dober večer obema, zdaj smo slišali vajno balado. Moram vaju vprašati, prvi ste takole skupaj na odru, je to samo zaradi MMS-a ali napoveduje to, kaj je več? Kaj jo je združilo?
1: Združila naj je seveda ljubezen do glasbe, spoznala sta se na nekem dogodku in tako je med nama stekla ena taka lepa energija, Kiki lepo pravi, eno tako ljubeče prijateljstvo se je razvilo med nama in danes tukaj navdušena stojiva pred vami na odru, ker sva si oba to tako želela in hvala, hvala.
0: Čutim tudi to, ko se pogovarjam s tabo, ti si avtor te skladbe, zagotovo veš, kaj želiš, da ljudje odnesejo te skladbe, da se jih dotakne, zakaj, zaradi česa?
2: Pa jaz mislim, da so začutili, no, vse tako se je v auditoriju videlo. Glavnem poanta pesmi pa je v bistvu, da ljubezen dejansko ne mine in vedno ostane z nami in imamo vsi spomine. Sigurno se vsi od nas spomnimo kakšnega spomina, kakšnih poletnih romanc in podobnega. Tako da ta ljubezen in ti spomini so večni.
0: In zdaj boste lahko še skupaj zapela, jaz vam dajem ta mikrofon ali pa samo ti, odločite se, en vers te skladbe, ki bo ostal med nami.
3: Znova bo vrnila to, kar sva bila.
0: Kiki Fly in Maja Prašnikar.
4: Točno tako, Kiki Fly in Maja Prašnikar, v skladbi Spomin poletnih dni, če sta vas navdušila, številka 090-34-06 oziroma zvezdica 303, zvezdica 6 Lojtra in pritisnite kliči.
5: Mogoče bi bilo prav na tej, da povemo tudi avtorje, ne?
4: Absolutno, absolutno. To skladbo ste napisali. Da, glasbo Kristjan Crnica in Goran Sarjaš, besedilo pa Kristjan Crnica.
6: Naslednji izvajalec je primorski
5: kantar. Kiki Fly in Maja Prašnikar. Ne? V nekem tak nastop, ala, kaj sta bila tista dva, Zalen Gašper. No?
4: Zalen Gašper,
5: to mi sta z glave. Tudi.
4: Res je.
5: Ja. Izkušnje, ki dajejo neko, neko, skuša dati neko gotovost tistemu, ki je malo bolj plašen. No.
4: Morda ni pa tudi nujno, ne? Sej, če vemo, je solo petja, so ti dueti znani, da so res povzdignili oba pevca, da se dopolnjujeta in tudi tukaj mislim, da je bilo tako.
5: Ja, pa pravim ta nastop, da si drug drugemu zreta v oči. Ne?
4: In se podpirata in se držita zgoraj nad vodo, to pa je res.
5: Andrej, oprosti.
7: Ja, pravzaprav, ne, peti v dueto je lahko, ker imaš na odru prijatelja, ne? Ampak po drugi strani pa je zelo težko, ne? Medtem ko nekdo zapoje kakšen napačen ton, se točke odštejejo obema.
5: Ja, mislim, malo me presenetla ta interpretacija, oziroma tako kot je izpadlo na celom oddaji, sinoči na generalki malo več obetala ta zadeva, ne? Ampak pustno večer vsekakor.
7: Ja, če sem pa prav slišal, pa mislim, da je bila tule prva modulacija pri tej skladbi. Prej nisem nekako slišal.
5: Modulacija kako, ko misliš?
7: Modulacija, mislim, da je bilo en ton višji refren, ne? To je taka stara.
5: Finta, ne?
7: Finta, ja, ja.
5: No, sedaj bomo držali Janiko na vajetih. V eter prihaja, oziroma v eter, na odr portoroškega auditorija, Lean Kozlar, Luigi, to je naš človek tle v Balni. Včeraj je zelo odločno in prepričljivo nastopil na generalki. Upamo, da mu bo nastop uspel tudi nocoj. Sklada z enim takim frajerskim imenom, bi lahko rekli, na repeat. Ne?
7: Ja.
5: Tako da
4: res pa je tudi, da je energijsko povsem drugačno od prejšnje.

0: Leon Kozlar, Luigi, včasih, veš kaj potrebujemo na repeat? Tudi to lepo dozo energije, tudi to je včasih dobro imeti na repeat. Ampak, katere so po tvoje sestavine, torej tiste brezhibne skladbe, ki si jo bomo vrteli in vrteli in bo morda postala neka glasbena kulisa našega življenja? Ker vsi imamo neko tako pesem, ki spominja na lepe ali pa pač na pomembne trenutke v življenju.
1: Ja, jaz mislim, da prva dva verza od moje pesmi povejo že dosti, ki mi smo tle doma v naši slovenski Istri. Sonce daje nam energijo, v zraku sol, ki riše melodijo. Tako da, našo morje riše melodijo, tako da to so melodije morja in sonca.
0: In je lažje pisati, ustvarjati pesem takrat, ko si ob morju?
1: Meni ja.
0: Se strinjam.

0: Matej, morda koordinate še za to skladbo, vse povemo.
1: Res je sedma za povrstjo, torej Leon Kozlar Luigi na repeat, avtor glasbe seveda sam in besedila, torej številka 090-340-7 oziroma zvezdica 303 zvezdica 7 Lojtra in Kliči.
0: Takole, Anika, zdaj te lahko snamemo zvajeti. Dajmo povedati, da je Anika v studiju, predvsem zaradi tega, ker
2: da je,
0: je zmagala pred 30 leti z enom, neko takih bolj...
2: A predvsem zaradi 30 let.
0: Priljubljenih skladb festivala Melodije, Morje in Sonce, ta skladba je Lahko noč, Piran. No, in...
2: Armando.
0: Zdaj pa lahko razkriješ svoje srce, da ja. Si navijačica. Da.
2: Jaz sem navijačica vseh. Vseh sem navijačica. Jaz vedno pravim, ko gledam festivale, vsak je otrok svoje mame in če nisi sposoben srcem poslušati, pa poslušati takrat, ko se ti kurja polt dvigne, potem ne poslušaj, kritiziraj, ne. Če nimaš tudi kaj lepega zapovedati. Letos je zelo lep MMS. Kar sem pa hotela povedati, skozi omenjaš Lahko noč, Piran, ki seveda je legendarna, vendar doroba in še čez tudi. In prej v duetih bi rada to povedala, in s tem karo sem se res lepo počutila na odru, ko so bile v duetu. Zelo neprijetno, če obe ne znate svoje delo. Drugače mi je pa letos MMS do zdaj, kar smo poslušali, prav vse všeč. Ne smem povedati, kdo mi je bil bolj ali manj, ampak ne morem pa tudi reči, da mi neka skladba sploh ni bila všeč. Letos je MMS lep. Kaj pravite vi?
1: Se strinjam. Jaz ga nekako ocenjujem že skoraj, da praktično 15 let kot predstavnik prvega programa Radija Slovenija. Moram reči, da letos so vedno mi, glasbeni uredniki, poslušamo tiste skladbe, ki so prijazne za radio oziroma do poslušalcev in moram reči, da jih je letos kar nekaj takšnih, ki bodo zelo vesele in bodo poslušalci veseli, ko jih bodo slišali v radijskem etru.
2: In poletne so. Vsaka do zdaj sem čutila v njej poletje.
3: Ja, pa še mogoče ena stvar, no, ki bi jo izpostavil. Ta raznolikost, ne, ki smo jo slišali, je tako zelo dobrodošla pravzaprav. Ne. Ni, festival ne deluje pravzaprav niti približno monotono. Ne. Na koncu je bila taka rokarska skladba, potem smo imeli in duet. In tako dalje. In mislim, da se bo, upam, da se bo tako tudi nadaljevalo.
0: Mislim, da je treba oprosti, Matej, kaj se govoril o vrstnem redu, ne, treba povedati, da ta festival ni nikakršno na ključje tudi, kar se tega tiče, ne, da so točno določeni izvajalci umeščeni vsak na svoje mesto, ne, mogoče kot rekel, neke vrste hec, ne, ampak vendarle osmi, kot osmi bo nastopil Oto Pestner, ne, tako da so tudi...
2: Smem nekaj povedati. Na Popevki lani mi je bilo hudo pri srcu, hudo, malo hudo in žele glede Oto Pestnerja, ki je nocoj z nami. Veste kaj, včasih je treba delovati malo tudi srčno. Jaz bi lani, če bi bila tam, rekla, joj, mi moramo dati Ototu eno nagrado in sicer zdaj smo jo določili. Oto, ti si Popevka, pač življenjsko delo Popevke, ne? In ne vem, tako sem takrat začutila, kot tudi, da Oto, letos tudi poje na MMS-u, da poje z mladimi, da gre naprej. Ampak včasih je pa tudi tako, da nekomu, ki to podpira in mogoče mu jo bo pa danes podelili. Ba ne, to pomeni ne za življenjsko delo, da je on ali star ali karkoli. Lani na Popevki, ko je bil, sem to nagrado pogrešala.
1: No, se nedavno tudi Oto imel praznik svoje glasbe, poletna noč, leto se je bila posvečena prav njemu in moram reči, da izbor glasbe je bil res zanimiv, izvajalci vrhunski, tako da še vedno Oto Pestner pokaže tiste kvalitete,
2: ki hočem reči, da mi je všeč, pevec. Da je Oto tam, da let ni v glasbi, pojmo dokler smo živi.
1: Res je.
0: Mi smo nekako na tem prvem polčasu, oziroma zaključili prvi polčas festivala Melodije, Morje in Sonca, slišali bomo še 7 tekmovalnih skladb in zdaj smo nekako v pričakovanju tega, kar je novost festivalska, ne, se pravi, da očitno bo odslej na, v portoroškem auditoriju vsako leto nastopil eden od glasbenih gostov. Letos ne bi to bil, oziroma bo zagotovo Bungaro, gre za italijanskega kantautorja. Bungaro je zanimiv italijanski kantautor, tudi zmagovalec festivala San Remo, skladbo Guarda Stelle, ki jo bo na nek način tudi slišati.

0: Mislim, da v eni taki akustični verziji, Unplugged, sam Bungaro. Sicer pa bo še eno pesem predstavil z bandom, MMS bandom, pravijo, da zveni super vse skupaj, da se band s ponosom postavlja v bok takemu glasbenemu izvajalcu. Kaj če malo tako v pričakovanju tega nastopa potegnemo eno črto za ta prvi polčas, si upata, Andrej, Matej, Anika, tudi ti?
1: Potegnem črto.
2: Jaz mislim, da je nabor zelo, zelo pester in mislim, da nagovarja zelo široko množico poslušalk, poslušalcev, gledalcev, od balad do malce hitrejših. Čeprav morda včeraj bil v dvorani očitek organizatorja samemu sebi, da so letos izbrali morda malce mirnejše ritme, malce več baladni sklad, tako da pričakujemo še kaj veselega.
3: Chill out je tudi za namorje. Se pravi, v nobeni nisem slišala nobene žalosti. Vsaka je bila po svoje lepa. Ni treba, da je vse na polno. Do zdaj lahko rečem same lepe stvari.
0: Dolžni smo poslušalkam in poslušalcem še par avtorjev, ki smo jih na začetku nekako pozabili povedati. Dajmo povedati, da avtor skladbe Morje mi zasedbe Il Divi je avtor glasbe Goran Šarac in Žiga Šramelj. Žiga Šramelj je avtor
2: besedila. Gašper Ifar je sam napisal torej glasbo in besedilo za svojo skladbo Naj ne bo hladno.
0: Potem za Ano, to je taka, bo neko zanimiva glasbena naveza, Krešimir Tomec, Ana Gradolnika, verjetno je ona sama, ne, Martin Lesjak in avtorja besedila Ana sama in Martin Lesjak. Ne.
2: Pri poveri Mabeli Giancarlo Nisi, pri glasbi in pri besedilu Alberto Zeppieri.
0: Baladero pa je, kot smo rekli, tukaj smo že nekako zadovoljili poslušalce, imamo kantavtorsko skladbo, torej v eter prihaja Bungaro, demo, sledite mu nastopu.

Grazie. Dober večer. Thank you.

0: Grazie.
1: Che emozione.
0: Grazie.
1: Vieni qua che ti abbraccio.
0: Sì, volentieri.
1: Bungaro e Biusnami. Aspetta un attimo che ti devo chiedere un paio di cose. Krasik intervju res čudovita glasba, una muzika bellissima. Mi smo začeli s pesem Guarda stelle, ki je bila nagrajena za najboljšo glasbo na Sanremu in je prejela tudi nagrado Lunezia za posebno literarno vrednost besedila in tako pravi. Človek stoji pred vesoljem in gleda v zvezde, pa se zave, da tudi ljudje lahko poletimo. Ho letto un pezzo di questa tua canzone con la quale hai aperto Guardastelle e ti volevo chiedere, secondo te, quali sono gli ingredienti che una canzone mediterranea deve avere a ciò che abbia successo? Torej, zanima me, kaj mora imeti mediteranska pesem za to da je na koncu uspešna?
2: Ma credo che una canzone debba avere prima di tutto la verità dentro, e l'emozione, la commozione e anche qualcosa di imprevedibile. Il pubblico lo avverte, lo sente e la fa sua per sempre.
1: La sincerità, quindi.
2: La sincerità, assolutamente.
1: Torej, resnica, emozije in tudi nekaj nepredvidljivega, kaj ti pubblica to takoj začuti in se strinjamo. Ravno kar je Bungaro izdal tudi nov album, hai fatto uscire un album da pochissimo, naslov je Fuoco Sacro in vsebuje tudi single il Giovanottiem, naj povem, da Giovanottiem è včeraj koncert v Puli v Areni. Cioè questo singolo con Giovanotti e ieri proprio era in concerto a Pole, autogre uscirà. Senti, quanto è diverso questo palco per quanto sia piccino in confronto a Sanremo? Torej, zanima me razlika med tem odrom v Portorožu, che è zagotovo čudovit, in Sanremo.
2: E intanto il palco di Sanremo è c'ha meno sedie, qui c'è più gente.
1: Ok, quindi stanno più in piedi?
2: Sì, no, c'è più gente. E poi io credo che non c'è una regola, io credo che ci sia sempre un pubblico che ti dà il calore. Io ho sentito questa sera molta attenzione e vi ringrazio veramente tanto.
1: Torej, razlika je da tukaj je več stolov in več ljudi, torej več nas je v dvorani in Bungaro pravi hvala vsem za to čudovito priložnost, hvala, ker ste tako topli in res je užival v naši družbi. Ti ringrazio ancora.
3: Takole, Lorela in Bungaro, v tem pogovoru smo vas prepustili dvem interpretacijam, iz vrste eni interpretaciji njegove skladbe se je pridružil celo bend MMS, ne, kar mu je še posebno čast, tako Bungaru kot bendu samemu. Ne bom povedati še tole, da Bungaro je pač nadaljuje tisto tradicijo izvrstnih glasbenikov, ki prihajajo iz Pulje, ne, recimo iz Pulje doma Domenico Modugno, ne, pa ne nazadnje, morda se spomnimo tudi enega zmagovalca zadnjih Diodato pred leti festivalu v Sanremu in tukaj mi prihajajo in še pečejo, da je to seveda tudi Albano, ne, iz Pulje. Seveda, sem ga hotel pozabiti za nalašče, ampak ni, temu ne moreš uiti. Matej, smo dolžni še nekaj podatkov, ne?
4: Točno tako, sedaj smo na polovici, 7 skladb, torej nič, 9, nič, 3, 4 in zaporedna številka skladbe, ki vam je všeč, oziroma zvezdica, 303 zvezdica, zaporedna številka skladbe, Lojtra in Kliči.
3: No, in ta skladba bo skladba Naj morje naju ljubi. V duhu tiste vrniva se na najino obalo, ne, napisana skoraj, da bi lahko rekli part 2, ne, če bi bili kakšni Pink Floydi okrog tega kroga zbrani. Ne. Otto Pestner.
4: Res je v njegovem značilnem slogu in melodiki.
3: Kaj bi lahko povedali o Otto Pestnerju?
5: Ja, seveda, Otto je veteran, sodi med najpomembnejše imena slovenske zabavne glasbe. Prve posnetke je naredil že pri rosnih 12 letih. Leta 71 je zmagano slovenski popevki, v več kot 50 leti dolgi glasbeni karieri je izdal preko 45 studijskih albumov, bil je član in umetniški vodja New Swing kvarteta, ki ga tudi vsi dobro poznamo, in seveda sodeloval je tudi s številnimi svetovnimi glasbeniki, med njimi z B.B. Kingom, Bobbyjem McFerrinom in Golden Gate kvartetom.
3: Bo še Anika nekaj povedala o to, ampak še prej, Matej, ti...
4: Da, Otto Pestner.
3: Par koordinačev.
4: Res je. Torej, Otto Pestner v pesmi Naj morje naju ljubi. Glasbo je napisal sam in pa besedilo Darja Furek in tudi aranžma je napisal Oto Pestner sam.
6: Oto je še eden izmed redkih, ki me kliče Tamala. To je prva stvar, drugače pa Oto je moj idol. Jaz bom takšna, ko bom kot Oto, ko bom velika in kot Janez Bončina Benč. Nekaj mi je prišlo na misel in sicer njegova pesem je Naj morje naju ljubi, kadar ogni dogorijo.
3: Ja, torej, legenda, ne, že zmagovalec praktično festivala Melodije more in sonca. Andrej, ima še pribeleženo, kaj vse bo prejel kot na, za nagrado ob Porscheju.
6: Povedal vse nagrade, da...
3: To že gre v eter, tako da dajmo poslušati. Ne, ni še. Lahko kar.
5: Ja, no, ko sva dejala, zmagal je dvakrat na Melodijah morja in sonca leta 1979 skladbo Tople julijske noči in leta...
3: To je bila druga edicija, ne?
5: Tako, in leta 80 z melodijami morja, sonca in morja, ki sta jo zapela Zmaj do petan.
3: Uh-huh. En avtor potem skladbe Vrniva se na najeno obalo, ja, pa tudi skladbe Naceta Junkara, Slovenski mornark, je bila ena taka samosvojitvena skladba. Ampak za tokrat, ne, za napovabilo, ki se je odzval skladbo Naj morje naju ljubi, v eter prihaja Oto Pestner.
7: Tradicije MMS-a in moram reči, da se tudi jaz zdaj počutim zelo romantično.
8: O, lepo in na odru je že Oto Pestner in Naj morje naju ljubi. Wow.

0: to morje, ki ljubi in mi ljubimo Ota Pestnerja. Še enkrat čestitke za rojstni dan, čestitke za vse uspehe in res bil si na vseh možnih festivalih in mogoče bi te vprašala, Oto, zakaj je pomembno, da taki festivali, kot so Melodije, Morje in Sonca, še vedno obstajajo?
1: Ja, odgovor ni težak. Zaradi take publike, kot je nocoj tukaj.
0: Torej se vedno splača priti nazaj.
1: Jaz se s tem strinjam, upam pa vseeno, da bi tale naš obstoječi festival privabil nazaj še kakšnega prominentnega, kot smo ga v Sloveniji imeli, na primer Slovensko popevko.
0: Ker potrebujemo glasbo in jo tudi ljubimo. Se strinjamo vsi, tudi naša publika. Oto, zdaj pa košček a cappella iz te pesmi, kaj bo zapel?
1: Ja, po mojem bo tole najlažje.

0: spomin na morje, na tvoj mili glas.
1: Gospe in gospodje, tu je bil Oto Pester.
2: Da, nezamenljivi pesner, Oto glas, zaporedna številka 8, torej naj morje naj ljubi, nič 9, nič 3, 4, nič 8, oziroma zvezdica 303, zvezdica 8, Lojtra in kliči, če vam je bila skladba Ota Pestnerja, naj morje naj ljubi, najbolj všeč in vam je morda tudi naježila kožo.
3: Ja, zaploskala je tudi predsednica, smo videli sedaj med zbranimi. Zaploskala je avtorju glasbe, ki je Oto Pestner, in avtorju besedila, ki je Darja
2: Furek.
3: Furek, ne. Mislim, da je bilo prvotno mišljeno celo, da ne bi jo zapela skupaj v duetom. Kaj porečemo o nadaljevanju, o minulem poslušanju.
2: O nadaljevanju, da bo doma.
3: Mislim, bomo rekli, Oto je praktično že zmagal, to vemo vsi.
2: Da, to vemo.
3: Koga
2: vsi
3: lahko še kaj prepriča?
2: Se bom navezal na te, ki prihajajo, na mlado zasedbo, ki ima morda najbolj zanimivo in nenavadno odrsko postavitev, kot bodo lahko gledalke in gledalci pred televizijskimi spremniki videli. Mi jo lahko samo opišemo, ko bo konec skladbe, da so mlada zasedba, ki je prišla na oder s posebno koreografijo, s posebnim besedilom in zanimivo, kaj ne rečem.
3: Ja, nehvaležna pozicija, ne, ki jo morda celo obrnejo sebi v prid. Seveda govorimo o zasedbi Kauč, deveta po vrsti, skladba z naslovom Dopust. Kaj, gremo k tej zasedbi ali ostanemo še malo pri Otu? Anika, dvigne roko.
4: Oto, zdaj prej sem rekla, da sem rekla, da me ne bo noben ocenjeval, zdaj sem pa fauš, ker nisem danes tam, ker Oto je mladenič in je danes tam in mu privoščim to in je moj vzor in tisti, ki so prave legende, so smaragdne legende, kot je naša voda in peli bodo zavedno. Naslednji so pa Kauč Dopust, zdaj dopust na Kauču si ne želim, ampak poglejmo, kaj bo.
5: Ja, sicer so singli Tvoj papagaj, komaj čakam, da zaspiš in usedi se z mano, bili izbrani za pesem tedna na Radio Koper in popevko tedna na Valu 202. Hrati so pa se uvrstili med najbolj predvajane izvajalce leta.
2: Avtor glasbe Matej Mittendorfer, avtor besedila Matej Mittendorfer in Tine Farkaš.

0: skupina Kauč, takole. In navdušen auditorij, moram vprašati, a ste tudi sicer v bendu taki varčni dopustniki?
1: Mislim, definitivno, še posebej Žan, on je kar šparoven človek.
0: Zelo, se pravi, če slučajno zmagate, kam bi pa res si želeli iti na dopust? Hm.
1: Ja, prvo na ene škampe, pol pa bomo videli, kaj bo odločila.
0: A tako, torej samo da so škampi, sicer pa se vam zdi humor pomembna sestavina vaše glasbe?
1: To pa vsekakor.
0: To smo pa zdajle videli in zdaj ne vem, kdo bo zapel ta poslovilni vers.
1: Na ene dobre škampe bova šla, ja samo jaz in ti mi dva.
0: Dobro, hvala lepa, Kauč!
2: Zasedba Kauč, skladbo Dopust, če so vam bili všeč, torej nič 9 nič, 3 4 nič 9 oziroma zvezdica 303 zvezdica 9 Lojtra in pritisnete kliči.
3: Matej Mittendorfer, smo rekli, da je avtor glasbe, oče mu je tudi zaploskal med poslušalci portoroškega auditorija, smo ga videli tako kadriranega, sicer pa bend, ki nekako, bomo rekli, korenini v dekanih, ne, iz skupine Nevermind, ne, povemo, da Nevermind je plošča skupine Rolling Stones, ne. Nirvana. Vemo, kam fant je, oziroma v katerem grmu zajc tiči. Ne? Sklada za zlobom Dopust, občinstvo v Portorožu jo je z navdušenjem sprejelo, zdaj pa prihaja na odr portoroškega auditorija Maradona oziroma Gal Giurin.
4: Ja, seveda je najplodovitejših slovenskih glasbenikov, ki slovensko glasbo uspešno postavlja tudi na mednarodni zemljevid. Izdal je 24 albumov, prijavljenih ima preko 600 avtorskih del, kot producent in soavtor pa se podpisuje pod več kot 50 albumov. No, naj spomnimo, leta 2021 se je na MMS prijavil skupaj z Manco Fekonjo in skladbo, zapela sta seveda skladbo Zvezda, letos na festivalu prepeva solo, danes, kot smo že dejali, se bo predstavil skladbo Pred vetrom in dežjem.
2: Avtor glasbe in besedila je seveda sam Gal Giurin.
3: Pred vetrom in dežjem, te pesmi nisem zrnul na njegovem albumu, omenjaš, da je aktiven tudi v tujini, ne, včeraj mi je postregel z albumom v angleščini, z angleškimi pesmimi. Ne. Je pa v bistvu ena taka res kantavtorska ta pesem, ne. Mogoče smo ga vajeni tudi z drugačnimi glasbenimi izrazi, zgrajeno okrog enega motiva in z enim takim besedilom pred vetrom in dežjem. Torej, Gal Giurin, bom slišal še, kaj imata Lorela in Marija zapovedati pred njegovim nastopom.
0: Čisto drugače. Morje brez vetra je takoli tako dolgočasno, čudno in tudi poletje brez dežja je žalostno, je žejno in veter in dež sta sili, ki jo nujno potrebujemo, da se nekaj premakne.
5: In tako je in zdaj se bo premaknil naš oder, saj prihaja on svojo skladbo, ki bo premaknila naše romantične duše. Gal Giurin.

0: Gal Djurin, kako lepa prispodoba, sidro. Včasih ga v življenju spustimo ne zato, da bi se ustavili, ampak zato, da bi morda našli najbolj pristno in najbolj pravo verzijo sebe. Pa me zanima, kaj je tvoje sidro v življenju?
1: Ja, glasba sigurno, ljubezen sigurno. Pa mislim, da je treba omeniti še eno sidro, draga publika, in to so medčloveški odnosi. Ker v tem super težkem času, ki je že...
0: Izvolite!
1: Ne, res, zaradi tega, ker... Povejte mi, kaj nam pa ostane drugega kot to, da srečamo nekoga in da eni drugi varujemo pred vetrom in dežjem. Ha?
0: Točno to in sidro v življenju so lahko tudi majhne stvari, ki se nam po poti zgodijo. Ne vem, če je talih majhna zate ali ne, ampak slišala sem, da so ti podarili legendarno akustično kitaro Oliverja Dragojeviča in danes je na njej igral kitarist MMS benda Janez Kaza. Kako lepo darilo, Gal. Wow.
1: Evo jo, ime je Olika.
0: Kako?
1: Olika.
0: Olika.
1: Olika, ja.
0: Gal, zdaj pa potrebujem še košček a cappella iz svoje pesmi. Kaj nam bo zapel?
1: Come tokovine solo dobane letemo noto galjavi uzrem

0: Gal Džurin, Pred vetrom in dežjem, če vas je skladba nagovorila, nič 9, nič 3, 4, 1, nič. In pa zvezdica 303, zvezdica 10 Lojtra kliči. Tako imamo čas, da ponovimo sedaj vse številke in vse izvajalce od začetka. Skratka, prvi so se predstavili nocoj Il Divi, skladbo Morje in mi, številka nič 9, nič 3, 4, nič 1 oziroma zvezdica 303, zvezdica 1 Lojtra kliči, kot drugi je bil na vrsti Gašper Riffel v pesmi Naj ne bo hladno, nič 9, nič 3, 4, nič 2 oziroma zvezdica 303, zvezdica 2 Lojtra, kot tretja se je predstavila Ana, reci, da imaš merat, nič 9, nič 3, 4, nič 3 oziroma zvezdica 303, zvezdica 3 Lojtra kliči. Kot četrti so bili Poveri Mabeli, Mileno Vecento se Tantoto, nič 9, nič 3, 4, nič 4, zvezdica 303, zvezdica 4 Lojtra kliči. Kot peti bil Baladero v skladbi Za naju, nič 9, nič 3, 4, nič 5 oziroma zvezdica 303, zvezdica 5 Lojtra kliči. Šesta sta se predstavila v duetu Kiki Fly in Maja Prašnikar v skladbi Spomin poletnih dni, nič 9, nič 3, 4, nič 6 oziroma zvezdica 303, zvezdica 6 Lojtra. Sedmi je bil domačin Leon Kozlar Luigi, skladbi Na repeat, nič 9, nič 3, 4, nič 7 oziroma zvezdica 303, zvezdica 7 Lojtra. Osmi se je predstavil Oto Pestner, Naj morje naj ljubi, številka nič 9, nič 3, 4, nič 8 oziroma zvezdica 303, zvezdica 8 Lojtra. Kot deveti so bili Mladi v zasedbi Couch skladbo Dopust, nič 9, nič 3, 4, nič 9, zvezdica 303, zvezdica 9 Lojtra. In kot zadnji v tem sklopu se je predstavil Gal Džurin v skladbi Pred vetrom in dežjem, številka nič 9, nič 3, 4, 10 zvezdica 303, zvezdica 10 Lojtra in pritisnite kliči.
1: Andrej, bi kaj povedali o Gal Džurinu?
2: Ja, pravzaprav me je malo presenetilo, ne, ko sem videl, da Gal igra ustno harmoniko, ne, delovalo je mogoče malo nostalgično, pa tudi mogoče malo nenavadno za MMS. Kaj mislite?
1: V bistvu vsekakor je en zvok, ki ni tako prezenten zadnje čase nekako tudi v svetovni produkciji z orlicami, ne? Pa gre pa za en tak res tradicionalen kantavtorski inštrument, ne? Tako da...
0: Mogoče ta občutek, da smo nekje doma, to je ta domačnost, ki zazveni potem na MMS-u z ustno harmoniko.
1: Da se malo zbliža, ne, se to je tudi...
0: Res je, kot je njegov namen te pesmi.
1: Ja. Anika...
3: Gala imam zelo rada, zelo ga spoštujem, sva sodelovala veliko krat in ustna harmonika, spoh in sem mislila, da je kakšen večji instrument. Vse, kar naredi, je široko, vse, kar naredi, je srca. Zdaj, poslušalci bodo mislili, da danes res samo hvalim in da ste me pritisnili ob zid, da moram samo hvaliti. Ampak do zdaj sem jaz ponosna na današnji festival in raznolikost, ki jo omenja Andrej danes toliko krat, da je dobrodošla, meni so včasih mi rečejo, da sem mineštra, ker toliko stvari različnih delam. Ampak zvrst glasbe si ti. Zvrst glasbe je glasbenik in podlaga, ki je ob njegovi skladbi, ni pomembna. Spet sem čutila, da Gal je Gal in vse skladbe so mi do danes...
1: Gal.
3: Gal, joj, Gal, oprosti še enkrat. Vedno me krega. Gal Gjorin, tudi super. Kar tako naprej gremo.
1: Mi imamo en, se lahko razpasemo tle v studiju, ker po televiziji so reklame, ne, tako da imamo čas še kaj povedati. Matej, včeraj sem te videl navdušenega malo nad temi kauč. Presenečenega bolj mogoče kot...
0: Bolj presenečenega, zato ker jaz vedno, tisti, ki morda malce sledijo moje delo in to vedno zagovarjam, mlado moč in se mi zdi, da moramo spodbujati mlade, da bodo ustvarjali dobro glasbo, ker drugače bomo izgubili neko kvalitetno, popularno glasbo, ki se mi zdi, da se izgublja med mladimi, ampak zame so mladi, so naša prihodnost in to je meni tisto, kar šteje zaradi tega, ker razmišljajo neobremenjeno.
3: Naj nekaj povem. Dragi naš Matej je tudi tisti, ki zelo mlade podpira in otroke zelo lepo vodi. Tudi na Radiu Sloveniji začel s temi violinčki in z našimi lepimi albumi, ki smo jih skupaj sem tudi soustvarjala. In pomembno je, da mlade vodiš po pravi poti, tako da se zaljubijo v glasbo, da imajo comfort zone, ne da jim daješ preveč težke stvari, pa vendar obenem veš, da otroci, za otroke se ne dela lahke skladbe, lepe pa se dela in kvalitetne, tako da bravo Matej še za to.
0: Res je, vse kar si povedala je res, za otroke, če lahko še povem to, pa vedno je tisto, kar da se mora otrok za vsako pismo nekaj, naučiti nekaj novega.
1: Ko je bila Anika Mičkena, ne?
3: Hvala.
1: je znala zapeti tudi eno pesem, ki se spomniš, katero? Tisto, recimo, ena asociacija na tega, ki sedaj prihaja na odr, ne? Ime mu je Danijel Popovič. Se spomniš te pesmi, kakšne njegove?
3: Julie?
0: Absolutno.
3: Julie, seveda se spomnim, sem imela tudi kaseto.
1: Mario pravi, da je težko zapeti. Dej še enkrat, da slišimo, če res tako težko.
3: Julie, naj še Matej proba.
0: Treba je s falzetom.
3: Ja, hvala, Matej. Ja, pa če ga nimaš?
0: Ga imaš, ampak ga je treba drugače uporabiti.
3: Sem šla svojo interpretacijo. Glavno, Julie je bila ena najljubših, pa tudi bele tenisice.
1: Nekdo zna plesati celo tisto koreografijo, ampak pustimo tega, po radiju ne moramo tega prezentirati. Andrej, ti si kar nekaj spisal, mislim, kar nekaj materijala tle in tudi nekaj istočnic imamo za Danijelov nastop. Ne?
2: Ja, res je, res je.
1: Presenečenje vsekakor. Ne?
2: Zagotovo, ne? Seveda Danijel Popovič je akademski glasbenik, skladatelj, tekstopisec, pevec, aranžer in producent, ki je na glasbeni sceni prisoten že več kot pol stoletja in se mogoče v tem primero lahko kosa tudi z Otom Pesnerjem. Seveda, prej smo omenili nepozabno, Julie leta 83 na Euroviziji v Münchnu je nastopil kot predstavnik takratne Jugoslavije. Kaj še lahko rečemo? No, album Bio sam najvan leta 83 je bil prodan več kot 700 tisočih izvodih.
1: Naredimo eno piko pri tem prodaji tega albuma. Dajmo povedati, recimo, če se umestimo v čas, ne? Takrat je Michael Jackson izdal svoj Thriller in ga prodal v 22 milijonov izvodih, recimo globalno po celem svetu. Danijel je milijon, so takrat govorili, da je prebil celo milijon te svoje plošče, Bio sam najvan, zgolj na teritoriju Jugoslavije.
0: Res svojevrsten fenomen, vprašamo se danes,
1: fenomen.
0: Kdo to sploh, komu to uspe.
1: In zanimivost, recimo tudi glede njegove, jaz se pač spomnim, ker sem prijetno vam je mogoče kdo to pripovedoval, Anika je mogoče tudi to doživ. Ampak on je bil praktično, kar se tega nastopa na Euroviziji, prvi vse do zadnjega glasovanja. In zadnja je glasovala Jugoslavija in seveda pošteno dajala vsem njegovim konkurentom točke, tako da je na koncu postal četrti. Ne? Če bi malo taktizirali, bi bil celo lahko prvi zmagovalec.
3: Veš, kaj je razlog, da se ne prodaja več tako? Zato, ker glasba mora biti otipljiva, izdelek mora biti otipljiv. Jaz sem vedno tega mnenja, da ko sem prijela tiste prve LP plošče v roko in jih gledala med tem, ki sem jih poslušala, imela CD-je, jaz pravim, da glasba mora biti otipljiva.
1: Je bil pa on tiste svoje dni en tak jugoslovanski oziroma balkanski Shaken Stevens, po svoje fenomen tudi v tem smislu, da je nastopal za črnogorski studio, ne, takrat na tistem izboru, ne, prav kot dobeseden outsider, bil je zadnji na sporedu in zmagal, presenetil praktično vse. Ampak dej, zdaj moramo iti njegovi skladbi, skladba z naslovom Sogno d'amore, na MMS je prišla v hrvaščini, na kar so jo poitaljančili. Po italijančju je Piero Pozzecco, sicer avtor Danijel Popovič, Sogno d'amore.

0: Hvala, grazie. Tanto.
1: Daniel Popovič, Sogno d'amore. Jaz bi lahko rekla, da Daniel ljubi izzive, kaj ti danes v italijanščini vem, da to ni tvoj jezik. Torej, zakaj si se odločil za italijanščino?
2: Je to je res, da ni moj jezik, moja mama je Belgijka. V spomeni na mojo mamo, tudi vemo, da vse, kaj izvira lepega, arhitektura, umetnost, slikarstvo, glasba in vse ostalo izvira iz Italije, iz poštovanja do italijanskog jezika i seveda do svih Italijanov koji su tle, u manjini do duše kažu, ali iz poštovanja do svih njih. Dakle, moramo se voliti, ljubiti, poštivati, granice ne postoje.
1: Kaj dodati? Ljubezen danes res zmaga. Res. In se strinjam. Daniel Košček iz svoje pesmi, kaj nam boš pel a cappella?
2: Io ti amo e cantarlo vorrei se la sola donna che amerei tu non mi basti e tanto mi manchi ma rimane il sogno d'amor. Moram se šparati.
1: Sogno d'amore.
3: Torej, Daniel Popovič, skladbo Sogno d'amore, nič 90 3411 oziroma zvezdica 303 zvezdica 11 lojtra.
4: Avtor glasbe sam Daniel Popovič, verjetno je tudi besedilo v hrvaščini napisal, ne, glede na to, da ga je posvetil svoji mami oziroma izhaja celotna zgodba nekako materi posvečena, ampak za MMS je besedilo prispeval Pietro Počeko, v bistvu glasbenik obalni član legendarnih faraonov in mislim, da mu je še kar lepo zneslo. Andrej, se strinjaš?
5: Ja, zagotovo, sicer pa te napake mogoče ki jih slišimo, ne, tu pa tam, to se zgodi pri živi glasbi in je to normalno. Ne. Prej smo govorili o umetni inteligenci, kjer bi bilo vse BP, ne, ampak mislim, da je prav zaprav čar žive glasbe oziroma tudi na festivala Melodij morja in sonca, da gre to v živo.
4: 11 smo jih slišali doslej, od teh 11 zgolj eno, za katero vemo, da je nagrajena in to je bil Oto Pesen kot 8, torej v bližnji prihodnosti, v nadaljevanju nas čakata še dva nagrajenca, to je zasedba Runner kot obet, kot prihodnost festivala Melodije morja in sonca in pa Drago Mislej Mef kot avtor. No, sedaj naslednja pa je Eva Kovačič, Dve naravi, je naslov skladbe, ki jo bomo slišali. Eva Kovačič je taka zelo markantna, zelo taka odločna pevka, ne, in dobra interpretka, vsaj po tistem, kar sem slišal včeraj, ne, tako da.
5: Ja, sicer pa je Eva Kovačič tudi članica zasedbe Vražji muzikanti, z glasbo se ukvarja od otroštva, svoje prve izkušnje je pridobivala v cerkvenem pevskem zboru, pozneje v mladinskem, uspešno zaključila srednjo glasbeno šolo, seveda nadaljevala študijem viole na akademiji in se dodatno izobraževala na področju jazz petja.
4: No, enega izobraženega glasbenika ima pravkar ob sebi Lorela, dajmo slišati, Gregor Ravnik je tudi, bom rekel, taka figura MMS-ovska.
6: Z vsemi Slovenci, Štajerci. Dobro, z vsemi. In vesel sem, da je tako poln auditorij in vedno je MMS tako lepo obiskan in naj bo še tako naprej.
1: Tako je in super, da imamo to mediteransko sproščenost. Gregor, najlepša hvala in še en aplavz. Hvala ti. Grem dol, da ne bo Mario ljubosumen.
4: Gremo, torej, Eva Kovačič je tista, ki bo sedaj nastopila. Andrej, sem te mogoče kaj prekinu pri tej njeni glasbeni biografiji. Praviš torej Vražji muzikanti, ne? To je čisto drugi žanr.
5: Ja, pa bomo videli, kako se bo danes odrezala. Pravzaprav gre za žanrsko čisto drugo zvrst. Ne?
4: Matej, si pri stvari ti, včeraj, kako si doživel to njeno ekzibicijo na festivalski generalki?
7: Izjemno moč.
4: Prepričljiva, ne?
7: Prepričljiva, izjemno stabilen, kar zelo močan vokal, zelo, zelo prepričljiva, to moram reči.
4: tudi ena od potencialnih, mogoče zdaj, ni več nagrade za interpretacijo, ne? Ampak,
3: kar je svojevrstna škoda.
4: Ja. Zagotovo bi bila ena od glavnih pretendentk za tole. Torej, prihajamo v bistvu iz tek tokratnega festivala, zamujamo, ne, smo kar rekli, tradicionalno.
5: Zamujamo.
4: Zamujamo in to je pač temu tako, to je il bello della diretta, bi rekli Italijani, tisto najlepše, kar lahko doživimo ob takih neposrednih prenosih, še posebej, če so vezani na televizijo. Recimo lani, ne lani, včeraj se je generalka začela pol ure pozneje od napovedanega časa. Mislim, da nas sam začela pol ure pozneje od napovedanega časa. Mislim, da nas sam Remu bi že padale glave.

0: nažalost.
1: Zato pa, kar se vokala tiče, ne, zagotovo naslednja interpretacija
2: ne bo razočarala.
1: Ja, bo nekaj povsem drugega, torej Eva Kovačič in Dve naravi.

0: Eva Kovačič, dobro. O, da se ne bo samo Lorela z rifljem objemala. Ja, zdaj lepa, Eva, mislim, da si najboljši naslov za vprašanje, kaj predlagaš naj ljudje po tej skladbi Dve naravi odnesejo seboj, kaj naj si zapomnijo o njej?
1: Da si enostavno upajo biti človek in tudi, če so včasih v stiski ali tavajo v začaranem krogu, naj si upajo narediti korak naprej, korak do površine.
0: O, lepo, sicer pa, ker si pela, o, ja, lahko seveda tudi zaploskate pred mojim vprašanjem. Pela si o dveh naravah. Katera tvoja narava je zdaj bila tukaj na odru MMS-a?
1: Definitivno tista ta energična, tista ta pozitivna.
0: O, zdaj le bomo izkoristili ta moment, da boš to energijo in pozitivo zapela še poslovilni vers skladbe Dve naravi. Okay. Posluh.

0: Eva Kovačič v skladbi Dve naravi, avtorja glasbe Eva Kovačič in Roman Sarjaš in pa avtorja besedila, avtorici Eva Kovačič in Dragica Šteh. Torej številka 090-3412 oziroma zvezdica 303 zvezdica 12 in lojtra in pritisnete kliči.
1: 12 sklad smo slišali, še dve nas čakata, obe sta že nagrajeni in mogoče boste celo zmagovalni. Eva Kovačič, stična, ne, pa učiteljica glasbe, kaj bi še, kar neki podatkov si nanizal, ne?
2: Ja, pravzaprav, ne, njen nastop je, se mi zdi, da je tudi navdušila poslušalce v dvorani, ima takšen močen glas in precej lepo barvo. Ja, kaj bi lahko še dejali o Evi Kovačič? Uspešno je zaključila srednjo glasbeno šolo, nadaljevala študijem viole na akademiji in se dodatno izobraževala na področju jazz petja. No, danes jo poleg bogatih odrskih izkušenj odlikuje tudi igranje violine, viole in klavirja. Drugače pa je Eva učiteljica glasbene umetnosti. Ja, v dveh letih pa je izdala pravzaprav tri avtorske skladbe.
1: Ja, kar...
0: No, če lahko pripomnim, vedno imam nekaj z mlajšo generacijo, pa to se mi zdi, da so danes večinoma vsi glasbeniki, ki se pojavljajo na odrih, imajo končano nekaj let zagotovo, če ne vsaj nižje glasbene šole za njimi, harmonije, solfeggia in teh stvari, ampak se mi zdi, da dostikrat se to znanje, ki ga pridobijo v glasbenih šolah, ne prelije v glasbo, ki jo ustvarja. Ne? To pa je tisto, kar je. Zato imamo potem vse preveč, kar govorim nasploh, ne govorim zdaj za ravno za to skladbo, ampak vse to znanje, potem imamo vse prevečkrat enostavne, harmonske strukture, melodične linije, morda si ne upajo več. To je tisto. Upajte si več.
1: V bistvu, to je tudi posledica tega, da imamo kot država, smo tudi podedovali praktično usporedno glasbeni sistem, ne, ki je tretiran isto kot neko obvezno izobraževanje, na nek način brezplačno, tudi skoraj da, v veliki miri skoraj da brezplačno tudi to glasbeno izobraževanje. Ogromno je res izobraženih glasbenikov v Sloveniji, mogoče pa res ne pride do zlivanja tistih, ki imajo tisti, bom rekel, naravni talent in tisti, ki imajo veščino pridobljeno s tem, z izobrazbo.
0: Res je, morda se vse prevečkrat potem pojavlja to, ta trivialnost v glasbi, ker delamo na varni strani, ne upamo si pa preseči tega, da bi stopili v spredje in naredili nekaj novega, drugačnega, tisto, kar dejansko čutimo.
1: Je pa stopila v studio Anika Horvat in se taktično izognila komentiranju kolegice Eve Kovačič, ki je 12. zapored, kot 12. zapored in stopila na festivalu MMS. No, boš hvalila?
3: Seveda bom hvala. Jaz vedno pravim, da gledamo vedno festivale, tako kot je vsak pevec otrok svoje mame. In če ne moremo pohvaliti, niti ne kritiziramo, oziroma gledamo takrat, ko nas res nekaj premakne v srcu.
1: Eva Kovačič.
3: Bravo, Eva.
1: Runner in valovi, torej 13.

0: najlepša hvala. To je bila skupina Runner in Valovi in Neli, čudovita, je tukaj ob meni. Moram reči, da v življenju so vedno valovi, kot usponi in padci, ampak včasih je tako, da ko pride kakšen velik val, pa se nekaj novega naučiš. Torej za vas, za skupino, kaj so pravzaprav valovi? So strast, so spomin, ljubezen?
1: Definitivno kot band so vedno usponi in padci, kot so vedno v življenju. Ko si v bandu, je to vse vedno bolj in bolj lažje. Tako da jaz bi rekla, da je ta komad napisan prvotno iz ljubezni, ki jo imamo mi v bandu in pa na koncu koncev za vas. Hvala.
0: In spet ta ljubezen. Res je rdeča nit našega festivala, kar je izredno lepo. Neli, prosim, košček a cappella.
2: Daj mi sanje, da se zlijem valje, ta občutek tudi za trenutek mine. Valovi.
1: Hvala.
0: Neli, najlepša hvala.
3: Torej, skupina Runner v skladbi Valovi, avtori glasbe in besedila so člani zasedbe sami. Številka nič 9 nič 3413 oziroma zvezdica 303 zvezdica 13 Lojtra in Kliči. To je torej predzadnja pesem nocojšnjega festivala.
4: Razbijemo vrstni red. Anika, boš povedala kaj o interpretaciji te skladbe?
5: O interpretaciji te skladbe? O interpretaciji nasplošno. Nisem tukaj danes, da
4: sodim. Govori na vprašanje.
5: Ja, nisem tukaj danes, da sodim. Kot sem povedala, tudi ta pesem je bila zelo všeč.
4: Kot si povedala, to, tukaj si da hvališ. Ne?
5: Ja, in nisem v žiri za interpretacijo, tam bi potem naskrito kaj povedala. Interpretacija, lahko še enkrat ponovim, kaj zame je, da občutim, da govoriš zgodbo z glasbo. Ampak tudi ta punca mi je bila všeč. Čakajmo naprej.
3: To je bistvo, Anika, da poveš zgodbo.
5: Ja.
3: Točno to.
6: Ja, in marsikdo danes ne zna povedati zgodbe, kot bi bilo potrebno. No? Runner so v 3 letih obstoja postali ena najbolj prepoznavnih, prodajenih in vznemirljivih skupin novega vala slovenske glasbene scene. Žanrske omejitve, kot smo videli, jih ne zanimajo z drzno mešanico ritmov in vplivov, gradijo barvit in sodoben glasbeni mozaik, v katerem seveda prepletajo različne žanre, no za seboj pa imajo niz odmevnih in razprodanih nastopov Kinošiška, v glavnem trgu v Mariboru in v jazz klubu Ljubljanskega gradu so že nastopili.
4: Vse lepo, ne? Predvsem pa Runner so že zmagali na festivalu Melodije morja in sonca kot prihodnost. Ne? Tisto. No, in še zadnji zmagovalec nocoj. Odločil se je, da bo vendarle stopil na odr Melodije morja in sonca.
3: Kolikokrat si delil včeraj z mano številko, kolikokrat je on stal na teh odrih tekmovalnih?
4: V bistvu prvič kot interpret, bil pa je neštetokrat posredno.
3: Kot avtor.
4: Kot avtor, ne. Napisal je ogromno, ogromno pesmi. Svega govorimo o Dragu Misleju Mefu, ki si je za interpretacijo avtorske skladbe, se pravi svoje lastne skladbe, privoščil en tak res dober vokal ob sebi, ne, ne samo za spodbudo Marino Mortensen, izvrstno interpretko, ki jo poznamo tudi kot mogoče članico skupine Laibach, sicer pa res dobra. Drugačna je Le noč je naslov skladbe, ki sedaj prihaja v eter in na oder portoroškega auditorija.

tebi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspati. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Mih in Marina, dober večer obima. To je pa bil duet in dialog in navdušenje. Mih, iskreno, kako sta se vidva našla? Odkot ta par, ta duet? Lepo jo je videti, nič narobe z njim. Ja.
1: Jaz mislim, da ona je severa, njo je prinesel dedek Mraz.
0: In bil, ti si bil zraven?
1: Normalno.
0: Normalno?
1: Jaz sem bil jelen.
0: A, jelen, o, naš jelenček. Dobro, drago misle mi. Marina, jo, midva sva pa čisto skupaj, midva sva pa prav, ko ena elektrarna sva. Ja, ja. Dobro, Marina, včeraj sem videl na vajah, bila si z dojenčkom. Kako mu je ime? August?
2: August Rahim.
0: Ja, koliko je star?
2: 9 mesecev ima.
0: 9 mesecev. In predstavljam si zdaj v duhu te skladbe, drugačna je le noč, da so zdaj tvoje noči drugačne.
2: Ja, nocoj je res drugačna, ker prvič nastopam kot mama. Oh, in on je tukaj, mislim, upam,
0: tukaj,
2: da spi tukaj.
0: Spi, evo.
2: Backstage.
0: Najmlajši fan.
2: Ja.
0: Ja, sicer pa, povej, kaj manj spiš najbrž po noč?
2: Ne, v redu. Jaz mislim, da spim več kot mef.
0: Mislim, očitno so razumeli prav.
1: Mislim, da, veš kako je, ne? Spanje je v bistvu zapravljanje časa.
0: Tako, in ti se tega držiš v redu. Mi ne bomo zapravljali časa. Kdo bo zapel? Marina? Oba. En spomin na tole skladbo, drugačna je le noč. Izvolite.

0: Marina in Mef.
1: Da, Marina in Mef, drugačna je le noč, avtor glasben besedila seveda Mef. To je bila zadnja skladba nocoj, nič, devet, nič, tri, štiri, 14 in pa zvezdica, 303 zvezdica, 14 lojtra in prikličite, pritisnite kliči.
2: Slišali smo, slišali ste.
3: Smo pa še do konca. Vseh 14 se je zvrstilo.
4: Res je. Na vidiku.
3: Zdaj se šele začne dogajati, zares. Mi upamo, da ne bomo več kot uro tle, ampak se bojim, da... Anika.
5: Mef je moj prijatelj. Zelo velik že, tudi ko sem bila veliko mlajša, ko je napisal Plimo, ko sva začela in Lahko noč Piran, Mef je napisal najlepša besedila na svetu in Mef je tisti, ki ni meja, ki ni, ki v glasbi ni let in ne glede na to, da je bila ta skladba tudi prelepa in danes vse, sem zelo srečna, da sem ga videla. Marino, tudi imam rada, kaj ne rečem, danes je bil en lep festival z lepo glasbo in z veseljem bi zdaj takoj v avtu do doma poslušala čisto vse. Bravo za vse in zdaj naj res ta prava zmaga.
1: Če še enkrat povem za glasovanje, za svojega favorita lahko date glas prek mobilnih in stacionarnih telefonov. Številka za glasovanje z obeh telefonov je 09034 in zaporedna dvomestna številka nastopa, torej 01 oziroma do 14 in pa potem im lahko glasujete tudi preko mobilnih telefonov. Vtipkajte zvezdico 303 zvezdico ter zaporedno številko pesmi od 1 do 14 na to lojtro in na to pritisnite tipko kliči.
3: Se bomo potem nekako v nadaljevanju, če bo priložnost in verjetno bo priložnost še enkrat našteli vse
1: seveda
3: vse koordinate in tako postavili in tudi opozorili, kdaj se začne in kdaj se konča glasovanje. Ne?
1: Da, in slišali bomo še vse referine tekmovalni sklad. Torej.
0: Začnimo. 5, 4, 3, 2,
3: glasovanje se je pravkar začelo, ne? Tako.
1: Da, zdaj.
3: Dio torej refreni tekmovalnih skladb ali show program?
0: So odprte, glasujte, glasujte, mi pa si osvežimo spomin na 14 novih melodij morja in
3: sonca. No, torej slišali bomo vseh 14 refrenov, mogoče je prav, da poslušamo to lepo, potem kakšno repli še.

0: drage gledalke, dragi gledalci, medtem ko vi upamo...
1: No, takole, mi bomo tudi našteli, kdo so vsi tekmovalci letošnjih melodij Morja in Sonca, ampak še prej, Anika nas zapušča. Čemu, Anika?
2: Nažalost, ne, tvojo. Fantje, vi ne veste, kako sem vesela, da sem bila danes lahko del ekipe. Pravi Armando, da sem malo, da sem malo vetra prinesla. Ko sem bila mlajša, me je Lara Baruca klicala Uragan Omeri. Še vedno sem to. Ampak Andrej, Matej, Armando, še en Andrej, Janko, lepa hvala, da sem bila lahko del ekipe. Mislim, da če bom še drugo leto z leti, me boste disciplinirali tudi. Ali pa tudi ne. Hvala iskrena in zelo v čast mi je bilo z Andrejem, sva zmenjena, da bomo drugo leto malček izsekov teh vseh hitov tudi v živo zaigrali. Tako sledite nam, Radio Koper, eden in edini.
1: Seveda si vabljena, da prideš tudi in še kaj pošinfamo, potem tako...
2: Ne šinfam, jaz ne šinfam, ker to...
1: Pondeljek, torek, sredo.
2: Ok, dobro, če že nisu ustraješ, pridem. Hvala vsem. Melodije Morja in Sonca naj živijo, lep festival je bil... krasno mi je bilo nocoj in naj zmaga ta prava melodija, ne najboljša. Vsak od nas je eden in edini.
1: Zažvižgaš zmagovalko bodočo.
2: Kako naj jo zažvižgaš?
1: Tako, če si...
2: Lahko noč, temne ulice.
1: Žuri sem mislil. Hvala lepa, čau. Anika, čau, hvala. Srečno, lepo noč ti želimo in lepe počitnice tvojim otrokom. Andrej, začni.
3: Ja, kot prvi so nastopili Il Divji, skladbo Morje mi. Za podglasbo se podpisuje Goran Šarac in Žiga Šramlj. Besedilo pa je tudi prispeval Žiga Šramlj.
1: Drugi, Gašper Rifelj, Naj ne bo hladno. Avtor sam, torej kantavtorska zadeva, Gašper Rifelj.
3: Ja, kot tretja je nastopila Ana, skladbo Reci, da imaš me rad. Avtori glasbe so Krešimir Tomec, Ana Grdadolnik in Martin Lesjak. Pod besedilo pa se podpisuje Ana in Martin Lesjak.
1: Poveri Mabelli, italijanska skupina, skladbo 1978, 1978, avtor glasbe Giancarlo Nisi, avtor besedila Alberto Zeppieri.
3: Ja, kot peti je nastopil Baladero, skladbo za Najo, seveda je Baladero tudi avtor glasbe in besedila.
1: Kiki Fly, Maja in Maja Prašnikar, spomin poletnih dni, Kristjan Crnica, Goran Sarjaš, avtorja glasbe, Kristjan Crnica, avtor besedila, Kristjan Crnica je seveda Kiki Fly.
3: Ja, Lean Kozlar Luigi na repeat, seveda je tudi on avtor glasbe in besedila.
1: Naj morje naj ljubi pod zaporedno številko 8, pesem, ki jo lahko napiše le Oto Pestner.
3: Ja, v dopustu so prepevali zasedba Kauč, Matej Mittendorfer je avtor glasbe, besedila pa Matej Mittendorfer in Tine Farkaš.
1: No, ne se popravim pri Otu, ni sam napisal skladbe, z njim je tudi Darja Furek, avtorica besedila. Sicer pa pod številko 10 Maradona letošnjega nabora popevk za melodijo Morja in Sonca, Gao Giorin, Pred vetrom in dežjem, seveda sam avtor glasbe in besedila.
3: Ja, kot 11. nastopil tudi legenda Daniel Popovič, Songo de Amore. Daniel Popovič se podpisuje pod glasbo, pod besedilo, pa se podpisuje Armando, če mi boš malo pomagal.
1: Pietro Pacheco, oziroma ni Pietro, je Piero Pacheco, Songo de Amore, avtor besedila, seveda Piero Pacheco od Faraonov. Ne? Eva Kovačič, Dve naravi, tak komad, ki... ga je res, ki se je res postavila iza njega, Eva Kovačič kot avtorica glasbe, z njo Roman Sarjaš, Eva Kovačič kot avtorica besedila, z njo pa Dragica Šteh.
3: Ja, kot 13. smo slišali mlado zasedbo Runner, skladbo Valovi, Neli Lalovič, Marko Berda, Dominik Širovnik, Marko Matjašič, Tadej so avtori glasbe, prav tako pa tudi besedila, torej vsi člani zasedbe.
1: Drago Mislej Mef je kot povabljeni avtor in kot nagrajenec napisal skladbo Drugačna je le noč, zapela sta jo z Marino Mortensen. Medtem pa v auditoriju že nastopa Matjaž Kosi kot del show programa. Matjaž Kosi je bil eden od akterjev Disko Vala v 80-ih letih in zelo, zelo uspešen tudi v tujini. Dajmo malo poslušati tega
4: elektropop.
1: Elektropop. Dajmo malo poslušati njegove produkcije tukaj in ne povemo še, da se je končalo glasovanje, tako da zdaj smo zaključili s temi ciframi in štetje, Matej.
4: Res je.
1: Lahko odpneš srajco.
4: Lahko, končno.

0: Pogledamo na uro, nič nismo nazdravili.
1: Polnoč
2: ja.
1: In že minuta.
0: Šov program, prvi del šov programa se je v portoroškem auditoriju iztekl, mi pač tle preživljamo čas v pričakovanju oziroma v pričakovanju razglasitve nagrajenca. Drugi del šov programa, v katerem nastopa Perica, nekli tak valni. Dobro, prisluhnimo njegovemu nastopu, no mogoče.
3: Zato, ker lani je bil dogovor, da imam 4 minuti nastop, dokler se glasovi štejejo, je rekel Efe, šefe festivala, je rekel 4 minute, mej se rekel ok, je rekel, gleda boš jaz imel 4 minute stand-upa, se rekel v redu, stari, 4 minute bi bilo idealno, se rekel v redu, po moje bo 4,5, na koncu sem imel 10. Ups, ne, ampak leto sem obljubil, da bom spremljal. Ne bom prekoračil 4 minut, ni šans. Prav sem napisal izjavo, sem se podpisal od spodaj, sem nesel na upravno enoto overit, ker to prevaranti počnemo po nove, ne vem, če veste. Tako je. In velja za vsa področja, na vsakem področju, velja tudi retroaktivno, če te žena dobi, da jo varaš, prav te zasači, hlače gor, direkt na upravno enoto. Nisem hotel, ni bilo namero, ne bom nikoli več žig, evo, rešeno. Melodije more in sonca so festival, ki je prvi kot en večjih festival v Sloveniji eksplicitno prepovedal prevare pri umetni inteligenci, da ne moreš prijaviti komada z umetno inteligenco za glasbo, so rekli, za stand-up ne. Tako da moje fore spisal ChatGPT, zato so šroh. Ne, prav je, da se prepove uporabo umetne inteligence, prav je, da se prepove, treba je ceniti avtorstvo, je tako. Je rekel Jakov Jozinović in z enim komadom dvakrat na filo Stožice. Ampak eni obvladajo, nimaš kaj, eni obvladajo. Letos nas ni bilo na Eurosongu, kar se mi zdi prav, ker je treba Netanjahuju pokazati sredinec ob vsaki priložnosti. Poleg tega mi ne moremo nekako zmagati. Kje bo Slovenec zmagal na Eurosongu? Klemen Slakonja je dokazal, da ne more, če Slovenec zmagati na Eurosongu, stari, ni šans. Tu će se na glavo postaviš. A se spomnite, da se je dejansko postavil. Zanimivo, da po Eurosongu ponovaj tvoja karijera gre gor, ne, pri Klemenu je bilo, ne, Joker out, Klemen Slakonja, ne. Njega si lahko privoščim, ker se poznava. Drugače, jaz Klemnu zavidam v bistvu to sposobnost, da poleg tega, in ne samo njemu, tudi Bizovičarju, tudi Artaču, koji imajo poleg tega so fantastični zabavljači, še možnost, da lahko ta posluh pa vokalne sposobnosti. Jaz tudi rad pojem, by the way. Ampak nočete tega slišati. Ali hočete? Ok, vam nekaj za pojem? Dobro. Evo, da bo še težje tako mat poje ženska v originalu. By the way, marsikdaj tako na karaokah ali na žurki nekdo preseneti, zagrabi mikrofon in la la la in vsi so tako, wow, če ti znaš peti lepo zapoješ, to ni wow, to je duvanje, stari, to je vun metanje, bi rekli na štajerskem, ampak če nimaš nobenega posluha, tako ko jaz, in priješ na slovenski San Remo in zafušaš na polno, na suho, trezen, to pa je pogum, to pa so jajca. A ste redi? Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kje škrati živijo. Ne bodi. To ploskate, da neham. Kdo poje tako mat? Ditka. Kdo pa ga je napisal? Feri Lajnšek. In Feri je legenda slovenskega kulturnega prostora. In Ditka je krasna punca iz Slovengradca, ampak mene tako mat malo živcira. Ker punce ste nore, to je verjetno največji hit zadnjih 10 let in kao da je blazno romantičen. Ni tako romantično, če je beba tako zahtevna. To malo pokvari romantiko. Pazi, kaj bi ona vse rada. Prinesi mi rože, odpelji me v goro, pokaži mi zvezdo, zloži mi pesem, a lahko nehaš, lepo, prosim. A lahko jaz nekaj zahtevam s tvoje strani. Manj ukazov, če gre. Evo, to. Pa olupko od banančine pužaš u vratih od auta. Evo, te dve stvari. pa oni šopko v las po kopalnici. Imam tudi jaz zahteve, ok, v redu. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo. Tej bebi ni dovolj, ti greš v cvetličarno in daš 50 evrov za en šopek, kar tudi je boli, če si moški. Ona hoče, ti plaziš po nekem grmičevju, razumeš? Jebeš ljubezen pred površinski hran, to ni ljubezen. Odpeli me v goro, kje da fak škrati živijo, stari. Sem bil na Šmarni gori večkrat, nobeni škrato. Imajo prekmorsko gibanico škrato, ni. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, ta je easy. Kao ditka, ditka je ona gor, evo tam. Ta je easy. Zloži mi pesem s bizarnim refrenom. Gate na glavo. Pa dva sviči. A ja, moja mora biti autorska, ne bo šlo. Povabi me včasi u kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Zdaj pri ciganih bi se lahko malo ostavil, če ne moti. Ti jih pripeljem, ok. Mislim, da vem, na katero demografsko skupino ciljaš, ampak jaz jim bom rekel Romi, ok. Ker sem uglajen človek, ker jih spoštujem in ker v nasprotnem primeru nekako voham batine. Ne? Ampak ona reče pripelji cigane, reče romski ben, reče muskontarje, muzičarje, reče katerekoli, kar zjutraj srečam eno skupino, o gospodje, na ključni kar, romski kar za menoj, kako kam pod njeno okno gremo, seveda. A si predstavlja, zjutraj prije gospodje, ja ne vem, zdaj smo gledali malo, bomo čakali da prije na okno, a evo je, čao srce, evo tu smo. Zakaj nima inštrumentov? Ker ne znajo špilat nobenega inštrumenta, zato nisi specificirala, katero podskupino te etnične skupine želiš. Zna pa Jože Švasa, če hoče za Švasa, kaže škrate iz bakra, ali ne vem. Pa Benjamin sprašuje, če žlebove na bajti res rabite. In ko misli, da si odkljukal vse, in robe, in rože, in vse, ona reče, napravi to zmiraj, ma jebi se ti lepo, jaz bom tako drugi. In jaz se kar nekaj cajta spraševal, zakaj si jo, ker ta ženska ne obstaja, Feri si jo je zmislil. Zakaj si jo je zmislil tako zahtevno? In sem prišel do spoznanja, ker za razliko od bebca, ki ga zdaj gledate, Feri razume žensko dušo. Ni dovolj, da se dokaže še enkrat, pa imaš 35 let mir, žal ne bo šlo, stari, to ne deluje tako, vse skozi se boš mogel dokazovati, ampak meni to ne gre. Jaz sem še vedno tam, zakaj mi težiš, dej mi mir, vse ti nisem nič naredil. Ko en petletnik. Ampak ponovaj ljudje znamo ceni stvari takrat, ko jih izgubimo, je tako. Ba je, da letos zadnjič vodita Lorela in Mario MMS, jaz upam, da ni res, ker sta po moje v tej vlogi odlična, vrhunska. A se strinjamo? Najlažje je šimfat, pohvali nam ponovaj ne grejo zlaka od ust. In ne vem, kako ima rata vedno zgleda, tako da sta lik direkt do pusta, stari. Vedno, pogled mene, pogled te podršnjake, ampak eni se starajo ko dobro vino, drugi se staramo ko avokado, tako je. Zdaj, kdo bo letos zmagal, pojma nimam. Lani sem prav stopil do Darjeta Kauriča, sem rekel, stari, ti imaš zmagovalni komad. Je rekel, res, sem rekel, res. Potem sem poslušal Ota Pesnera, sem rekel, Dare, tesno bo. In točno tako je bilo. Je tesno bilo in je Dare zmagal. Letos nimam feelinga, moram povedati. Po moje pa nasploh večino nagrad bo pobral MEF. Za najmlajšega izvajalca, najbolj obetavnega izvajalca, najstarejšega, najlepšega. To so njegove besede, majke mi, prej mi je to povedal. To je rekel, da bo fajt za najlepšega med njim in Danielom Popovićem, to mi je rekel. Bomo videli. Čao, Portorož!
0: Tako, to je bil Perica Jerković z njegovim stand-up nastopom v izteku Portoroškega festivala. Sledi na televiziji in reklamen blok. Mi imamo čas, da izpolnimo naše obljube. Obljubili pa smo, da bomo neki povedali o umetni inteligenci, ki se je festival Melodije Morja in Sonca oziroma kakorkoli že zoprstavil. Ne? Andrej, Isi.
1: Ja, pravzaprav smo slišali, kot sem že prej, ko sem že prej dejal, ne, tudi kakšna napaka se je prikradla, ampak glede na cel izplen, torej kakšna sekunda gor ali dol, ali mogoče celo pol sekunde, mislim, da takšnega nastopa ne bi smela zmotiti, ne. Ampak seveda, kot sem dejal, pri živi glasbi je to normalno, ampak pravzaprav imam tukaj en pomislek, ne, kako pa pravzaprav vedeti, ne, da je to naredila umetna inteligenca, to se pravi, če umetna inteligenca naredi skladbo, potem pa glasbenik zaigra vse inštrumente, ne, pravzaprav mislim, da je to prav težko ugotoviti, ali obstajajo danes že kakšni drugi algoritmi, ki to prepoznajo, to ne vem, ampak mislim, da ja, napake so del petja, more biti, to je pravzaprav človeško, ne, in to človečnost se mi zdi v tej veliki poplavi umetno generirane glasbe bomo mogoče začeli nekoč tudi pogrešati. Ne? Zato se mi zdi prav, da ohranimo to, torej živost, žive nastope na festivalih in nasploh.
2: No, zdaj, če lahko omenim, da je praktično število različnih harmonskih kombinacij in pa melodičnih postopov je končno, ne da se ga raztegniti, a ne? In mislim, da smo se v teh stoletjih glasbe, od klasične pa seveda do popularne glasbe, povedali že marsika in marsika je lahko spominja na nekaj, kar smo že nekje slišali in marsika je lahko rečemo, aha, to pa je naredila umetna inteligenca, ker se meni zdi tako, ampak ni vedno nujno. Skratka, kako pa ugotoviti, kaj je to? Andreja Flego, umetniški vodja festivala, pravi, da so uporabili tri različne programe, da so dokazovali, kje se pojavljajo ti vzorci, nekje so celo našli nekaj, ampak ne vem.
0: Mislim, ne vem, kako bi to zdržalo, recimo, če verjetno bo prihajalo do tega, mogoče bodo
2: že
0: koga
2: po,
0: bodo koga tudi po nedolžnem
1: obsodili
0: za tole, ne, mu naprtli, da je prišel. Mislim, težko je, ker vendarle se tudi ta umetna inteligenca napada s prakso človeško. Ne.
2: Predvsem z ameriško prakso in to se recimo v slovenski glasbi zelo hitro sliši, da so to te ameriški vzorci. To bi se lahko slišalo, recimo, ampak ne vem, kako to dejansko dokazati.
1: Ja, potem imamo je tu še ena nevarnost, pravzaprav, ne, da avtor ustvari glasbo, potem pa umetna inteligenca to aranžira, ne, ali pa recimo doda kakšen inštrument, kakšno linijo in mislim, da je to bo verjetno težje najti, ne, take stvari.
0: Kako pa so druge, recimo, festivalske izkušnje, tako recimo, kar se teh bojev tiče.
2: Bom povzel samo eno zgodbo, s katero smo se pravzaprav kvarjali letos in lani, ko jaz intenzivno spremljam tudi festival San Remo in če se ne motim, umetna inteligenca že pomaga pevcem na San Remo, da jim v realnem času popravlja intonacijo, torej da so vsi v realnem času točni. To je tisti del umetne inteligence, ki pa ne vem, če si ga človeštvo res zasluži, kajti potem je lahko čisto vsak, ki stopi na oder, pevec oziroma pevka in ni več nobenih kriterijev, ni več meril, potem pade vse v vodo in kje smo kot človeštvo tu potem še kreativni, nekdo je za nekaj, nekdo drug pa za nekaj drugega, ampak potem smo očitno vsi za vse, ali je to res? Jaz mislim, da
0: Andrej, naš tehnik, ki je pridno tla z nami, nas je podučil, da ni treba je tu San Remo že v studiju Hendrik se podobno reči dogaja, če sem prav razumel prej, ne, da uporaba umetne inteligence v izvedbah in tako naprej, ne,
2: da.
0: Pri nekaterih izvajalcih.
2: Mislim, glasbeniki kot taki si pa tega zagotovo ne želimo, ne, oziroma še vedno se ocenjujemo potem, kaj nekdo zmore, ko se ugasnejo mikrofoni, kaj ti zmoreš v akustiki, to pa je tisto, kjer se ti ne moreš skriti za nobeno umetno inteligenco. To pa je tvoje, tam se pa potem vidi, kdo je, kdo pa žal pač ni. In si moramo tudi pogledati v oči pa reči, morda pa ti nisi za to.
0: Če tako preletim ta spisek obljub, ki jih nismo še uspeli odkljukati, ne, zagotovo je omenili smo parkrat nocoj, da je lokalna skupnost tista, ki stoji festivalu zelo, zelo obstraja, ampak mislim, da bomo mogli sedaj prekiniti ta pogovor in vam ostati dolžni. Namreč začelo se bo odštevati v portoroškem auditoriju, oziroma odštevanje se je že začelo.
4: vama s priznanjem, s katerim se poklanjamo tudi slovenskemu glasbeniku in idejnemu očetu Melodij morja in sonca. Nagrada se namreč imenuje Nagrada Bertija Rodoška.
5: Podelili jo bodo vrhunski glasbeniki iz našega res čudovitega MMS benda, ki jih vodi Tomi Purič, in sicer bo to zelo posebna in tudi nepredvidljiva nagrada, kjer se ne ve, kateri faktor X je naš bend navdušil. Pustimo se torej, da nas Toni preseneti z obrazložitvijo.
4: Tomi Purič, dober večer.
6: Torej, izjemno čast in zadovoljstvo mi je, da kot vodja MMS benda premierno podelim nagrado Bertija Rodoška na letošnjem festivalu. Tokrat so odločili ritem, pozitivna energija in ščepec lokal patriotizma. Prav to so te vrednote, ki jih želimo na festivalu ohranjati tudi v prihodnosti. Ali, kot pravi njegova pesem, na repeat. Letošnji dobitnik, ali, kot pravi njegova pesem, na repeat. Letošnji dobitnik nagrade je gospod Lejan Klozlar.

0: Sledi podelitev treh posebnih nagrad MMS-a. Vse nagrade podeli direktor auditorija Portorož.
1: Zmagovalce, tukaj v studiju sva ga z Matejem uganila dobesedno.
2: Napovedala.
1: Potiho sicer, ne, ampak stavila so se in stavila pravilno. Leon Kozlar Luigi je prvi prejemnik nagrade v zgodovini Melodij morja in sonca, nagrade Bertija Rodoška. To je nagrada, ki jo podeljuje MMS band, ne, se pravi glasbeniki in tudi nekaj, po moje, šteje in Luigi vsekakor zagotovo ena spodbuda. Sedaj se bodo zvrstili trije nagrajenci, ki smo jih že skozi večer omenjali, mogoče je prav, da tudi prisluhnemo kakšni utemeljitvi.
0: Runner prejmejo skulpturo steklarne Rogaška, šopek in darilni boni za vikend paket za vso skupino spremljevalci v hotelu Histrion na Bernardinu, ki je del skupine Sava Hotel Sin Resort.
3: Čestitke, šopek čaka in aplavz seveda za skupino Runner. Bravo! Hvala lepa, takole. In druga nagrada?
0: MMS avtor, ki jo prejme povabljeni večkrat nagrajeni ali zmagovalni avtor iz preteklosti festivala. Nagrado prejme avtor besedil Drago Mislej Mef, ki je za MMS napisal res veliko nepozabnih besedil, kot so Dobrodošli, Portorož 1905, Dober dan, Lahko noč Piran, Kar je res Črta in še in še.
3: Nagrajene Drago Mislej Mef je tudi letos napisal melodijo za skladbo Drugačna je le noč, ki jo je tudi izvedel skupaj z Marino Martinsom. Ja, že ima skulpturo, že ima šopek, darilni bon za več dnevno razvajanje za dve osebi v hotelu Piran, ki je del skupine Eurotas hoteli in želi nekaj povedati.
4: Ja, bi moral povedati eno stvar. Dejte en aplavz. Delal sem auditorija, delal sem RTV-ja, vsem oni, ki so tukaj pet dni, so bili cele dneve tukaj in so zrihtali ta festival. To so, res, nam je bilo vsega preveč, njim je bilo pa 14-krat preveč. Ne? Hvala.
3: Hvala tudi za te besede. Tretja nagrada.
0: MMS legenda, ki jo prejme povabljeni izvajalec zaradi svojega preteklega uspeha ob udeležbi na festivalu ali pa v letih zatem. In nagrado dobi Oto Pestner.
3: Oto Pestner je seveda stari znanec festivala, dvakrat je zmagal s skladbama Tople julijske noči in melodije Sonca in morja, tudi sam je avtor obeh, pa avtor še dveh zmagovalnih skladb, Vrniva se na najno obalo in Slovenski mornar. Vse to je prispeval Oto Pestner.
0: In nagrajenec prejme skulpturo, šopek, darilni bon za večdnevni oddih v Adriatic Istria Resortu. Seveda čestitke nagrajencu in tudi hvala gospodu direktorju. Hvala.
3: Hvala, Oto, čestitke.
0: Hvala, Oto.
3: In sledi podelitev nagrade strokovne žirije za najobetavnejšega izvajalca oziroma avtorja. Nagrada se imenuje nagrada Danila Kocjančiča. In povej, kdo je bil letos v strokovni žiriji.
0: Seveda. Strokovno žirijo festivala MMS 2026 so sestavljali gospa Klavdija Kopina, predstavnica RTV Slovenija, Ferruccio Crevatin, predstavnik auditorija Portorož, Portoroze in občine Piran in Kevin Koradin, predstavnik združenja SAZAS.
3: In vsi prihajajo na oder, to je strokovna žirija letošnjega festivala. Dobro večer.
0: Dobro večer vsem trem.

0: In seveda predajava besedo, oni imajo odgovor, kam gre nagrada Danila Kocijančiča.
1: Hvala, Mario. Dobro večer vsem. Kaj naj rečemo? V bistvu s takšnim potencialom, kot ga ima slovenska avtorska glasba, mislim, da res ne rabimo skrbeti za prihodnost slovenske glasbe. Kaj praviš, Klaudija?
2: Se strinjam s tabo, Kevin.
1: Danes bomo v bistvu podelili nagrado Danila Kocijančiča. Boš povedala ti komu?
2: Za najbolj obetavnega avtorja in izvajalca.
1: No in dobil je bo nekdo, ki ima sodoben zvok, deluje usklajeno na odru in glede na njihova mlada leta so že kar prekaljeni avtori. Ampak predno predamo nagrado, bo spregovoril še kolega Ferruccio iz Radija Kabodistrija. Ti pasil mikrofono.
3: Grazie Kevin, io sono estremamente felice di aver preso parte a questo meraviglioso evento, ma sarò ancora più felice domani quando il nostro direttore artistico e amico Andrea F. Inizierà a camminare per dare un'impronta, un afflato internazionale a questo festival. Complimenti e grazie. A te Claudia.
2: Hvala vsem, jaz bom samo na kratko prevedla. Ferruccio pravi, da je zelo zadovoljen in še bolj zadovoljen bo jutri, ko se bo ta festival prelevil v bistvu v mednarodni festival s mednarodno glasbo. Torej bomo vsi poslušali povsod. In nagrado prejmejo Runner. Runner torej prejme za nagrado skulpturo Šopek, denarno nagrado Združenja Sazas, ki je tudi partner MMS-a v višini 2000 evrov in nastop v živo v eni izmed koncertnih radijskih oddaj Radia Koper, skupaj z audioposnetkom omenjenega nastopa in pravicami uporabe oziroma izdaje letega.
0: Čestitke in tukaj je odlomek skladbe skupine Runner.

0: In zdaj še zadnja, seveda najpomembnejša nagrada, verjamem, da jo vsi nestrpno čakamo.
1: Ja, ampak pot do nje je zmeraj vijugasta in seveda zanimiva in napeta. Zmagovalna skladba, ki bo prejela veliko nagrado 45. festivala Melodije morja in sonca, bo tista, ki bo imela najvišji končni seštevek 4 glasovanj. In vsako glasovanje seveda predstavlja četrtino končne ocene.
0: Torej gre za seštevek glasov strokovne žirije, glasovanja izbranih radijskih postaj, glasovanja vas, spoštovano občinstvo v auditoriju in vašega telefonskega glasovanja, drage gledalke, gledalci, poslušalke in poslušalci.
1: In kako bomo to izvedli, naj poveva, glasovi se bodo pretvorili v točke od 1 do 7 najprej v paketu in na to bomo še dodali 8, 10 in 12 točk za najboljšo pesem po mnenju vsakega omenjenega glasovanja.
0: Tako je, točke od 1 do 7 se bodo samodejno izpisale na naši grafični tablici in potem bova prebrala še najvišje 3 ocene. Torej, začenjamo kar z vami, spoštovano občinstvo v auditoriju. Pogledali bomo, kako ste glasovali, torej najprej točke.
1: Tako, začnemo in čakamo na točke od 1 do 7.
0: Poglejmo, kako se je odločilo občinstvo. In tukaj prihajajo
1: točke.
0: Prve točke od 1
1: in,
0: do 7.
1: Ja, in zdaj aplauz za prve točke. In kdo dobi 8 točk? 8 točk za koga? Za Mefa in Marino. Drugačna je le noč.
0: Poglejmo še komu 10 točk po mnenju našega občinstva v auditoriju, torej 10 točk za Oto Pester, naj morje naju ljubi.
1: In še najvišje število točk, to nam manjka, torej katera skladba je najbolj navdušila vse, ki so prisotni tukaj v auditoriju. In divji!
0: Poglejmo zdaj, kako je glasovala strokovna žirija, njihovo glasovanje pa je nadzirala notarka Mojca Tavčar-Pasar.
1: No, poglejmo, žirija.
0: Od 1 do 7 najprej. Strokovna žirija glasovala je tako in evo vidimo točke od 1 do 7.
1: En aplauz za to prvo etapo. Hvala.
0: Tako je. Kaj pa 8 točk komu po mnenju strokovne žirije? 8 točk za Reci, da imaš me rad in Anna.
1: In čakamo na 10 točk. 10 točk za... Za Gala Đurina. Pred vetrom in dežjem.
0: Kaj pa 12 točk, torej najvišja ocena po mnenju strokovne žirije, komu 12 točk? Nocoj. In drugačna je noč, Mef in Marina Martenson.
1: Poglejmo na tablico, kakšen je tam umestni rezultat po polovici glasovanja, torej po auditoriju in žiriji. Mef in Marina trenutno v vodstvu, na drugem mestu Oto, na tretjem Ana. Dobro. In
0: nadaljujemo seveda z glasovanjem radijskih postaj. Glasovali so naslednje radijske postaje, jih je bilo 12, in sicer Radio Koper, Radio Prvi, Val 202, Radio Gnišče, Radio Kapris, Radio Rogla in Radio 94.
1: In Radio Štajerski val, Radio Univox, Radio Ekspres, Radio Primorski val in Radio Raji Trst A.
0: Poglejmo najprej točk na naši tabeli od 1 do 7. Tako so glasovale naše radijske postaje. In evo prihajajo prve točke, kot rečeno od 1 do 7.
1: Dobro. In gremo mi k točkam, k 8 točkam. Torej, kdo dobi 8 točk? In bravo, Lejan!
0: Kozlar Luigi! Naribic! Kaj pa 10 točk? Komu 10 točk po mnenju radijskih postaji? 10 točk za... 10 točk. Dve naravi, Eva Kovačič.
1: Eva Kovačič in še 12 točk, Lorela. Komu? In Mev in Marina Martinson, drugačna je le noč. Dobro. In gremo še k zadnji četrtini. To so rezultati telefonskega glasovanja. Kako je torej glasoval auditori doma, kjerkoli ste nas že gledali in poslali svoje glasove? Poglejmo točke od 1 do 7.
0: Telefonsko glasovanje zdaj na vrsti. Od 1 do 7, evo prve točke.
1: Evo. 8 točk čakamo, 8 točk. Kavč, dopust.
0: Kaj pa 10 točk po mnenju telefonskega glasovanja, torej 10 točk na letošnjih melodijah Morje in sonca, gre komu? 10 točk. Dve naravi, Neva Kovačič.
1: Zdaj je napeto, poglejte situacijo. Manjka še 12 točk, ali se lahko še kaj spremeni. Poglejmo, malo bo jasno. In 12 točk za skladbo. Da je vse jasno. Prvo mesto.
0: Mev in Marina Martinson, drugačna je le noč. Abbiamo il vincitore di questa 45esima edizione del Festival delle Melodie del Mare del Sole, Mev e Marina Martinson con 39 punti, tanto, bravi.
1: Čestitke seveda. Bravo vsem sodelujočim, bravo zmagovalcema in pokličimo na oder tistega, ki bo podelil nagrado.
0: Točno tako, nagrado bosta oziroma bo predal podžupan občine Piran, gospod Kristjan Poletti, ki ga vabiva na oder. Buonasera, dobro večer.
1: Dobro večer, kakšna beseda, izvolite.
2: Dobro večer. Dobar večer, Portorož, buonasera, Portoroze. Najprej seveda čestitke zmagovalcem. Zdaj bo pestro poletje, bo treba pedalirati in delati, tako kot smo pedalirali tudi mi 45 let, tako kot rečemo pri nas. Upamo na vsaj še 45 let. Melodije Morja in sonca so zahteven projekt, ampak ga občina Piran z veseljem financira, podpira in organizira. Zahvaljujem se res ekipi RTV Slovenija, ekipi Auditorija Portorož, tudi naši ekipi na občini, ki skrbi za auditori, ringrazio anche il direttore artistico Andrea Effe, che ci porta delle novità e quest'anno ha portato lo spirito di Sanremo. To je tudi priložnost za razvoj, za sodelovanje z drugimi festivali, tako da res hvala lepa vsem in čestitke še enkrat.
1: Hvala lepa in trenutek predaje.
3: No, takole, dobili smo zmagovalca 45. melodij Morja in sonca. 45. melodija Morja in sonca pa je drugačna, je le noč. Mev in Marina Mortenson sta izvajalca. Bomo lovili njun nastop, tako da jih bomo slišali. Pustili smo župana, podžupana, da se zahvali, že ker smo, se nismo dovolj posvetili lokalni skupnosti, ki res močno stoji za tem festivalom. Ne. Kakšni so, bom rekel, prvi vtisi, Matej, Andrej?
4: Ja, jaz bi dejal, mogoče malo je presenečenja, malo pa smo tudi mogoče prav predvidevali, ne, kdo bo zmagal oziroma kdo bo odnesel domov glavno nagrado. Takole, če bi potegnil črto, je bil njun duet res odličen, tudi izveden, kot je treba. Ja, toliko iz moje strani.
5: Menim, da povsem zaslužena zmaga, to je čisto moje mnenje, kajti morda ni čisto tipična popevka za melodije Morja in Sonca, a vendar menim, da je dovolj ljudem, da so se ljudem ob njuni izvedbi res dobesedno nažile kot sine.
3: Ampak zanimiv rezultat je, da ste se združila okusa radijske žirije in recimo iz strokovne žirije, ne, in okusa publike, ne, se pravi tistega televotinga in občinstva v portoroškem auditoriju. Ne.
5: Morda zaradi tega, ker so vsi to poslušali živo. To so vsi trije, ki so bili živo v dvorani in to je tisto, kar je bilo prepričljivo. Morda je to ravno pretehtalo, da je bilo 12 točk za izvedbo, da je to tista nagrada za kocine, ki ti gredo po konci.
3: No, tako, pripeljali smo melodije Morja in Sonca skoraj do konca. Slišali bomo še enkrat zmagovalno skladbo, to si vsekakor zasluži, ne, interpretacija Draga Misteja Mefa in Marine Mortenson. Potem bom probral še zaključno besedilo. Hvala lepa za sodelovanje obema kolegoma iz prvega programa. Pozdrav tudi v Maribor, našemu brodolomcu, ne vem, ki je nasedu, da ga ni stvar pripeljala do Kopra.
5: Seveda, hvala za posluh in ti bo še prebral odpoved, mi dva pa
4: v posteljo.
3: Mogoče še zadnjič poslušamo na festivalu Melodije Morja in Sonca Lorelo in Marija. Pustimo se presenetiti, ne?
5: Res.
3: In vsekakor potem še nastop Draga Misteja Mefa. Drugačna je le noč.

ker naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj, če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Drago mi slej MF, Marina Mortensen v izvedbi zmagovalke 45. festivala Melodije Morja in Sonca skladbe Drugača je le noč. Ste slišali tudi orglice, Gao Džurin je prispeval to, neko, ta dodatek v te k temu zmagoslavju. Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, 45. festival Melodije Morja in Sonca smo na Združenih valovih Radija Slovenija pospremili iz studija Radija Koper. Televizijska voditelja sta bila Lorela Flego in Mario Galunič, režiserka televizijskega prenosa Tina Novak, mojster zvoka in glasbeni producent Tadej Tadič, oblikovalci zvoka Davorin Lovričič, Matija Žalbi, Gašper Vodlan in Mateja Grebenjak. Inženjer, tehnolog Mitja Maršič, tehnični vodja radija Miha Oblak, tehnični producent Grega Peterka, vodja radijske produkcije Radija Koper Kristina Klecin. Urednika Aleksandar Radič in Janko Petrovec. V nadaljevanju morda še kakšna zmagovalka Melodij Morja in Sonca iz prejšnjih let. Do sedaj, ko bo nastopila točka preklopa, smo vam iz studija Radija Koper ob asistenci tonskega tehnika Andreja Stuparja. Upam, da solidna družba bili Anika Horvat, Matej Jevnišek, Andrej Prezel ter Armando Šturman, ki vam želimo vsi skupaj lahko noč.
1: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Gasilcem je uspelo omejiti požar na Brestovici pri Komnu, ki je zajel okoli 20 hektarjev površin. Ker še ni pogašen, na območju ostaja požarna straža. Je pa gasilcem uspelo pogasiti manjši požar v Brnitičih nad Koprom. Ukrajina zavrača navedbe, da je Rusija zavzela strateško pomembno mesto Konstantinovka. V ruskem napadu na Sumi so bili minuli dan ubiti najmanj 4 ljudje, napad na plinsko infrastrukturo v Poltavi pa je povzročil požar. Ukrajina je medtem z napadom povzročila izpad elektrike in oskrbe z vodo v Belgorodu, o požarih po napadih pa so poročali z Krima ter iz naftnih terminalov v Sankt Peterburgu in Visocku. V Teheranu se več tisoč ljudi poslavlja od vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja in več članov njegove družine, ki so bili februarja ubiti v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Oblasti med nekaj dnevno slovesnostjo pričakujejo okoli 10 milijonov ljudi. Pokojnemu ajatoli se je po navedbah Teherana poklonilo tudi več kot 70 tujih državnih delegacij. Marina Martinson in Drago Mislej Mef sta skladbo Drugačna je le noč, velika zmagovalca 45. festivala Melodije morja in sonca. V auditoriju Portorož so med lovorikami podelili tudi nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca. Prejela jo je zasedba Runner, ki je dobila tudi nagrado za glasbeno bodočnost. Vremenska napoved, sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, nastanejo lahko kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Jutri, torej v ponedeljek, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V torek bo podobno.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Lep pozdrav naši tedenski filmski oddaji. Kaj prinaša 22. Grossmanov festival, kateri filmi bodo v središču pozornosti letošnjih Karlovih varov in katera nova obzorja iz istoimenskega cikla v Ljubljanskem kinodvoru nam odkrivata filma Sirota in Pozna slava. To in še več boste izvedeli v današnji oddaji, mi pa gremo najprej v Ljutomer. Ljutomer bo torej naslednji teden spet postal mesto groze in magije, njegove ulice pa bodo preplavili zombiji. 22. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo potekal med sredo in nedeljo, bo prinesel 53 celovečercev, kratkometražnih filmov in glasbenih dokumentarcev. Ob tekmovalnem programu bodo predvajali še filme za otroke in mladino, zavrteli maraton klasik v sodelovanju z Jinga Films, v sekciji na fantastični strani Alp pa si bomo ogledali neodvisne kratke filme iz regije. Vsako leto povabijo častnega gosta ali gostjo, kakšno svetovno znano filmsko legendo, tokrat je to nekdanje Bondovo dekle, igralka Carolyn Monroe, ki je nastopila tudi v številnih grozljivkah. Grossman pa bo postregel še s pestrim spremljevalnim programom. In kaj opažajo organizatorji? Ljudje vsako leto raje uhajajo v fantazijske svetove. Žiga Bratoš.
3: Marko Mehcun, vodja filmskega programa Grossmanovega festivala 2026. No, tekmovalni program Hudi maček prinaša pet filmov, ne? Med drugim enega v baskovskem jeziku, pa japonskega, norveškega, francoskega. Sicer pa črna komedija, brutalni triler, šok in še to, rdečo nit skozi te filme vodijo pa močne ženske vloge.
4: Ja, zdaj, če gremo najprej k rdeči niti, moram povedati, da to zdaj ni bilo nekaj namernega, pač izbrali so filme, ki so bili najbolj všeč, ne? In očitno je, da je vedno več takih filmov, ki se ukvarjajo s tako tematiko, tako da pač taka stvar ne more presenečati. Ne? Mogoče bi izpostavil kar ta dva filma, ki boste jih predstavila režiserja, gosta, ki prijeta, in sicer gre za srpski film Karmadona, režijski prvenec, scenarista razvpitega srpskega filma, ne? Ki je pred leti, ne, dvignil ogromno prahu in velja za najbolj kontroverzen film svoje dobe. No, gre pa za njegov režijski prvenec, Karmadona, kjer bodoča mama dobi klic od Boga, kot bi se lahko reklo, in mora delati to, kaj naroči, ker je zagrozi, da ji bo drugače ubil še nerojenega otroka. In to, kar mora delati, glede na to, da gre za scenarista srpskega filma, lahko mislite, da ni sajenje rožic in podobnega. Ne? Hrat je tudi film kritika današnje družbe, se pravi tega kulta samega sebe, resničnosti šov in influencerstva in podobne novodobne navlake. Ne? Drugi film, pa, ki bi ga izpostavil, pa je francoska, bi rekel, kaj, alternativno zgodovinska grozljiva drama, žalujoči. No, tu bi mogoče povedal, da gre skoraj za celo svetovno premiero, saj bo film pred tem prikazan samo še na švicarskem festivalu v Neuchâtelu. Kot sem rekel, gre za tako alternativno zgodovinsko, recimo dramo v tem, da je razsaja neka bolezen, neka čudna kuga, ki ljudi spreminja neko zombije, ali kak bi rekel, ki jih potem dajo take lesene maske gor in jih spustijo v divino. Tam, mislim, precej bizarna zgodba, prav tako pa tudi kritika, ne vem, te konzervativizma in lova na čarovnice in podobnih stvari. No.
3: Zunaj tekmovalnega programa pa na primer novi del iz franšize Zlobnih mrtvecev. Videli bomo tudi stare klasike, metalsko grozljivko. Tukaj je tudi nadnaravna grozljivka povedana strani psa, ne?
4: Tako, da se mi zdi, da je precej zanimivo to takoj, ko sem v filmu prebral, sem rekel, da ga moramo dobiti vsaj v selekcijo in izkazalo se, da je film precej dober. Oziroma zelo dober. Ja, mislim, da je to verjetno prvič, da je film posnet in to grozljiva, nadnaravna grozljivka, kaj bi rekel, duhovi, z prikaznimi, posneta iz zornega kota psa. Tako da je pes v glavni vlogi in dejansko ta pes zaznava ta prikazovanja teh nadnaravnih biti in tega in je, moram reči, da je film izredno napet in res nekaj posebnega. No, kot zanimivost tu povemo, da je glavno vlogo potem odigral kar režiserjev, dejansko režiserjev pes, ne? Indi, imenovan Indi. Izmed tekmovalnega programa bi se izpostavil še res bizarno komedijo, akcijsko afriških kung fu nacisti 2 Bum Bum. Gre za nemško, gansko, japonsko koprodukcijo. Hitler, ki je še živ, kandidira za predsednika v Gani. Tako da mislim, da je to že dokaj intrigantno. Povedal bi še samo to, da se nam bo pridružil prav tako režiser filma Sebastian Stein, ki bo pozneje tudi vodil delavnico oziroma masterclass o tem, kako posneti film v Gani.
3: No, Grossmanov festival se je v svetu uveljavil tudi zato, ker vsako leto privabi kakšnega res odmevnega gosta ali več njih. Koga imate letos?
4: Letos smo še prav posebej ponosni in veseli, da se nam pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, ne, in sicer gre za Carolyn Munro, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vuhun, ki me je ljubil. Gledali smo lahko v Sinbadovem zlatem potovanju, gledali smo jo lahko v množici Hammerjevih produkcij, tako da res smo zelo veseli, da se nam bo pridružila. Bo pa tudi ona predsednica žirije tekmovalnega programa za celovečerne filme.
3: Borut Horvat, v spremljevalnem programu Grossmanovega festivala želite, kot pravite, vse lokacije ohraniti v mikrokrogu, ne? Zdaj, Grossman je tudi festival fantastičnih

0: so v tekmovalnem programu. Gre za 5 mladih vinark, vse so iz štajerskega območja in nekako nadaljujejo tradicijo vinarstva v njihovih družinah in bodo predstavili svoje vino na festivalu. To gre za različna vina, mislim, da so 2 penine izmed teh 5 vin. Glavno, če je zelo vroče, so penine malo favorizirane, ampak dobro, to je bolj za šalo. Sicer pa ja, v četrtek pa imamo v spremljevalnem tem vinskem programu pa mlade vinarje.
1: Kaj izstopa še v letošnjem spremljevalnem programu?
0: Mogoče to, da smo nadgradili subkulturno tržnico, postavili jih bomo v novo ulico, predstavili se bodo lahko na večjih stojnicah, od tega, da bodo igrali razne igre, do tega, da bodo prodali razne spominke, v bistvu zelo, zelo paša za oči. No? Sicer pa, kar se spremljevalnega programa tiče, kot vedno imamo tudi glasbene večere, se pravi glasbene after dogodki.
1: In pa seveda zombie walk? Ne?
0: Seveda, maskiranje za zombie walk. Tukaj imamo to srečo, da imamo v naši ekipi Matejo Nabršnik, mojstrico izdelovanja filmske maske. Ona vodi pri nas tudi delavnico izdelovanja teh mask in že tradicionalno ti udeleženci te delavnice pozneje na maskiranju za zombie walk priskočijo na pomoč in namaskiramo tam cirka 150 ljudi v različne filmske like, od zombija do vseh živih, bomo rekel, mask, ki si jih ljudje eni pridejo slikami, kaj bi radi bili, drugi pač in seveda v svojih zmožnostih jih Mateja za svojo ekipo namaskira. Potem organiziramo ene vrste povorko. Tradicionalno že imamo različne glasbene skupine, ki igrajo na, pač na tej povorki in spremljajo zombije, ki potem se sprehodijo po ulicah Ljutomera.
2: V Karlovih Varih se danes začenja jubilejni 60. mednarodni filmski festival za povrstjo, ki bo potekal vse do 11. julija. Kako bodo na festivalu obeležili okroglo obletnico, kateri filmi se bodo tokrat potegovali za kristalni globus in kakšna je letošnja slovenska udeležba filmskih talentov na festivalu, pa več Petra Meterc.
3: Festival v Karlovih Varih letos praznuje pomembna mejnika. 80. obletnico sploh prve izvedbe festivala in 60. festivalsko izvedbo. Kot drugi najstarejši filmski festival na svetu je bil mednarodni filmski festival v Karlovih Varih del tako imenovanega prvega vala povojnih evropskih filmskih festivalov. Prvi festival v Karlovih Varih sta organizirali zdraviliški mesti Marijanske Lazne in Karlovi Vari med 1. in 15. avgustom 1946. Potekal je še pred prvima izvedbama festivalov v Kanu in Lokarnu ter celo pred prvo povojno izvedbo najstarejšega filmskega festivala na svetu, Beneškega filmskega festivala. Ta je bil namreč ustanovljen leta 1932, ponovno vzpostavljen pa leta 1946. Nesorazmerje med obema obletnicama, med 60. izvedbo festivala in 80. obletnico prve izvedbe, je posledica več različnih dejavnikov. Festival v letih od 1953 do 1955 ni potekal, potem pa je po politični zapovedi potekal le vsako drugo leto. Od leta 1959 naprej je moral festival, ki ga je 2 leti prej Mednarodno združenje producentov filmov uvrstilo med festivale kategorije A, ta prestižni status deliti z na novo ustanovljenim Mednarodnim filmskim festivalom v Moskvi. Zato sta se festivala menjavala po letih. Od leta 1994 je festival v Karlovih Varih ponovno potekal vsako leto. Organizatorji so uspešno preprečili tudi poskuse preselitve festivala v Prago. Nepretrgan razvoj festivala je bil začasno ustavljen le zaradi pandemije koronavirusne bolezni, zato letos štejejo 60. festivalsko izdajo. Obletnici bodo na festivalu počastili z razstavo, ki se bo njegovi bogati zgodovini poklonila s fotografijami iz manj znanih zgodnih let festivala, pa s fotografijami vzdušja pred letom 1989 in drugih pomembnih trenutkov v njegovi zgodovini. Prav tako je v praznovanju omenjenih obletnic letošnji retrospektivni programski sklop klasike v celoti posvečen ključnim filmom iz festivalske zgodovine. Seveda pa so tudi letos v spredju filmi iz 2 tekmovalnih programov, predvsem tisti, ki se

0: potegujejo za kristalni globus in prinašajo 12 svetovnih premier. Omenimo, da se v glavni tekmovalni program vračata bolgarska filmska ustvarjalca Kristina Grozeva in Peter Valčanov, katerih film Oče je leta 2019 prejel glavno festivalsko nagrado. Tokrat se predstavljata z novim filmom Črni denar za bele noči. Film spremlja 60-letno Marino in Gošo, ki že leta varčujeta denar, ki ga zbirata iz drobnih podkupnin, da bi si uresničila dolgoletne sanje. Obisk Sankt Peterburga v času znamenitih belih noči. Za kristalni globus se bo potegoval tudi srbski režiser Miroslav Terzić, ki je leta 2019 navdušil s filmom Šivi. V filmu Tri tedne poznaje spremljamo skupino srednješolcev, ki se odpravijo na razredni izlet v Bolgarijo. Ko se njihov avtobus pokvari, obtičijo v starem hotelu ob znožju gora. Poleg omenjenih dveh se za osrednjo festivalsko nagrado potegujejo tudi filmi iz Čila, Kolumbije, Danske, Švice, Nemčije, Češke, z Cipra, iz Slovaške in Libanona. Usporedno se bodo za nagrade potegovali tudi filmi iz nekaj let starega tekmovalnega programa Proxima, ki predstavlja dela novih, obetavnih filmskih ustvarjalcev ter drznejše projekte uveljavljenih avtorjev. Tudi teh je letos 12. V Karlovih Varih se bo letos predstavilo tudi nekaj slovenskih ustvarjalcev. Med 10 mladimi režiserji, diplomanti evropskih filmskih šol, je bil v program Future Frames Generation Next izbran David Champagne, študent Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Mladi slovensko-ameriški režiser je programsko ekipo festivala v Karlovih Varih prepričal svojim magisterskim delom Samorastnik. Filmski ustvarjalci bodo pred festivalom in med njim sodelovali v skrbno pripravljenem programu promocije, strokovnih srečanj in mreženja s predstavniki filmske industrije. V program Kvif Talenti, ki podpira razvoj in mednarodno uveljavljanje perspektivnih režiserjev ter projektov iz Srednje in Vzhodne Evrope, pa se je med letošnje udeležence uvrstil tudi projekt Nera, celovečerni prvenec v nastajanju slovenske ustvarjalke Ivane Vogrinc-Vidali, ki je režiserka in soscenaristka filma. V strokovni program Central Stage se je uvrstila filmska priredba romana Jugoslavija moja dežela, ki jo je po svojem literarnem delu ustvaril slovenski pisatelj in režiser Goran Vojnović. Program je namenjen že uveljavljenim filmskim ustvarjalcem. Projekti iščejo koprodukcijske partnerje, financiranje, prodajne agente, festivalsko premiero. Poleg tega bosta na festivalu v sekciji Horizonti prikazani tudi slovenski manjšinski koprodukciji Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine ter Sveti deček italijanskega režiserja Paola Stripolija. Karlove Vare pa vsako leto obišče tudi nekaj zvezdniških imen. Ob svoji 60. izdaji bo Mednarodni filmski festival predsedniško nagrado festivala podelil režiserki, scenaristki in igralki Maggie Gyllenhaal ter igralcu, scenaristu in režiserju Jesseju Eisenbergu. Na otvoritveni slovesnosti letošnjega festivala bo kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji prejel legendarni igralec Dustin Hoffman, na zaključni slovesnosti pa bo prav tako kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji prejela francoska igralka Juliette Binoche.
1: Več o filmih iz Karlovih Varov pa boste izvedeli v pogovorih z ustvarjalci in ustvarjalkami v Daj gremo v kino prihodnji teden. Kot pravijo v Ljubljanskem mestnem kinu, je poletje čas za odkrivanje novih obzorij. Vse poletje bodo predvajali festivalske uspešnice, ki človeka popeljejo v različne svetove, pokrajine in zgodovinska obdobja. Dva taka filma sta Pozna slava z Willemom Dafoejem v vlogi pozabljenega pesnika in Sirota madžarskega režiserja Lazla Nemeša, ki je bil v torek premierno prikazan na kinodvorišču v sodelovanju s festivalom Kino Otok. Če se vrnemo nekoliko nazaj, Saulov sin, Lazla Nemeša, iz leta 2015 je bil v svojem prikazu groze koncentracijskega taborišča v Auschwitzu revolucionaren. In sicer predvsem zaradi perspektive kamere, ki se je osredotočala na doživljanje glavnega lika. Film je pobral nekaj najpomembnejših nagrad tistega leta, Grand Prix v Cannesu, tudi Oscarja za tujezični film. Pred nekaj leti je Nemeš posnel Sončni zahod, delo, ki ga je postavil v Budimpešto v čas tik pred Prvo svetovno vojno. Njegov novi film Sirota pa se dogaja v Budimpešti leta 1957. V njem je ponovno spojil osebno zgodbo glavnega lika in prikaz močno travmatizirane madžarske družbe po spodletelem poskusu revolucije leto poprej. Torej, znova zgodba z močnim zgodovinskim ozadjem. Film, ki se je zdaj zavrtel v slovenski art kino mreži, je bil premierno prikazan na lanskem Beneškem filmskem festivalu. Tessa Drev je izbrala nekaj odlomkov z novinarske konference posvečene Siroti.
2: Sirota Lazla Nemeša se dogaja v času po zatrti madžarski vstaji leta 1956. Glavni lik je naslovna sirota, najstnik Andor, ki ima že kot malček težko usodo, potem se ponovno združi s svojo mamo, torej v resnici ni sirota. Mama je Andorju napletla idealizirano zgodbo o njegovem očetu in ta zgodba mu pomaga, da brodi skozi svoj težki vsakdan. Ko pa se nekega dne njemu in njegovi mami pridruži moški, ki trdi, da je njegov oče, kar na to potrdi tudi njegova mama, se Andorju sesuje svet. V središču filma je prikaz kontrasta med željo oziroma idealizirano podobo in veliko manj privlačno resničnostjo ter pot do sprejemanja te resničnosti. Andor namreč rajši nima očeta, kot da bi v svoje življenje sprejel človeka, ki to pa vsej verjetnosti je. Lazlo Nemeš pripoveduje osebno zgodbo, ker jo je priredil po resnični izkušnji svojega očeta.
3: So it is inspired by my family story and more particularly by my father's story.
4: Inspiracija za film je bila zgodba moje družine oziroma bolj natančno mojega očeta. To je bila osnova za scenarij. Ta pripoved me je preganjala, rekel bi, da odkar sem se rodil. Travme 20. stoletja, ki so odzvanjale do začetka mojega bivanja in naprej. S tem sem moral živeti in mi je dalo veliko snovi za razmišljanje. Odraščal sem na Mačarskem v 80-ih letih. Bil sem še otrok, pa sem vseeno čutil posledice represije, ki je vladala v komunističnem režimu. To je bila takrat moja referenčna točka. In vedel sem, da želim povedati zgodbo z perspektive otroka. Ko je imel moj oče 12 let, se mu je sesula fantazijska podoba, ki jo je v sebi nosil dotlej. Obenem gre za zgodbo neke države, celine. Film govori o travmah, ki jih kot družba celo danes nosimo v sebi.
2: V filmu vidimo Madžarsko v 50-ih letih, ko je komunistični režim močno ustrahoval prebivalstvo. Priča smo revščini, vsakdanjemu obupu. Lazlo Nemeš je povedal, zakaj se vedno znova loteva zgodb, ki jih postavi v neko zgodovinsko obdobje.
3: I'm drawn to historical subjects. I don't want to make TV movies, you know, like post.
4: Privlačijo me zgodovinske teme. Nočem delati televizijskih filmov ali filmskih razglednic. Gledalca želim popeljati v srčiko človeške izkušnje, ki se je slučajno zgodila v preteklosti. Na univerzi sem poglobljeno študiral zgodovino in imel vedno zelo čustven odnos do zgodovine. Zanimajo me ljudje, ki so živeli in jih zdaj ni več. Zgodovino poskušam na filmu prikazati na način, ki ni običajen. Tudi v tem primeru je tako. Na neki ravni sem film naredil za svojo babico. Nedavno tega sem našel fotografijo, na kateri je ona in v naročju drži mene. Rodila se je leta 1914, doživela je tako rekoč 20. stoletje v celoti. V njeni zgodbi je zajeta krutost uničevanja. Lepota sveta, ki v sebi nosi toliko obljub, potem pa pride do odvratnega razkroja vsega. Obenem je bila žrtev in je tudi sama sprejela nekaj slabih odločitev. Ampak to je zelo človeško. Namen mojega dela je približati izkustva nekega človeka gledalcem. Predvsem zdaj, v času interneta, imamo včasih občutek, da vse vemo bolje in da lahko sodimo druge. Film pa nas popelje onkraj tega. Dojamemo, da ne moremo nadzorovati in soditi, lahko pa smo nečemu priča. To je tisto, kar me zanima pri tovrstni zgodbi.
2: Eden od poudarkov sirot je prikaz grobosti. Družbe, očeta, iz katerega vsake toliko časa pljuskne grobost, kot tudi pogosta robatost dečka. In jeza, veliko jeze. Prav tako zelo zanimiv je lik matere, spoznamo jo iz perspektive njenega sina. Nemeš ima nasploh rad prijem, da se izrazito osredotoči na en lik, bodi si na Saula v Saulovem sinu, bodi si na Iris v Sončnem zahodu in isto velja za siroto. Z omejitvijo zornega kota paradoksalno pušča gledalcu več svobode pri interpretaciji likov, saj se ta, ko film teče, dobro zaveda, da je perspektiva, ki sledi, zelo subjektivna. Po eni strani je to torej film o odraščanju, po drugi strani pa o travmatizirani mačarski družbi v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Sirota ima izrazito lep zaključek, simboličen, nežen, vizualno je nekaj posebnega. Tudi sicer je filmska fotografija odlična, omenimo še, da je film posnet na 35mm trak. Prav snemanje na filmski trak pa, kot kaže, pri filmarjih spet postaja popularno.
1: Do začetka julija so v Kinodvoru poleg omenjenega filma začeli predvajati tudi politični triler postavljen v sodobni Egipt, Orli republike, in novi film Fatiha Akina Amrum, oba sta na sporedu danes, in islandsko družinsko dramo Ljubezen, ki ostaja, in še Zvoke padanja, ki je dobil nagrado žirije na lanskem Kanskem festivalu. Za današnjo oddajo pa smo vzeli podrobno gled še film Pozna slava. Film Pozna slava je posnet po istoimenski noveli Arturja Schnitzlerja. Scenarij zanj pa je napisala Sammy Birch, ki se jo morda spomnimo kot scenaristko filma Maj-December izpred 3 let. Takrat je bila nominirana za scenarističnega Oskarja. V središču Schnitzlerjeve novele, napisal jo je pri 32 letih, je ostareli Eduard Zaksberger. V mladosti je izdal pesniško zbirko. Ker ni doživela nikakršnega odziva, je na njo pozabil in se sprijaznil z vsakdanjim duhamornim uradniškim življenjem. Zbirko so izbrskali mladi dunajski literati in Zaksbergerja začeli častiti kot velikega umetnika. Stari gospod je podlegel iluziji vnovične slave, začel zanemarjati svoje stare prijatelje, ki so se mu nenadoma zazdeli preprosti in nevredni njegovega novega statusa. Kmalu je ugotovil, da je bilo zanimanje mladih literatov površinsko in sebično, in poleg tega, da sta njegova ustvarjalnost in mladostni duh z leti zbledela, se mu besede niso tekle več kot nekoč. V tem ameriška različica z Williamom Defoejem v glavni vlogi zvesto sledi predlogi. Edward Zaksberger postane Ed Sexberger, vse skupaj pa se dogaja v New Yorku. Dramaturško lahko rečemo, da film teče dobro. V glavni vlogi blesti William Defoe, toda če se je on v vlogo vživel tako zelo, da mu verjamemo ob vsaki besedi, premoru ali drobnih gestah, pa se zdi, da so ustvarjalci filma premalo pozornosti posvetili mladim newyorškim literatom in ustvarjalcem, ki se začnejo zanimati za Eda. Stereotip je, tako pri nas kot očitno tudi v Ameriki, da so mladi ustvarjalci nujno čudni, posebni, ekscentrični in kot taki so prikazani v Pozni slavi. Tudi če se je Defoe zlil z vlogo, je čudnost mladih literatov neživljenjska in precej manj verjetna. Morda je hiba tudi v tem delu scenarija Sammy Birch, ki je umetniško skupino v osnovi zastavila preveč stereotipno. Prav tako je nepravnatančna pozornost posvečena Edovim znancem, s katerimi se po delu na pošti dobiva v baru in z njimi igra biljard. Po Edovem izbruhu, da so manj vredni od njega in da ga ne razumejo, nekako ni izrisanega prehoda do Edove vključitve v to družbo ob koncu filma, ko spet začnejo skupaj igrati biljard. Ne glede na te pomankljivosti je film vreden ogleda, v prvi vrsti zaradi glavnega igralca in drugič, ker dobro prikaže človeško nečimrnost in predvsem občutek minljivosti. Defoe tega z drobnimi gestami na svojem slikovitem, razbrazdanem obrazu izvrstno izrazi, hkrati pa so v scenariju drobni biseri, kot je opaska mlade igralke Glorije, v katero se Ed zaljubi. Reče mu, da je moral biti lep, ko je bil mlad. In še, ker sta tako film kot novela refleksija o ustvarjanju v določenem časovnem razponu, je v njem lepo vidno opešanje ustvarjalne moči. Eda prosijo naj napiše kaj novega za nastop, na katerem se bo predstavila tudi mlada skupina umetnikov, pa mu preprosto ne uspe. Hkrati pa to opešanost in generacijski prepad izrazi s hojo, utirjenostjo vsakdanje upravke in spet z odlično odmerjeno izraznostjo obraznih gest, nasmehov in gibov. Pozna slava bo znova na sporedu 13. julija. Odkrivanje novih obzorij na kinodvorišču v okviru Ljubljanskega mestnega kina pa se bo naslednji teden med 9. julijem in 1. avgustom nadaljevalo s filmom Pod zvezdami na Grajskem dvorišču. Več o programu v naslednji oddaji, danes samo omenimo, da ga bo v četrtek odprl film Fiume o morte Igorja Bezinoviča, v petek pa bodo prišli na račun vsi ljubitelji Pedra Almodovarja. Na ogled bo njegov film Britki Božič. Za konec pa še nekaj novic.
5: Ob 20:30 minut se bo Slovenska kinoteka v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači poklonila Silvi Čušin, eni najvidnejših slovenskih filmskih, televizijskih in gledaliških igralk. Poklon vsako leto prirejajo ob obletnici rojstva Iterine. Na letošnji prireditvi pa bo predstavljena tudi ob tej priložnosti izdana knjižica, ki osvetljuje igralkin pester filmski opus.
4: Na filmskem festivalu v Pulju, ki bo potekal med 9. in 16. julijem, bodo tudi letos številni slovenski filmi in slovenske koprodukcije. V tekmovalni program hrvaški film sta se uvrstili deli Bog ne bo pomagal, režiserke Hane Jušić, in mladinska zabavna in čustveno iskrena družinska komedija Drugi dnevnik Pauline P.
5: Tu sta še koprodukcijska filma Bučko in Kar je treba storiti, dokumentarec o delavski svetovalnici iz Ljubljane, ki dela neposredno z ljudmi brez sindikalne zaščite.
4: Sicer pa bo na festivalu premierno prikazan celovečerni igrani film Male stvari režiserja Zvonimirja Juriča. Film je hrvaško-slovensko-srbska koprodukcija, scenarij zanj sta napisala režiserin Jurica Pavičić. Nekega zimskega vikenda se družina zbere na odročnem otoku, da bi prodala zemljo. Med vsemi družinskimi člani pa je Anica edina, ki je odločena obvarovati njihov krhki svet pred propadom.
5: V tekmovalnem programu manjšinskih koprodukcij pa bosta prikazana filma Belo se pere na 90, režiserja Marka Naberšnika, in Veter, govori mi, srbskega režiserja Stefana Đorđevića. Kljub temu, da je Pulski festival predvsem predstavitev najnovejše hrvaške filmske produkcije, želi ekipa v zadnjih letih izpostaviti tudi najboljše filme iz regije.
4: V regionalni tekmovalni program, v katerem je članica žirije tudi naša sodelavka Tina Poglajen, sta se med 5 filmi uvrstila 2 slovenska, Fantasy, režiserke Kukle, in Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakić.
5: V otroškem programu Pulica pa bo na ogled slovenski mladinski film Elvis Škorc Borisa Jurjaševiča. Tu pa je še sekcija Vremeplov ali časoplov, v kateri se bodo ozrli v zgodovino slovenskega filma z 2 klasikama, Na papirnatih avionih in Srečno kekec.
1: To je bila oddaja Gremo v kino. Oblikovali smo jo Ajda Sokler, Dejan Kaloper, Marko Šetinc, Jekoslav Mikes in Matej Juh. Lep pozdrav do prihodnjega tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Policija zanika trditve, da je poročilo v zadevi domnevne vpletenosti Roka Snežiča v afero Dars na specializirano državno tožilstvo poslal novi vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Borut Franc. Kot so pojasnili, je bilo poročilo tožilstvu poslano 12. junija, torej pred nastopom novega vodje NPU-ja. V Združenih državah Amerike obeležujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. Več slovesnosti čez dan so bili zaradi visokih temperatur primorani odpovedati, med drugim parado v Washingtonu. Del dogodkov so odpovedali tudi v zveznih državah New Jersey, Pensilvanija, Maryland in Colorado. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa, ki je ena glavnih vstopnih točk migrantov skozi Sredozemlje v Evropo, pozval države na stari celini k strateškemu pristopu za zaščito in vključevanje migrantov. Položil je venec k umrlim in se domačinom zahvalil za solidarnost. Znana sta prva četrtfinalista svetovnega nogometnega prvenstva. Nogometaši Maroka so s 3-0 izločili Kanačane, ki so tako prvi izpadli gostitelji na letošnjem mundialu. Maročani se bodo pomirili s Francijo, ki je pred to noč z 1-0 premagala Paragvaj. Vremenska napoved? Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, nastanejo lahko kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri, torej v ponedeljek, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.